Valentine's Day. Sy is my koning.

I can see fear. I can sleep on for minutes. I can see.

I can see fear. I can sleep on 30 remains.

weer aan die liefde so getrou gesweer. Kom ek kom, jy wil om my soos een weggooi kind. Maar ek is nie jou val, Jappie, ek loop baie saam met die nacht en die wind.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, adjunkt president Mashatile sê burgers moet hulle kulturele erfenis bewaar. Julius Malema sê Afrikaner moet hulle nie laat aflei deur xenofobie nie. En in jou rugbynuus, die slot Adrie Smit word opgeroep na die Springbok oefengroep. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Adjunkt-president Paul Mashatile het Suid-Afrikaners versoek om sterker gemeenskappe te bou, kultuurerfenis te bewaar, geleenthede vir jong mense te skep en te verseker dat toekomstige geslagte 'n voorspoedige en verenigde samelewing erf. Hy het in Mpumalanga die lofrede gelewer tydens die spesiale amptelike begrafnisdiens van koning Masio Sonke, die tweede van die Anabele volk. Mashatile het tradisionele leiers aangespoor om saam te werk met die regering se instelling van die omvattende benadering tot migrasiebestuur.
3: Illegal immigration poses a grave risk to border security and communal stability. It must be managed in a manner that is lawful, humane and just, preventing instability and exploitation. This requires leaders to enforce laws with fairness and transparency.
2: Die EFF-leier Julius Malema sê buitelandse moonthede het die xenofobiese spanning in Suid-Afrika ignoreer, omdat dit nie in hulle belang is om in te gryp nie. Hy het die begrafnisdiens van die MK-partij se parlementêre adjunkhoof sweep Muzi Njegila in Johannesburg gesê Afrikaners se aandag moet nie afgelei word deur interne konflikte, soos xenofobie of geskille oor spaza-winkels nie, maar moet eerder gefokus bly op die groter stryd van ekonomiese bevryding.
4: Why? Is there strike to fight for spaza shops, but there's no strike to block roads and claim the mines and say these people who are mining here, the same as those who own spaza shops, they are not from here. That's why there will never be any sanctions, because they know the struggles for spaza shop does not affect them. Don't get easily distracted.
2: Die DA eis antwoorde oor die regering se planne om die nuwe Port Elizabeth militêre hospitaal in die Oos-Kaap op te rig, terwyl een militêre hospitaal in Chabatswane na dekades se opknappingspogings steeds nie voltooi is nie. Die DA se verdedigingswoordvoerder Chris Hatting sê meer as 1 miljard rand in belastingbetalersfondse is oor meer as 20 jaar bestee sonder dat die opknappings voltooi is. Hy sê die langdurige vertragings het militêre gesondheidsorgdienste verswak, wat soldate, veterane en hulle gesinne sonder voldoende sorg gelaat het. Die DA is ook bekommerd oor die groeiende krisis in polisie aanspreeklikheid in KwaZulu-Natal, nadat dit aan die lig gekom het dat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat 8751 sake met slegs 24 ondersoekers hanteer. Die party se lid van die Nasionale Raad van Provinsies, Mzamo Bully, sê met elke ondersoeker wat gemiddeld 364 sake elk hanteer, het slegs 6 skuldbevindings uit 302 ondersoeke gevolg. Hy sê 'n beperkte vermoë om swakheid in sakebestuur veroorsaak ernstige vertragings. Billy vra vir dringende ingryping om ondersoekwerk te versterk en openbare vertroue te herstel. Die Amerikaanse president Donald Trump sê Israëlse aanvalle op Beirut was nie moes nie gebeur het

0: nie, vooral omdat hulle so na aan die vredesooreenkoms met Iran is. Die Israelse weermag het gisteroggend ligaanvalle op Hezbollah-vestings in die suide van Libanese hoofstad uitgevoer, na aanvalle in die noorde van Israel. Trump het op Truth Social beklemtoon, Israel het die reg om homself te verdedig, maar die aanval waarop hy reageer het was baie klein en betekenisloos. Hy sê daar mag geen verdere aanvalle op Libanon wees nie. In jou rugbynuus, die Stormers slot Adrie Smit is opgeroep vir die Springbok oefengroep in Johannesburg. Die speler met meer as 50 wedstryde vir die Kaapstadse span is die jongste wat uit die uitgebreide groep aansluit nadat sy spanmaat Ruben van Heerden verlede week opgeroep is. Hulle berei voor vir Saterdagse wedstryd in die Barbarians in Port Elizabeth, terwyl die Suid-Afrika's A-span in die voorwedstryde kragte met Zimbabwe het. Bokafrigter Rassie Erasmus en die SA A-span van Sebreyer, africhter Mzwandile Stiek, sal morgen hulle spanne aankondig. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.78 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,405. Die prys van goud is $4,291.01 per fyn ons, met Brent olie op $85.76 per vat. Dis Janne van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, maandag die 15de juni. Plettenberg Baai 11.15, Gramstad 9.16, Mtata 8.17, Queenstown 4.15, Graaf Reinet 5.14, Kraddock is op 5.15, Port St. John's 12.19, Bishu 8.17, Oos-London 13.18. Kyk ons nou Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13.17, Uitenhagen Dispatch, goeiemorgen, 8.19, en Port Elizabeth er in die baie 12 met een maximum van net 18 grade. Een koelerige maandag vandag, maar ons sal hom lekker warm maak hier op die Grootpark Breakfast. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Die dag breek het aangebreek. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Dis 14 minute na 6. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Of miskien is julle van daai gelukkige mense wat vandag afgevat het en 'n lang naweek daarvan gemaak het. Dan lê jy nog seker snoesig in die bed. Geniet hom. Maar maak nie saak waar jy is nie. Ons sal jou geselskap hou hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM 90.6, 89.6 of jy stroom ons dalk van ergens af. Dit is lekker om saam met julle te kuier op hierdie pragtige 15de Junie. Kom ons kyk hoe ons die dag kan anderf. Vandag is natuurfotografie dag. Gaan uit die huis uit en leg die skoonheid van die natuur vas met jou eie kamera. Dalk net jou selfoon. Selfs al is dit net 'n stappie met jou slimfoon, sal jy verseker wees jy gaan iets vind wat die moeite werd is. Ek dink dit is 'n goeie manier om die dag aan te durf ook. Vandag moet jy net uitgaan en 'n pragtige foto van die natuur neem. Ek dink is 'n lekker een. Toe ek op universiteit was, was ek groot in natuurfotografie en het was een van my stokperkies gewees. Ek het baie na Addo toe gegaan of Kragkamma of jy weet enige plek of net gaan bietjie gaan stap, bietjie laat die slipper gaan klim, daai tipe ding het mooi foto's geneem. Is absoluut pragtig. Partykeer met die mense het die natuur om ons bewaar en bewonder. Dis ook vandag nasionale glimlagkragdag. Ek hou van dit. Dis die perfekte verskoning om jou parelwitte te laat skyn en daardie kuiltjies te wys en nie 'n glimlag in 'n gesig of 'n emotikon sal nie deeg nie. Nie vandag nie, ten minste 'n hele glimlag, nê? Die glimlag is 'n simbool van geluk en vitaliteit, 'n baken van hoop en 'n uitdrukking van emosie. So net vir vandag, laat die teks boodskappe los en laat hulle 'n regte glimlag sien. Spog met daai kuiltjies en parelwitte vandag. 'n Glimlag is 'n lekker ding, so ek hoop jy glimlag breed vandag. Vandag is ook nasionale skuimpartytjie dag. Onthou julle die foam parties? Ooh, toe ek jonger was, het ons baie foam parties gehad. As ek nou daaraan dink, kan juk ek sommer. Maar foam parties was 'n groot ding gewees. 'n Skuimpartytjie dag gaan alles oor pret, lag nie. See van borrels wat jy jouself in verloor. Speel musiek, dans met mense en vir 'n rukkie maak niks saak nie. Kinders spring dadelik in, spat en draai en volwassenes geniet dit en dis 'n goeie manier om te lag. So kom dan nou nie. Vandag is ook nasionale Megalodon dag. Nou die Megalodon, soos ons weet, is 'n kolossale wesen wat in die oseane geleef het of moontlik nog steeds leef. Ek glo nog steeds dat daar Megalodons is. As 'n mens kyk na ou search wat ek gereeld oor praat wat haie en so aan tag, is daar's 'n haai, ek meen die heel eerste ene wat hulle en ek praat baie oor haar, ek is baie lief vir haar. Ek het 'n fascinering met haar gekry, haar naam is Sukses, want dit was 'n sukses toe hulle die eerste wit doodshaai gemerk het. En Sukses weeg 1.8 ton. 1.8 ton, sy 6 meter lank. So, dis nog steeds nie 'n Megalodon nie, maar nog steeds, ek meen, daar moet wees. Hierdie prehistoriese roofdier, 'n voorouder van vandag se haai, het miljoene jare gelede die see oorheers. Met tande so groot soos jou voorarm omtrent sê hulle. Is 'n prehistoriese roofdier. En hulle sê, baie mense vind nog steeds van hulle tanden, wat die so grootte van jou hand kan wees. En is in die skienigheid wat die mens het. So, die viering van Nationale Megalodon Dag, laat ons toe om die geheime van hierdie antieke reuse te verken. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om die aarde se prehistoriese verlede en wesens wat op het gewone te verstaan. So, of jy nou glo dat daar nog steeds 'n Megalodon is of nie, maak nie saak nie. Daar's baie flieks oor hulle, so jy kan dit vier met dit. En weet jy net om het in perspektief te sit, in 1667 het Nicholas Steno werk gepubliseer waar hy op 'n groot haaitand afgekom het en dit het die grondslag gelê vir die identifisering van die Megalodon. So dit is 'n regtig baie interessante een en as mens nog verder gaan na 2014 toe het 'n PLOS ONE analise deur Catalina Pimento en Chris Clemens op optimale lineêre skattings toe op die globale fossiel rekord gekom waar hulle 'n Megalodon of gevolgtrekking gehad dat waarskynlik tussen 3,5 en 2,6 miljoen jaar gelede uitgesterf het, lang voor moderne tyd. Ek glo dit nie, ek glo daar's nog steeds Megalodons daar. Die rede hoekom ek dit glo is want Sukses weeg 1.8 ton en sy is te groot om bo die water te kan ping. Daarom is sy baie laer in die water en daarom sien ons haar nie. So, 'n Megalodon is iets heeltemal anders. Gaan kyk bietjie daai fliek Meg. Ek is absoluut gek oor gewees. Nietemin, ons bly uit die water uit vandag. Dit gaan koud wees, is die 15de Junie. Goeiemôre.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Monster FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Amerika en Iran bereik 'n vredesooreenkoms. Minister Kubai sê die regering is in beheer van onwettige migrasie en in jou motorsport nuus, Lewis Hamilton wen in Barcelona en behaal sy eerste oorwinning vir Ferrari. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 15de juni. Plettenberg Baai 11.15, Gramstad 9.16, Mthatha 8.17, Queenstown 4.15, Graaf-Reinet 5.14, Kraddock 5.15, Port St. John's 12 met 'n maksimum van 19 grade. Pishu is op 8.17, Oos-London 13.18, Jeffreys Baai 13.17. Kyk ons na uitenagende Dispatch, goeiemôre 8.19 by julle en Port Elizabeth Elizabeth, Irini Baai in die GQ 12 met 'n maksimum van 18 grade. Julle is ingeskakel hier op die Grootbek Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorein klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
2: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorein.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Wat is een van die mooiste songs wat... Nee. Het is een van die lekkerste songs wat Rian Benali gedoen. Het is net so...
2: Het is een lekker
1: liedje. Het was Rian Benali, Lucky Strike, die Betsies met Suikerbos en allemaal kraamsong met Kalgat in die reen, my baby. Het is een kind of flirt op sy beste daar.
2: Het is.
1: Nee?
2: Het is een mooie... Nee. Ek het die eer gehad om die... Wel, ek het met Abel gepraat, is een goeie vriend van my, ja. En laas jaar het ek my digbundel uitbring, toes daar gedig wat ek geskryf het, sonder inhibisies. En in dit ergens is daar een lijn wat ek sê, ek wil met jou dans op een Abel kraamsaal liekie.
1: Ja,
2: en het gaan oor sonder inhibisies, ja. Soos Kalgat in hierheen. En toe ons nou onlangs met hom gepraat het op een pot gooi, toes sê ek, ek wil net gauw een gedig vir jou lees. En toe lees ek die gedig vir hom, en Abel is al jare een vriend van my, en hy soos, ek kan nie geloof, jy het my naam in een gedig gesê. Ek kan nie geloof, ek is vriende met Abel Kraamsaal nie. So dit is dus...
1: So wanneer skryf jy nou een liekie oor my naam? Ek meen, dit is nou a tit for tat kind of thing, right?
2: Jy het nog nie een liekie oor my geskryf, nie?
1: Ja.
2: So, ja.
1: So nou tit for tat.
2: Ek het al gedigte oor jou geskryf.
1: Oor wie?
2: Oor jou.
1: Oor my? Ek praat van Kraamsaal.
2: Nee. Ek het
1: oor die probleemkind van die weste.
2: Oei.
1: Diskant van die chatty, lê een man in die donker.
2: Nee, daarom nie.
1: Wat een keer met sy naam, soms daar sonder.
2: Iets is dit. Dis meer die broederskap gevoel.
1: Oei, man, lekker. Ja. Maar ja, dat is, dis Mondays, middel van die maand, juni. Gloor het nie, is werk omstaan nog maar seker deur. Nou ja, is crazy, nee, is crazy.
2: Ek het net nou die dag gesê, ons is derde dier juni maand. Nou is ons al halfpad.
1: Hy trap, hy is nou mama uit nou.
2: Jo.
1: Hy trap nou nie mama uit in nou bal.
2: Hy rok nou al bol vir hom.
1: Ek het die hele paar gesegdes daar uit Middelburgse wereld geleer, wat ek nog nooit gehoor het. So ek het bykie een mama uit moment gehad.
2: Oh wow.
1: Ja.
2: Het enig iemand van hulle jou mama uit gesegdes
1: gekeen? Ek het die hart op gesê. Dude, eerlijk waar, Gerkie was baie stil die naamweer.
2: Okay.
1: Ja. Die was baie levensverandering vir my. Mm. Ja, ek was baie op die plek. Nee, hierdie was amazing. Hierdie was nodig. Maar soms, ek het een analogy oor die naweek, voor ons by die verjaarsdag kom. Hallo julle. Soms ontmoet jy iemand, nee, soos die vader.
2: Mm.
1: Maar soms ontmoet jy mekaar iewers.
2: Ja, dis mooi.
1: Al die wat he. Verstaan jy? Bytie keer is dit net waar jy bid, bytie keer is dit dinge, en sometimes you, toevallig is jy op dieselfde plek.
2: Ja.
1: Ja, dit was fenomenaal.
2: Dit is mooi.
1: Dit was fenomenaal.
2: Ek wil dat alles gebeur met een rede, en dit is een simpel ou gezegdekie daai, maar alles doen gebeur vir een rede.
1: Ja, dit was a good weekend, man. Maar ek het rarig, weet wat vir my amazing was, en ek het om een tafel gesit saam met rugby legendes, en dit was vir my fenomenaal, van provinciaal rechtdeur tot nationaal, en dit is normale oomies nou. Maar wow, dit was super cool. Dit was rarig super cool.
2: Dis fantastisch.
1: Ja, dit was super cool, man. Dit was rarig baie lekker. En guys, spiekie tyd het ons rondkramp in verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Ons kyk na die volgende.
2: Ons kyk na die man oor die water en ons kyk, die eerste een is Jim Belushi, wat vandag verjaar.
1: Ach, goeie tye.
2: 72 jaar oud. Legendariese mens. Mm. Regtig fantastisch. Hy het bekend geword vir sy hoofrol in die sitcom According to Jim, en hy het die rol in 1996 se vakansiefilm A Jingle All The Way gehad. Hy het eindelijk in een hele paar flieks gespeel. Hier is nou al wat hulle hier so noem van hom. Maar John Belushi is een fenomenale acteur. En in televisiebedrijf groot gegaan. En ek denk bietje underestimated ook in Hollywood.
1: Hy was groot betuid, man. Hy was rarig. Hy was massive.
2: Baie groot in die 80s. Mm. Baie sitcoms. Yeah. Baie komedie gedoen. Mm. Absoluut fantastisch.
1: Wel gebrand van die 80s en komedie. Jim Varney. En allemaal ken hem as Ernest. Ernest Worrell. Ernest Goes to Willie Went to to a lot of places. Maar Ernest is absoluut een van die legends en het stupid comedy vir my as kind voorgestel. Mm-hmm. En het was fenomenaal. Gesiguitdrukkings, weirdness, stemme en sy tooth to smile ratio was bietjie weird. En dit was draag vir my fenomenaal. As kind het ek baie van hy goed gekyk. Mm-hmm. Jo, Ernest was crazy.
2: Nog iemand wat vandag verjaar is Neil Patrick Harris, wat 53 jaar oud is. Nee, ons is die familie nie, maar ek wens ons was.
1: Legend. Dairy.
2: Net so. Yeah. Is natuurlijk in How I Met Your Mother, wat daai sy bekende sin was wat hy gesê het. En hy was ook een van die stemme gewees in The Smurfs. Hy was een undercover brother. Harold and Kumar Go to White Castle. Hedwig en Angry Inch. En nog meer. Uiteindelijk een Tony Award gewen vir sy rol in die musical Hedwig.
1: Goeie tyd, man. Goeie tyd. Dan so van sitcom na sitcom. Een van my en Lisa's absolute favorites is Courtney Cox. Mm-hmm. Sy was natuurlijk een deel van die Friends groep as Monica, maar ook gespeel in Cougar Town, Scream en Bedtime Stories. Bedtime Stories is a good movie. Hy het nog gekyk, het gaan kyk om ook, ja, is fenomenaal, baba, goed gedoen. Maar Courtney Cox natuurlijk daai tyd getrouwd met David Arquette.
2: Ja.
1: En ek dink dis een van haar goeie, slegste besluite wat sy kon gemaak het in haar lewe.
2: Ja.
1: David Arquette se kop het geraas.
2: Ja, later, ja.
1: Ja, sy kop het geraas. Nou weer bykie okay.
2: Hy was in te veel Scream movies.
1: Ja, ek dink ook so, nee. Daar was rarige weirdness rondom hom.
2: Hy het baie vreemd geraak later.
1: Ja.
2: Ah, niet te min, ons is nog steeds mal om.
1: Ja.
2: Dan nou wat eigenlijk mal is oor Ice Cube. Ice Cube is vandaag 57 jaar oud.
1: Nou hulle het om nouig op 'n talkshow gegaan toe sê hulle enig iets wat hy sê kan aggressief klink.
2: Ja.
1: En met sy ooghaar wat hy so en dan gil hom weird goed like mama's calling you for breakfast.
2: Ja.
1: En sekere goeters en rarig jy's like vals my
2: ma. Ja, hy klink altyd asof hy kwaai is. Maar ek is mal oor hom. Hy's fenomenaal. 21 Jump Street, A Ride Along, Are We There Yet, Boys in the Hood, Barbershop, die lys is oneindig.
1: Ja, Barbershop was 'n groot vir baie, ja. Vir baie van die African American ouens. Ja,
2: definitief.
1: Ja, ja, ja.
2: Absoluut mal oor hom en hy was ook deel van die legendariese is 'n rapgroep gewees in NWA, baie groot naam gemaak vir homself.
1: Jo.
2: Kan jy net, waar hy nog uit, altyd die bandanas gedra.
1: Jo.
2: Maar die fliek Boys in the Hood
1: jo.
2: Was so jo. Goed. Jo, dit het baie, baie dinge vir my verander en dinge in perspektief vir my gesit.
1: Baie ook vir jong African American ouens om te wil gaan acten. Ja. Alles en ons baie, dit word amper gesien as 'n kultuur.
2: Ja,
1: rolprint, ja.
2: Definitief.
1: Laatste wat ek gaan noem is, allemaal noem hom Mo Salah, maar hy is Mohamed Salah. Een van die beste voetbalspelers ter wereld. Man. Hy is absoluut amazing. Hy het Liverpool gejoin in 2017, maar hy speel vir die Egyptenare. Mm-hmm. Maar ja, meneer Mo Salah, what a legend, man. Absoluut crazy.
2: Olie, waarom twee keer is aan? Ek kyk nou soccer.
1: Hier en daar.
2: Ja, hier en daar kyk. Ek het wakker geblei na die ander aand. Donderdag was die opening van die wereldbeker.
1: Yes.
2: Waar Suid-Afrika teen Mexico gespeel het.
1: Verloor
2: het. Ek sal nie gespeel het. Hulle het baie goed gespeel. Ek het vrijdag eindelijk daar gepraat. Ek het baie erger verwag.
1: Ja, true that.
2: Ek dink nie Bafana verdien die backlash wat ons as Suid-Afrikaners vir hulle gee.
1: Nee, kom ek sê jou so, ek gee nie backlash nie. Dit is Mexico, hulle is baie baie goed.
2: Ja.
1: Ek
2: so in daai ek het die hele spel gekyk.
1: Ek dink is die wanting to. Jy weet, as jy wil hê jou pel met die bar fight wen. Yeah. Kind of thing.
2: Ek moet sê, ek het vreeslik baie geniet. Ek het van die oomblik wat het begin het, 100.000 goed gegoogel. Want ek ken nie sokker nie. So ek was as, hoekom mag hulle dit doen? Hoekom mag hulle nie dit doen? Wat is daai? Hoekom wat? So ek het al daai goeders gegoogel en ek was baie beïndruk. Ek meen, ons het 2-0 verloor.
1: Mm.
2: En teen Mexico.
1: Ja.
2: Teen Mexico, julle. Dis een doel in die eerste helfte en een doel in die tweede helfte. Maar daar was omtrent 14 doele wat ons goalie
1: gestop
2: het.
1: Ja.
2: En hulle het fenomenaal gespeel. Ek was baie trots op hulle gewees.
1: Was 'n fenomenale goalie, hoor. Hy is kaptein ook, ja. Hy is fenomenaal.
2: En ek moet sê, die een ding wat ek besef het, hierdie is trots Suid-Afrikaanse man series. Mm. Ons allemaal weet, hoe voetballers moes as jy net so in hulle fliek dan, Nou, rol hulle so op die grond. Dat die Bafana ouens letterlik vir hulle kyk gaan, hi. Jy kan sien hoe klap hulle tonge vir hulle. Staan op, man.
1: grow up here. Maar ja, daar is omtrent die birthdays.
2: Dit is die verjaarsdag, so ons wag vir julle, sin stuur dit vir ons deur. Ons WhatsApp nommer is 082-333-367.
0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Luister FM.

0: Weer 'n keer, 3 minute net voor die tyd van 7 uur die lekker luisterstasie. Daai was 'n lekker Fan West. Die man kan maar met sy cowboy hoed vir ons meer treffers gee. Nudge, nudge, wink, wink. Het is tyd vir verjaarsdag en ons het ene hier deurgekry.
1: Môre julle tweekies. En ek hier hou sy so. Sal julle asseblief vir my klein seun Janu Albert sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Oupa en ouma is baie lief vir hom en hy moet bly die kind wat hy is. En ons bid en glo dat hierdie jaar vir hom net so mooi gaan uitwerk soos al die ander jare. Ons is baie lief vir hom. Baie dankie julle. Mooi dagie. Bye.
0: Dankie my tannie Annetjie Rose. Jy kan 'n band begin.
2: Nee. Nee. Wat 'n mooi boodskap van 'n ouma af.
0: I'll call it A-Rose.
2: Oh, nee. A-Rose.
0: Seal sing oor jou.
2: Kyk nou net, nee.
0: Seal sing oor jou.
2: Kom ons speel daai liedjie. Breek jou Engels uit. Kiss from a Rose.
0: Oh. Batman, hè? Ja.
2: Beste.
0: Dis Batman se soundtrack geweest. Ja, excellent joy.
2: Nou, as julle vir jaarsdag boodskappe het, stuur dit gerus vir ons deur. Daai nommer is 082-333-367.
0: Oh ja, dis so 1 minuut en is dit tyd vir daai lekker ding. Want hulle sê, is die nuusfront hier by Lekker Luister stasie. Nou, soos ons praat, is dit nou die laaste fight wat aangaan vir die Freedom Day UFC.
2: Eddie Whitehouse.
0: En Dit is op die voorportaal se gras. Dis die crazy. Hulle kom deur die Oval Office geloop. En jy weet gewoonlik loop al die coaching staff saam met hulle. Hulle doen nie. Want jy mag in die White House baie mense wees nie. So dan op 'n punt dan weet gewoonlik loop al die coaching staff saam met hulle. Hulle doen nie. Want jy mag in die White House baie mense wees nie. So dan

0: loop het toe hulle gesê het dat Al-Qaeda gestop is. Mm-hmm. Verstaan jy?
1: Yeah.
0: Daar afloop en dan meeste van die fines is Amerikaner teen 'n buiteland.
1: Yeah.
0: Verstaan jy?
1: Dit is waar hulle die outdoor press conferences doen.
0: Ja,
1: in Easter Egg.
0: In Easter Egg, ja. That's crazy, man.
1: That's crazy.
0: Dis rarig nana. Mm-hmm. Dis rarig nana. Maar ja, dit is
1: amper iets. Hy stroom met die op sy foon, want hy wil niks mis.
0: Nee, die laaste fight is Justin Gaethje, man. Ek moet dit sien. I'm a Gaethje fan. So ja, dit is wat dit is. Hierdie Black Leicester stasie.
1: As die Groot Pack Breakfast volgende dag aggressief raak, is dit omdat ons MMA kyk.
0: Is amper klaar, maar nie waar nie. Straight for the knees.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In die bulletin, Amerika en Iran bereik 'n vredesooreenkoms en minister Kubayi sê die regering is in beheer van onwettige immigrasie. Dis Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBC nuus. Goeiemôre. Pakistan se eerste minister het bevestig dat 'n vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran bereik is. Sharif, wat as bemiddelaar opgetree het, sê albe partye het die onmiddellike en permanente beëindiging van militêre operasies op alle fronte verklaar, insluitende in Libanon. President Donald Trump sê Amerika hef sy vloot vir spanning op Iranse hawe op en die seestraat van Hormuz sal heropen nadat die ooreenkoms onderteken is. Die amptelike ondertekeningsseremonie vind Vrydag in Switserland plaas. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, sê die regering ignoreer nie immigrasie kwessies nie, maar is stewig in beheer van die uitdagings. Die tussenministeriële komitee op immigrasie, wat president Cyril Ramaphosa gestig het, gee besonderhede oor maatreëls om migrasie-uitdagings te pak, ten midde van voorgesette betogings teen onwettige immigrante.
4: The Border Management Authority has developed advanced technology such as drones and body-worn cameras. In addition, the BMA and other law enforcement agencies have instituted static checkpoints at key corridors leading to the critical ports such as Bay Bridge to ensure effective interception of anybody attempting to enter South Africa illegally.
0: Kubayi sê ook meer as 40,000 onwettige buitelanders is sedert begin van jaar aangekeer en meer as 7,400 net in die afgelope maand. Die regering verskerp optrede teen onwettige immigrasie en stel strenger grensbeheer in.
4: We strongly caution the public about the spread of fake videos and images across various digital platforms. This old stage or heavily manipulated visuals are often part of a targeted disinformation campaign explicitly designed to incite violence, cause panic, fuel attacks on foreign nationals.
0: Die Forum for South Africa eis president Cyril Ramaphosa se bedanking en beskuldig hom daarvan dat hy aanspreeklikheid oor die Palapala saak sy stamp. Die organisasie sê Ramaphosa se regspogings om die parlement se ampsproses te stop laat ernstige vrae ontstaan oor sy leierskap en geloofwaardigheid. Fosa se woordvoerder sê die land kan nie gelei word deur 'n president wie se gedrag ondersoek word nie.
5: South Africa cannot be led by a leader whose credibility is in question and whose actions undermine public confidence. We reject the abuse of state resources for personal legal battles. Any individual who chooses to appeal court processes, they must do so using their own funds, not the money of struggling South Africans.
0: Die aktivis vir maatskaplike geregtigheid Mark Haywood sê die opoffering van die jeug 50 jaar gelede op 16 Junie 1976 het die grondslag gelê vir Suid-Afrikaanse demokrasie, maar baie van die beloftes van vryheid bly onvervuld. Haywood voer in 'n meningsartikel in Daily Maverick aan, die pad na jeugdag het in 1976 na die Soweto-opstand begin met groot persoonlike opofferings. Hy sê Hector Peterson se dood simboliseer die prys wat vir demokrasie betaal is en vra hernuwe pogings om ongelykheid, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid aan te pak. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.77 teen die euro, €21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,620. Die prys van goud is $4,315.55 per fyn ons, met Brent-olie op $83.13 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin streng om

0: Eind van acht met nieuws, hoe aftrek om half. En is nou tyd vir jou weer en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM, weer.
0: Ons krabbe genoemd in jou weer fronters vir vandag. Geen waarschuwings uit nie. Westelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met geïsoleerde ligte reën vanmiddag en plekke langs die suidkus langs. Jou wind is vars suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk, koel tot koud, maar die wind is vars suidwestelik. Dan krab ons bietjie rond op die minimums en maximums vir vandag. Pletterberg Baai by 11, 15, Mkana Gramstad 9, 16. Ons het hem data op 8, 17 grade. Kumani Queenstown 4.15, Robert Sebukwe, Grafrein net 5.14, Kranok en Kuma 5.15, Port St. John's 12.19, Bishu 8.17, Kugompa, West London is 13.18 grade. Jeffrey's Bay hardloop op 13 en is 17 grade. Hy het in 8 dispatches op 8.19 en dan Port Elizabeth op 12 en 18 grade. En ek gaan ook nou sê, ek sal nooit weer sê, uit na geskout hier.
3: Na Jan Middelburg
0: na Middelburgse minus 3 sal ek het nooit weer in my lewe sê nie. 100%. So ja, dis lekker hier by die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kyk. 6 minute net en na die tyd van 7.

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917. Rybedag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Van die 4 juni betaal jy R27.25 per liter en vir petrol is dit op R28.48 vir diesel. En dan jou tank kan jy volmaak minimum van 30 liter en jy staan 'n kans om elke vrydag van die laaste vrydag van die maand 'n groot prys te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6 uur tot 6 uur en saterdag 6 uur tot 12 uur. Help Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Easy peasy lemon squeezy, lekker treffers daar. Appel het vir ons gesê 1, 2, 3, dis 'n lekker dop. Die Demi Lee Moore, daai gevoel en siel. Kiss from a rose.
3: Me? Oh, kiss from a rose. So mooi, ek wil nou so my Batman kyk.
0: Ja, ek het my, hy het al sy brownie points met my verloor.
3: Hoekom?
0: Nummer 1, hy het my girlfriend se hart gebreek.
3: Ah, die klooms.
0: Ja. En die goed wat sy gesê het, ek wil nie hoor
3: ek hou van siel.
0: You wouldn't.
3: Ek wil nie enige negativiteit hoor nie.
2: Nee.
3: Ek het gister, nee, ek sê nou vir Gertjie, ek het gister snot en trane gehuil. Ek weet of ek emosioneel of hormoneel is of wat is die hormonaal?
0: I like that. Hormoneel. Ek hou van dit. Ja, hormoneel.
3: Hormoneel.
0: Klink so superpower.
3: Ek dink is hormonaal.
0: Ek
3: dan is ek definitief hormoneel.
0: Ja.
3: Maar behalwe vir die flieks wat ek gekyk het, die Comrades was aangewees. So, baie trots op natuurlik ons Gerda Stein, die glimlaggende hardloper. Jesus, fenomenaal. En natuurlik George Kush wat eerste gekom het in die mans. Die 27-jarige wat gewen het, R923,000 wat hy gewen het. En hy het ook 'n addisionele prys gekry van R100,000. Ek kan net nie onthou nie, maar dit was omdat hy eerste by 'n sekere punt was. Daarom is hy 'n miljonair nou. Hy het hom oor die miljoen gestoot. En wat interessant is, en ek dink jy sal dit ook waardeer, toe hulle vir hom gevra het, hoe werk jy onder druk en wat dink jy daarvan, het hy geantwoord en gesê, wanneer 'n mens van druk praat, dink ek altyd aan Rassie Erasmus se woorde. Dis 'n voorreg om te doen waarvoor jy lief is.
0: Ja, true that.
3: Nee, hy sê, dit is sy inspirasie. Rassie Erasmus is sy inspirasie vir alles wat hy aanpak. Ons is baie trots op die 27-jarige wat het gedoen het gister. Absoluut fenomenaal. Ek het gehuil toe hy oorgaan. Hy het dit gedoen in 5 ure, 15 minute en 56 sekondes, wat 'n nuwe uprun rekord is.
0: En dit is 100 kilometer, nee?
3: Nee, dit is minder as dit.
0: Niet minder?
3: Ja. Ek wil sê dit is 80. Ek weet nie, ons gaan het nou opsoek.
0: Ek sop het.
3: As hy, so soek jy my op, dan kyk ons. Maar die Comrades hierdie jaar, nou luister ek na die commentators. Dit is altijd so interessant om te hoor wat hulle sê. En ek kyk altijd vir Arthur Sheet, want dit is een van my ginsteling plekke. En die mense wat eerbied aan Arthur, want hulle daar van baie hardloop. Maar hulle sê ook, hierdie jaar is, nou praat die commentators en sê, hierdie jaar is die baan korter as gewone jare.
0: Ja.
3: En toe sê ek soos, okay, met hoeveel? 800 meter.
0: Ja, hulle sê gewoonlik is dit tussen 87 en 90 kilometer. Hierdie jaar was dit 87 kilometer.
3: Ja.
0: Ja.
3: So hierdie jaar was dit 800 meter korter as laas jaar. 800 meter, ek is soos, dit maak glad die saakie.
0: Nee. As jou bene vir jou sê, error.
3: Ja, dan maak 800 meter, ja. Kyk, daai laaste, so gewoonlik wat daai laaste draai, is wanneer, dis soos wanneer jy baie dringend moet piepie, en jy kom by die huis aan, en jou blaas is soos, ek is hier, en ek soos, nie, ons is nog hier.
0: Ja.
3: Dis daai gevoel.
0: Voordeur is nie die plek.
3: Dis soos wanneer, ek voel die kamerads is so, daai, jy sien die eindstreep, en jou lyf is soos, I'm done.
0: Ja.
3: En baie van die mense wat daaroor kruip, wat daaroor, jy weet, so skynsloop, krampe kry. Daar was 'n ou wat sy bene vasgehou het en hy tree vir tree geloop. En dan denk ek, kan niemand om help, maar hulle mag nie.
4: Mag jy nie?
3: Mm-mm. Nee, in jou eerste top 50 wat oorgaan, mag jy nie assistance kry nie.
4: Ok, ek smet jy by nou, die competitive ouens.
3: Ja, so enige van die elite atlete mag nie assistance kry nie. As jy enigstens in die spel is om 'n prys te wen, mag jy nie gehelp word nie.
4: Ok, want ek het al mense gesien help, maar nou maak het sin, die, kan ek amper sê die ouens wat het net doen, ja. Omdat het kamerad is, ja.
3: Ja. So, jy kan hulp kry van allemaal af, maar as jy deel is van die elites, mag jy nie.
4: Van jy al die kamerads gedoen, laat ons bykie weet, hoe was jy ondervinding daar? Was dit die moeite werd? Was dit die moeite werd?
3: Die eerste is, jy weet, ek kyk hierdie goed, soos Eysterman, ek kyk hierdie goed en dink ek kan dit doen. So nou is my
4: nog
3: brein...
4: Nog nooit in my hele lewe het ek een van hierdie goed gekyk en gesê, ek kan dit doen nie. Miskien Iron Man, ek sal 'n leg doen. Like, ek is 'n goeie swemmer.
3: Ja, ek is ook 'n goeie swemmer.
4: Ek is 'n baie goeie swemmer.
3: Ek moet iemand kry om vir my te hardloop. Ek kan nie van...
4: Johan doen die fiets.
3: Ja, Johan kan die fiets doen.
4: Versaai, en ek weet nie wie gaan ons kry om te hardloop hier.
3: Ek swem jy en dan sal ek hardloop.
4: Oké, okay, want ek wil sê, al manier wat jy my gaan met kry om te hardloop, is like, ek weet, jy sit net like iets gesteeld in my sak in a policeman achter my.
3: Ek voel as ons net iemand voor jou het met 'n melktaart.
4: Oh, bro, ek gaan hem wen. Maak jy ook wat hy rij nie.
3: Nee, ons kan even George Kush
4: ek hardloop die comrades in 2 ure.
3: Maar sien, ek denk as een mens met dit werk, dan ja.
4: Hy is motivering, hoor.
3: Ja.
4: Of hardloops is Floy volgend in die huis uit. Daar is nogal een spoed geweest.
3: Daar is hy nie. Ja. Kijk nou net. Ja. Daar is hy, Leon Krause, hy sal vir ons hardloop. Het ons nou net... unofficially die Feel on Wheels span ingeskryf vir Iron Man.
4: Technically, ja, technically.
3: Ek kan ons een gaartje gaan swem.
4: Ja. Hoe ver swem ons? 2 kilometer?
3: Wil jy die vol een doen?
4: Nee, maar ek vraag, ek ken jou nie, ek is nou nie.
3: Die vol ene is 1.8. Dat is amper 2 kilo's, ja.
4: I literally, so 200, jy het nou net gemaan naar 800 meter, nee.
3: Ja, maar ek sê maar net. Hmm. En as hierdie keer is dit in Mossel Bay, so dit is, 200 meter is een groot verskil as jy in Mossel Bay swem.
4: En die branders is kleiner, as P, so dit is ja, fine, ja. Ek meen... bykie meer haaie, dan swem ek vir jou een ding.
3: Kijk nou nie.
4: Ek sê die vierde ouwe in geskiedenis, is dat loop op water.
3: Daar is hy. Ja. Gerkie gaan swem. Johan gaan die fietsry doen en dan gaan Leon vir ons haar kloop.
4: Wat doen jy die bemarking?
3: Ek en Ronel en Lindy is die cheerleaders daar so, en Rolandi.
4: Oh,
3: ons
4: man.
3: Is die cheerleaders.
4: Asse, Mora sê ook net...
3: Dis hoe jy die Iron Man doen. Jy delegeer al 3 laps uit, dan hoef jy nie eers nie.
4: Verstaan jy nie. Mora sê ook, jy sê, haar kloop maar net toilet.
3: maar ja, dit is amazing. Interessant hier. Nou, jo, ek sal graag wil weet, is al enig iemand daar buiten wat al die comrades gedoen het. Ek het 'n paar Suid-Afrikaner... Ach, het is nie Suid-Afrikaner.
4: Ek weet nie, van ons Brabus
3: het. Ek het 'n paar van die GQ mense gesien, wat eindelijk gister deel geneem het. So, het was interessant om hulle te sien, waar trots om te sien, een hele paar van hulle. Definitief interessant een gesien.
4: Ja.
3: En ja, ek weet nie. Ek sou het nogals wil anderf. Ek weet nie of ek nou sal kan nie. Ek sal nou omkap.
4: Ek weet nie of ek die mag lees, maar ek wil bitter graag.
3: O, jyna, oké. Okay.
4: Want die Bernadette, ons wenner, het een bykie van een swakheid ondervind.
3: Ja, ek het jou vertel nog.
4: Ja, en het hulle nou vir ons een foto deurgestuur, baie dankie, ek het nie geweet hoe dit lyk, maar nou weet ek, maar dis die beste, want ja. Gesê, jy het lekker gehaarklop, so skuit die bult uit.
3: Ja, het was rechtig. Oh. Wel gedaan aan die mense wat so vinnig gereageer het op die eindsel. Kijk,
4: maar hoeveel mense, hoor?
3: Dit is, ja, kijk, die ding is, jy kan nie stop nie, want ja. Molo was letterlijk achter hom, hy het een rikkie gevat. Hy was omtrent so 8 minute achter hom gewees.
4: Ja.
3: So, ja, jy kan nie stop nie. As jy nood grijp, moet jy nood grijp. Dis nou
4: hey,
3: so.
4: It is what it is, man. Daar was al een hele paar malfunctions op die wardrobes. Maar ja, it is what it is. Hier heb je lekker luisterstasie. Ons het nou baie gepraat en glat die Maruna Media en is amper altijd weer vir die triple L. So ja, kom ons drap goed hier. So 1 of 2 hoof trackies in Maruna Media. Gebalanceerde betrouwbaar.
3: En omdat jy kan die toep aflaai, of jy kan net gaan na merulamedia.co.za. Ons kyk nou die hoofopskrifte en hulle sê meer as 2700 buitenlanders verlaat SA in 1 week. Wow. Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake, het Sondag gesê, die getalle het vinnig gestyg sedert die presidentse uitlating oor strenger optrede teen onwettige immigrasie. So ek weet of dit 'n goeie of 'n slegte ding is nie. Maar reels moet gevolg word en ek dink vir baie van hierdie mense is dit 'n veiliger opsie.
4: Nou ja.
3: Nou, vooral met xenofobie wat aangaan.
4: Hmm. Ja, maar ek voel ons baie Suid-Afrikaners wat net 'n verskoning soek om chaos te maak. So as jy so iets noem, dan is die helft van die mense in opskudding. Maar ek dink dit enige iets vir stories wat ons het, hierdie story tramp dit. Ooreenkomst met die Islamitiese Republiek Iran is nou afgehandel in die mooiste sin wat ek in 'n lang tyd gelees het. Ek gee hiermee toestemming dat die straat van Hormuz weer ten volle vir internasionale skeepsverkeer oopgestel word.
3: Ja.
4: Die petrolprys kom af.
3: Ek hoop
4: so. Petrolprys. Ei moet, hoekom wat is nou hulle verskoning om hom op te hou?
3: Trump.
4: Nee.
3: Ja. Hulle sê terwyl hulle nou aan diere betaal.
4: Ja, dis crazy man, maar hulle sê terselfdertyd magtig ek die onmiddellike opheffing van die Amerikaanse vlootblokkade skiepe van die wêreld laat julle engines dreien, laat die olie vloei.
3: Die hardste ding van hierdie is die vredesooreenkoms is geteken en gister was daar weer ommeltuig aanvalle gewees. So mense weet nie of hierdie statement nou teruggetrek gaan word nie.
4: Maar van wie af?
3: Dis die enigste ding.
4: Weet ons van wie af? Nie
3: van die Amerikaners af nie.
4: Ja. Israel?
3: Ek weet nie. Ek kan nou nie onthou nie. Ek het
4: vanoggend... Ben jy maar in 'n stout hou? Like die hele tyd is allemaal like don't touch the butt. He's the guy that will touch the butt.
3: Don't touch the butt.
4: Verstaan jy?
3: Ja. Ongelukkig, hulle het Hezbollah terreuraanval gister gehad, waar hulle 'n teiken gedoen het in Libanon. So ek is net, ek voel net so die vredesooreenkoms is nou al 'n paar keer ontmoet. Selfs Trump maak so met sy vingers ontmoet.
4: Ja.
3: En ek weet nie, ek is nog nie 100% oortuig nie. So tot die petrolprys sak is ek nie oortuig dat daar 'n vredesooreenkoms werklik is nie.
4: I hope so man, ek dink regtig om die hele wêreld so in... Kan ons maar sê, in hostage te hou is vir my erg onregverdig. Geen persoon of land moet daai krag hê in die hele wêreld nie. Sorry. Yeah. I don't care who you are, what you are. And I'm a Trump fan.
3: Mm-hmm.
4: Maar ja, ek voel nie niemand moet daai tipe krag hê nie. Dit moet 'n kommissie moet gestig word.
3: Ai.
4: Dat hulle besluit wat gaan gebeur.
3: Ai. Rarig. Kan ek net sê, Vrydag in die nuus het iemand anders ook gesê, in 'n statement, kan ons op 'n kommissie stig? En ek was net so,
4: asseblief, testify.
3: I'm just saying. Ek het vanoggend ook 'n berig gelees oor Julius Malema, en vir die eerste keer in 'n lang ruk het ek gesê, stem saam met hom.
4: Ja.
3: So, eintlik, dit kom juist oor die buitelanders, wat is al verlaat het, en ek gaan nie 'n debat oopmaak vir dit op 'n maandag nie, maar ek wil net sê, hy het gesê, wanneer gaan ons ophou fokus op die spaza winkels en die xenofobie en spaza winkels, hoekom gaan ons nie net na die myne toe en sê, hier is nie ons myners nie, is die probleem.
4: 100%.
3: En toe hy dit sê, toe ek sê, fokus ons die hele tyd op 100%. Die spaza winkels. So net om, ek wil net gou teruggaan na wat ek gesê het vroeger oor Donald Trump. So die Israel se aanvalle op Beirut moes nie gebeur het nie.
4: Okay.
3: Vooral omdat hulle so na aan die vredesooreenkoms met Iran is. Die Israelse weermag het gisteroggend, wat die 14de was, lugaanvalle op Hezbollah vestings in die suide van die Libanese hoofstad uitgevoer in die noorde van Israel. Maar die vredesooreenkoms, hierdie was op die 14de, op die 15de het die VSA nou amptelik gesê in 'n statement, VSA en Iran het 'n vredesooreenkoms
4: bereik.
3: So ek wil nie doom en gloom op het nie, ek sê maar nie.
4: Ja, hulle sê dit teken om vrydag in Switserland. Ja, so kom ons op die beste.
3: Switserland is die enigste neutrale land.
4: Ja, dodgy plek, maar ja. Goed. So ja, dit is tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie, dames en heren. Dis maandag, is die 15de June.
5: Luister FM, nuus hooftrekker.
3: Jou hoofnuus sê die eer, minister Schreiber sê sy departement is onder druk. Joop is aangekeer in verband met 'n beweerde ontvoering en skietery en die randse onderhandelinge vir 'n meer uitgebreide ooreenkoms sal oor 60 dae plaasvind. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
4: Maar ek het hierdie nuus geskryf, hoekom kyk jy my so?
3: Ek het nou net gesê, ek glo nie die ding is waar nie, so...
4: Ek dink die mening wat hulle oor praat is die groot vrede om die Hormuz oop te maak. Verstaan jy? So ek
3: die straat van Hormuz is oop. Dis dan sê. Dit is die belangrikste ding, want nou is dit net 'n Amerika-Iran battle en die wêreld gaan nie onder dit lê.
4: Ja, en onthou net, Trump het ook nie gesê ek gaan my bote terugvat huis toe nie. Hy gaan hom anker in die hawens daar naby.
3: 100%.
4: Verstaan jy? So dit sê klaar vir jou. Dis heavy man. Dis die, ja, I don't know. I just ek wil net die Tannie Susan met kafee toe ry sonder om sleg te voel. Dis al wat ek nou is. Ek het Tannie Susan ontmoet die naweek.
3: Wat?
4: Ja. En,
3: was sy nice?
4: Baie.
3: Okay,
4: super, super nice. Sy is van die Kaap af.
3: Allemaal in Middelburgse kant.
4: Ja, sy is van die Kaap af. En rarig amazing mense. Haar man het vir WP gespeel vir like 140 games om Neil. Super, super, super cool mense. Maar toe sê sy, sy gaan een hoodie van laat maak wat sê, ontspan, Susan.
3: Susan, dat is hy. So, ek is een lekker een.
4: I love it so much.
3: Sê dit in jou hoodie reeks.
4: Yeah, we'll see about it. Kom ons aan krap rond, is tyd vir die triple L.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.
9: Waar daar rookie rook,

0: Stopbom te sokkie, sokkie, sokkie, sê Eastland. Danny Smoke sê naam weggooi en baar toe vlam in die wind. Ai, naam weggooi.
1: Naam weggooi. Ai. Is een lekker liekie.
0: Ai, baie.
1: Vrijdag vrygestel.
0: Maar Danny Smoke is goed. Lekker. Danny Smoke is rarig goed in wat hy doen. Hy kan baie goed oor Danny sê, maar hy is rarig goed in wat hy doen. Hy is fenomenaal. Producer, musikant, skryver, sanger, fenomenaal. Hy is rarig goed in wat hy doen.
1: In my lewe kan ek nie 'n fout vind met hom nie, behalwe een ding.
0: Nee.
1: Hy het nog nooit een episode van Friends gekyk.
0: Don't lie.
1: Toe hy die liedjie Monica uitgebring het, het almal gesê, jy weet, is gebaseer op Friends, en almal het Monica in hulle lewe, en toe vra hulle, jy weet, as jy Friends, en sê hy, nog nooit episode gekyk.
0: Moet nie Danny se musiek luister. Cannot be trusted. Cannot be trusted. Cannot be trusted. Kan dit glo nie?
1: In my lewe, like, hoe gaan ek hier jokes maak? Hoe gaan ek verduidelik Joey doesn't share food?
0: Nee. Ek sien Tannie Veronica het vir ons boodskap deurgestuur, sê seker die kamer het twee keer gedoen, 2005 was die afstand 89.17 en 2015 was dit 87.72 en op. En dit was die belewenis om deel te wees vir al die toeskouwers wat omtrent die hele route langs die pad staan en jou aanhits. Oh, lekker man.
1: So die vraag is, sal jy het weer doen dan?
0: Nee, 2015. Dis nou weer 10 jaar.
1: Nee, maar dis ek sê, sal jy het weer doen?
0: Maar sy doen het so in 10 jaar incremente, so.
1: Ja. Tyd om het weer te doen.
0: Is tyd, Annie.
1: En dan Gert het gesê, net 'n klein regstelling, geen hardkloper mag een ander help in die kamerads nie, maak jy saak wat er posisie hy of sy homself bevind in nie.
0: My shame.
1: Oei, dis my hartseer.
0: Dit is my hartseer.
1: Oh,
0: jy is baie hartseer. En jy kan die ou seker ophelp. Nou kom, sakkie.
1: Ek dink jy kan hom ophelp, maar jy mag net nie aan jou vasthou nie.
0: Ja.
1: Want ek weet op die einde mag jy ook nie aan die balustrades vasthou om jouself te trek.
0: Ja, dis regtig heavy, nee.
1: Ek het snot en draad geheil gestaan.
0: Hartklop, Frikkie, los. Move.
1: Staan reg op.
0: Wow.
1: Oh, dis erg, julle. Dis erg.
0: Ek het die bandelse respect. Ek was niks in my wat het sal kan doen. Niks. Nie eens bykie wat wil nie. Weet, daai tyd toe ek jonger was, het allemaal altyd gepraat oor die treinreis. Treinreis. Allemaal gepraat treinreis. En I'm like, nee. Hoekom wil jy? Hoekom
1: wil jy? Ek wil die treinreis van die, maar ek wil op die trein wees.
0: Denk jy die driver kom by die huis en sê, joh, is er op dag.
1: Ja,
0: het is een lang dag vandaag. Ik heb lang gereden.
1: Ik heb lang gereden.
0: Nee?
1: Ik wou toch net dat Pieter moet wen.
0: Nee. Bikkie stannig.
1: Ik maar zo bikkie.
0: Oh, goeie tijd, man. Het is 14 minuten net voor die tijd van 8 uur. Die lekker luisterstasie. Dit was een grote naweek voorbij in Nice. Ek en Lisa het net al gepraat door een ongeluk met een bungee in Brazilië. Ja. Of een Braziliaanse dame. Jammer, wat. Het is crazy. Het maakt groot opskering in die wereld. 6 mensen toegesluit.
1: Ja. 6 mensen toegesluit. Hulle doen nou hele ondersoek.
0: Ja, maar dat is zwak, man. Jy het ook net soveel jobs daar. En tou vastmaak aan die persoon is een van hulle.
1: Dis die myne. Dis die hoop vir hom van die ding.
0: Die crazy ding vir my, nee, ek het nou al gebungee. Mm-hmm. En al 'n paar keer. En die hele proses, selfs toe ek die laaste keer gegaan het, toe ek het free jump. So dan sit hulle om jou jippe, en dan kan ek toe hardklip ek en spring van die brug af, which is super cool, right?
1: So baie dinge fout met jou.
0: Oh, I know, man, it's cool. ek wil bitter graag, ek het vir hom gesê, asblief, as ek mag, toe sê, hoeveel keer het jou gespring, en daar is 'n sekere aantal wat jy moet spring, en toe sê ek vir hom soveel keer, toe sê nee, jy moet soveel keer kan spring, toe sê ek, okay, ek het soveel keer gespring, sê hy, okay, en toe maak ek dit om my lyf vast, en dit is regtig iets anders as wat jy van die brug af net 3-2-1 go, en dis wat jy had, Lisa, dit is amazing. Ek het die video nog, dit is super cool.
1: Alles in my brein gaan my briek op die begin.
0: Nee, is 'n bietjie nie.
1: 1, 2, 3,
0: Wie wat die groot ding, ek sê altyd my life court het jumpstart, en daai is dit, onthou, dit is iets fenomenaals. Maar in die case, dit nou daar gelaat. Toe gaan sit ek, en die ou gaan na die hele proces, en hy verduidelik vir jou elke hoek, hoeveel ton die hoeke kan vat.
1: Ja, en hulle trek het so en alles.
0: Maar toe sê ek vir die ou later aan, dude, ek het dit al gedoen, toe sê hy, meneer, asseblief, ek moet hierdie doen. En toe ek die sien, toe dink ek myself, waar's daai proses?
1: Ja,
0: verstaan jy, waar's daai proses? En ek meen, hierdie is in net voor Plet natuurlik, ons almal ken die crazy ouens.
1: En
0: hulle doen dit elke dag, en vir my selfs wat vir die ou gesê het, jy hoef regtig, ek ken nie julle, toe sê asseblief meneer, ek moet hierdie doen. Respect. Vir die ouens wat dit doen. Ek het rillings gekry gister toe ek hierdie video sien, ja. Net om by die mense te sê, daar was 'n bungee ding gewees, en hulle die vrou op hulle hande gedra en basies afgegooi, soos wat hulle baie keer doen vir 'n bietjie meer adrenaline, en die tou was hier vas.
1: Ja, en hulle het almal erken, die een het gedink, die ander een het vasgemaak, die ander het gedink, die ander een het.
0: Maar joh, dit maak verskriklike groot opskinning in
1: die wêreld. Dit is letterlik die een ding wat jy moet doen, is maak jy
0: daar
1: vas.
0: Joh man, dit is baie hartseer om te kyk en ek bid vrede vir die familie. Dit moet baie moeilik wees, veral om dit wêreldwyd te sien. Wêreldwyd te sien.
1: Sure.
0: Maar ja, so nog in die nuus, wil ek ook net baie dankie sê van my kant af en van my familie se kant af om Dani se saak nou afgehandel.
1: Dit is.
0: Ja, natuurlik my oom het sy lewe verloor in Newton Park. Dit was 'n groot storie. Baie sosiale media comments was baie moeilik om nie te antwoord nie.
1: Vrydag was dit in Marula Media ook gewees,
0: Ek sien hulle doen dit nou op TikTok baie keer oor die besigheidsman en alles, so ek is baie bly dit is afgehandel en baie dankie sê. Ek het 'n min rol gespeel in die hele storie natuurlik my tannie hulle en my niggie Chandra het baie van die punches gevat daar of meeste is familie en daarom alles is nou is afgehandel.
1: Geregtigheid geskied.
0: Ja.
1: Ongelukkig so bring dit om nie terug nie, maar geregtigheid het geskied.
0: Dit is bittersweet. Mm. Ek meen dis is bittersweet, maar op die einde van die dag dis dan ook.
1: Maar nou kan 'n mens treur in die manier wat 'n mens
0: Yes, jy weet dis selfs soos toe my vrou vir my nou gee boodskap stuur nou dag om te sê ons dink aan jou, alles is nou klaar, toe stuur sy net terug, ek wil my pa terug hê. Verstaan, dis die grootte en ek weet baie mense in dis dit draag net 'n nommer vir die hof, maar dis vir jou nog steeds jou dad. So ek wil net baie dankie sê vir ons Nelson Mandela Bay se polisie, se geregtdiens, alles. Baie mense kan seker sê, maar hulle amazing werk.
1: Definitely.
0: Amazing. Sandra Jansen van Rensburg en hulle span en alles super cool. Baie dankie, hulle super cool. Mm.
1: Dan moet ek ook sê, praat so van TikTok, onthou, luister, jy moet ook 'n TikTok blad oopgemaak, as jy is so lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister, FM omroepers alles aanvang, vooral soos op 'n dag van, soos vandag, van ons alleen nie los, dan moet jy sommer nou dadelijk luister, FM se TikTok volk. Dis at luister, FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblik en hoop 'n pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Gaan volg ons gerus op TikTok, Facebook en op Instagram.
0: Swak van hulle. Los ons alleen hier binne. Hulle kan bly wees hier soos skoene. Ek sal al hulle veters uittrek en netjie die remotes se batterye omruil en sulke goed.
1: Nee, ons is nie sulke moeilikheid.
0: Ek is.
1: Hulle vertrou ons genoeg om ons alleen te los hierso.
0: Het hulle keuse. Dis daai van bly by die huis of vertrou hulle daar. Ek wil by die huis bly, there we go.
1: Hulle moet ons vertrou.
0: Einde van dit.
1: Maar iemand wat jy wel kan vertrou is 'n koester in 'n skool vir jou klein ding. Dolfynkie by die primêre in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R en ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier by ons opendag Saterdag, hierdie Saterdag, die 20ste Junie van 9:00 tot 11:00. Dolfynkie Primêr wil jou familie saam met ons groei. Vind hulle gerus op Facebook.
0: Here we go, easy peasy lemon squeezy, ons krap gewoon die winkels, dan is dit tyd vir julle verjaarsdag.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Oh, sy lekker. Dis 8 minuten net voor die tyd van 8.
1: Dis tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie het deurgekom met sê, 'n verjaarsdag boodskap aan my dogtertjie. Geluk met jou 9de verjaarsdag, Minke Jacobs. Ons is baie, baie lief vir jou en ons gaan jou baie bederf vandag. Papa, mama en Boeta George, baie liefde.
0: So good morning, I would just like to wish my husband Wayne a happy 37 years anniversary. Must enjoy the day by his work. Love Him to the Moon and Back. En dit kom van Cheryl Dean.
1: Hierdie ene sê, ek kan julle asseblief vir my man Jafta wat vandag met werk sê, ons hoop hy het 'n veilige dag. Wees versigtig my lief, ek is baie lief vir jou en waardeer alles wat jy vir my doen. Dankie vir die wonderlike naweek saam.
0: Ek laat weer die kom boodskap van John af sê, ek wil net vir myself 'n gelukkige verjaarsdag toe wens. Jy en jouself moet 'n fantastiese, goeie dag hê. As jy en jouself vanaand gaan vier, moet julle onthou, ek en myself gaan nie wakker bly tot julle terugkom by die huis nie. En as jy en jouself 'n bus huis toe vat, onthou, julle besit nie die bus nie en het ook nie 'n lisensie om 'n bus te bestuur nie. John, hy is die beste boodskap van 2026.
1: Cool, ek love it. Hierdie ene sê, goeiemôre, asseblief ons oudste dogter Maritza van Pieter Maritzburg wil ons geluk wens met haar 47ste verjaarsdag vandag. Weet, sy gaan lekker bederf voort, 'n geseënde gesonde jaar wens ons haar toe en wens ons was daar. Jy is die mooiste mens van binne en buite, ons is baie lief vir jou, van Pa Bertus, Ma Aletta en almal hier in die baai.
0: So ek het 'n ding gekry waar hulle praat oor gesegdes, proverbs.
1: We ja.
0: Right? En van hulle het my bietjie hard geslaan.
1: Ooh.
0: So ek gaan 'n paar van hulle drop hierdie tyd. But I'm going to give you this one. En elke ene is like 'n oef.
1: Ja.
0: The sheep will spend its entire life fearing the wolf only to be eaten by the shepherd.
1: Oh.
0: Nee. Nee.
1: Ek gaan weer vegetariër word.
0: Dude, this crazy. When the axe came into the forest, the trees whispered, "The handle is one of us." Dude, hierdie hele ding het net...
1: Dit is my mobile.
0: Dit is crazy. Yo.
1: Wie het crazy?
0: Hoor gou die, nee. The tears of a stranger. It's only water.
1: Jy maak my sad.
0: I know.
1: Wat
0: I love
1: is
0: it.
1: So sad.
0: Ek het moes heel dag met hierdie goed in my kop leef.
1: Oh, ja, dit was kopies.
0: Ja.
1: Dis haar.
0: Ja, dit is rarig. Hier is 'n mooi ene. Tell your friend a lie. If he keeps it a secret, then tell him the truth.
1: Ek dink jy met jou vriende kies sodat jy nooit hoef te toets nie.
0: Nee, jy moet nooit jou vriende toets nie.
1: Ja, ek moet nooit jou vriende toets.
0: Is dieselfde is nou nog toe iemand vir my gesê, ja, jy weet my meisie het my probeer vang. Ek sê, hoe bedoel jy? Het hulle 'n ander vriendin gekry om 'n boodskap te stuur en te probeer flirt met hom kind of thing, maar hy weet nie dis 'n vriendin van haar en alles nie. Toe kom dit uit en hy lag daaroor. Dis ek breek op.
1: Mhm. Ek sê vir jou nie.
0: Breek op. Boonbehalwe vir my. En ek het al vir my vrou gesê ook, die verneekspul in enige iets. Nou vind jy uit, jou partner het jou verneek. En dan gaan allemaal altyd aan oor die verneek. Vir my, wat het voor dit
1: wat
0: gebeur?
1: Wat het opgeleid tot...
0: Hoe lank het julle gepraat? Wat was gesê?
1: Ja.
0: Verstaan jy? Daar's vele oomblikke in die ding waar jy kon terugdraai.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Om net die persoon te soen is een oomblik. Maar die klomp dinge is verskillend. En
1: wat
0: ek wil
1: het geleid tot die
0: hoe lank het dit gevat? Het jy gesê jy is lief vir daai persoon?
1: Mm-hmm.
0: En ek wil nie weet of jy aan my gedink het nie. Ek wil nie. Dit pla my nou rarig of jy nou gedink het aan my of
1: enige.
0: Ja, 100%, verstaan jy? My ding is net, naturally you would have thought about me. En my ander ding is hoe vinnig het jou hand geklop toe jy langs my sit? Nee, daai is altyd vir my. Ek het baie vir hun ex, ver ex, het altyd so vibe gehad. Ek het altyd van gesê, ja, how fast did your heart beat when you did?
1: Ja,
0: met
1: iemand wees chillen nie vertrouw.
0: Nee, asjeblief, so Monique. En vir jou en hulle. Mm-hmm. Vir jou en hulle. Verstaan jy? En betek hier as jy te destructively good saam.
1: Ja.
0: En dis hier, dis hier.
1: Dis waar die probleme inkom.
0: Ja. Ja. Nee. Liefde
1: so, moet mense maar vertrou nie.
0: Ja, liefde is lekker, mense maak hom moeilik. Maar ja, ons gaan 'n bietjie deur en na 'n lekker paar dinge toe. Kom ons prikkel buitskets, vingerslinger, toonstoot, lekker.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister in nuus.
2: In hierdie bulletin, minister Schreiber sê sy departement is onder druk. Joop Joop is aangekeer in verband met die beweerde ontvoering en skietery. En Iran se onderhandelinge vir 'n meer uitgebreide ooreenkoms sal oor 60 dae plaasvind. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die minister van Buitelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement verkeer onder erge druk met net 832 immigrasie-inspekteurs wat sedert Januarie meer as 40.000 gevalle hanteer het. Hy het met die media gepraat tydens die vergadering van tussen die ministeriële komitee op migrasie. Schreiber sê die departement beweeg na tegnologie-gedrewe hervormings. Hy sê hulle het begin om biometriese opnames deur die elektroniese reismagtigingsstelsel te gebruik vir diegene wat Suid-Afrika wil binnekom.
3: The ETA, it has already prevented 5,158 people from obtaining a tourist visa to South Africa because they had a fraudulent passport or the facial verification did not match. We are using facial recognition and machine learning to check whether your travel document is authentic, to match your face to the photo on your passport.
2: Die Gautengse polisie het die televisiepersoonlikheid en kletsrymer Molemo Joop Joop Marohale en Edenvale aangekeer in verband met 'n beweerde ontvoering en skietvoorval waarby 'n e-taxi bestuurder betrokke was. Hy het die bestuurder na bewering beskuldig dat hy 'n verhouding met sy meisie het. Die bestuurder is in 'n voertuig gedwing en 'n skoot is na beweringe in sy rigting afgevuur. Marohane verskyn vandag in die Germiston se Landdroshof op aanklagte van ontvoering, regsveruidling en afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mile, sê geweldpleging, opsetlike beskadiging, voorvalle van middelmisbruik en lederwangedrag bly beduidende uitdagings wat voorgesette samewerking tussen skole, ouers, gemeenskappe en wetstoepassingsagentskappe vereis. Die departement het 'n omvattende omgewings- en ontleding gelas van misdaad en geweld in skole, wat 245 hoërisikoskole geïdentifiseer het, wat getekende ingrypings en steun benodig. Maar sê daar is 'n bevinding, skoolveiligheid hou dikwels verband met 'n breër gemeenskapstoestand.
4: Key concerns identified included gang-related violence, bullying, substance abuse, the availability of drugs and alcohol around schools, sexual harassment, vandalism, theft and criminal activity within surrounding communities. Importantly, the findings of the study mirrored concerns raised by communities during stakeholder engagements across Gauteng.
2: Iran se adjunkminister van buitelandse sake sê 'n omvattende ooreenkoms met Amerika sal binne 'n skietstaking tydperk van 60 dae onderhandel word wat die verligting van sanksies insluit. Amerika en Teheran het oorgekom om die vredessamespreking vir 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig, die Amerikaanse versperring van Iran se hawens op te hef en die seestraat van Hormuz te heropen. Garibaldi sê 'n toetrede tot die onderhandelinge hang af van Amerikaanse instellings van sy beloftes, veral die vrystelling van miljarde dollar se bevriesde Iranse fondse. So kom ons hoop daai word 'n werklikheid en dan sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
5: Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,559. Die prys in goud is $4,323.15 per fyn ons, met Brent ru olie op $82.58 per vat.
2: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel. Ons volgende nuusbulletin is 8:30 vir ons nuushooftrekke en dan ons volle bulletin om 9:00 saam met JK op JKB.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier.

dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

everyone.

0: Well, it's Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesterpyne. 8 minute, amper 9 minute, net na die tyd van 8. En op die lekker luisterstasie. So ja, Love Generation, ek hoop julle gee liefde of kry liefde vir vandag. Maak jy saak hoe, waar of wat nie en al die lekker dingetjies wat saam met het gepaard gaan. Ek lag nou met iemand sê vanoggend, ja, as julle wel weet hoe die Comrades voel met julle Kobus Alberts, julle collega's in huis gaan lees.
1: Ja, ek het dit gelees gister.
0: Oh my word. Oh my word, julle kan met liefde. Ek denk, hulle deel op my blad ook, maar eerste.
1: Dit is een interessante story.
0: Ek wil nie weet of het waar was. Dit is wat ek wil weet. Kobus, praat met die mens, man. Ek wil nie weet of het waar was, want ek weet, hy is een avid.
1: Ja, ja, hy is. Hy houd ervan.
0: Ja, avid. Maar ja, so vat ons om lekker deur. So vat ons om, ek hoop rarig, dit was fijk. Ek hoop rarig so. Maar ja, ons krab het bykie roos rond en smile and wave all the way to the bank. En ja, ons vat om lekker deur, man. Nou, nog so proverb vibe.
1: Oh, you know. Ja. Is nog nie oor die skorpies nie.
0: Is okay, is okay. Is mooi goed, is soos, a starving man does not choose his meal. Mm. Right? Nee, ja. Dat is mooi. Dis mooi. So, so, hulle sê altyd die hoogste bome vang die meeste wind. Mm-hmm. Maar ek hou van hierdie een. The one who climbs the highest tree sees the furthest, but also can fall the hardest.
1: Where this one?
0: Dis mooi, nee.
1: Dis mooi.
0: Dan sê hulle, even the candle seller dies in the dark.
1: Oh. Dit is baie sad.
0: Dit is redelijk,
1: ja. Ek het 'n gesagte gesien na die dag wat sê, sonder dat jy dit weet, gaan jy eendag pose vir die foto wat hulle gebruik by jou begrafenis.
0: Ja, dis sadness.
1: En alles in my was soos, oh, ja. En dis not.
0: Een van die aardesies wat ek gehoor het, gesê die eerste blomme wat die man kry op sy begrafenis. Mm. Ja, dis net sad. Maar hulle sê hier so, the living close the eyes of the dead, but the dead open up the eyes of the living.
1: Dis
0: baie mooi, ek weet.
1: Baie mooi gesê.
0: Dan sê hulle hier so, the death of a one man is a tragedy. The death of millions is a statistic.
1: Jo.
0: It's crazy, ne? Mm. Dan sê hulle ook hier so, ek hou van hierdie. Lust is the craving for salt by a man who is dying of thirst.
1: Jo.
0: Ne?
1: Dying of
0: thirst. Ne? Ek loved it. Mm. Ek loved it. Ja, maar hierdie, the sheep will spend its entire life fearing the wolf, but only be eaten by the shepherd. Dat was heavy.
1: Dat is daar.
0: Dat was heavy.
1: Ek gaan nooit weer een skaapjoppie eet nie.
0: Ek is nou op die dreef met my prachtige kleinkie, want sy vra nou van waar af kom goed. Mm-hmm. Verstaan jy? So ja, sy...
1: Die winkel.
0: Sy, nee, ek is eerlijk met my kind, want die ding is, iewers gaan het gebeur wat het moet gebeur. So yeah. Ons was nou die naweek natuurlijk in Middelburg, ons is beplaas, was baie dieren. En ja...
1: Yeah.
0: Ja, toe eet sy bezig om biltong te eet, en toe sê ek van, sien laai moe moe. Dis moe moe. En toe sê die biltong terug van ma. Toe sê sy, ek eet net hoender.
1: Ek eet net hoender, okay.
0: Ek like, okay, en toe verduidelik ek die hoender story. Toe sê sy, okay, ek eet net eiers. Toe sê ek like, yo, this is a never ending story.
1: Mm-hmm.
0: You know, who ate first, the chicken or the egg, you know? It was a hele... Nee, ek voel jy moet eerlijk wees. Ek voel raarig jy moet eerlijk wees in alle tye.
1: My sister's gesien sê toe hulle klein was, as jy varken gesien, en dan sê, kyk jy bacon.
0: Verstaan jy?
1: Ja. En hulle doeners het hulle chicken nuggets genoem.
0: Oh, wow.
1: Dit is chicken nuggets.
0: Dat is baie derogatory. Tien oor die hoener. Sien die hoener, like, bom, die gehoor wat sê, ek braan nou vir ons. Ja. So, die ergste is die hoener, weet hier sê.
1: Ek moet sê, dit is nog baie random, maar ek het in gister een video gesien, van een plaasboer wat ergens gerei het op een motorfiets, en dan kom al vol struis aan, en die vol struis val om aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan klim hy van sy motorfiets af, en die mense van het weer, soos, oom, is jy okay? En hy grijp die vol struis by sy kop, en hy sê, jy sal my nie,
0: nee.
1: Gaan weg. Had hem die vol struis weg. Hy het hom bak gegee.
0: Op sy kop?
1: Nog toe, I shame. Oké, maar hy was best om aan te val. En as jy al ooit een volstruis aanval,
0: yeah,
1: is baie erg. Gelukkig kon hy die motorfiets tussen hom en die volstruis dat hom nie skop nie. Maar toe letterlijk gee die oom die volstruis pak en sê nee.
0: Die ding wat al door my kop gaan is, die oom is iemand sy skoonpa.
1: Ja.
0: Dis die bekommernis oor alles. Ga jou by jou nek so grip, was... jy sal my dochter mooi hanteer. Verstaan
1: nee,
0: jy? Ja,
1: kyk nou net.
0: Ai, maar dat is lekker, man. Wees jy net...
1: Geen volstruise was passeer in die situasie nie.
0: Maar weet wat, nee, is die een ding wat ek sê altyd vir mense, as ek kyk na movie clips of goeders is dit, as die dat diere betrokken is, dan voel ek baie trots om Suid-Afrikaans te wees. Ons is 'n ander type mens.
1: Ons sien het net anders, ja.
0: Nie net dit, jy weet, is baie mense sien iets kleins en dan freak hulle uit. Soos baie keer sien hierdie traffic video's en dan trap een ou briek voor die ou. En trap hy vinnig briek. Maak YouTube.
1: Ja.
0: En sê hulle jou bad driver. En dan sê ek, wat?
1: Soos my het briek getrap.
0: Wat? En nie net dit, hulle kom rij net op die R75. Dan sal jy iets anders praat. En dan praat hulle oor diere en dan sal jy ou sê, ja, bly net binnenkant die huis, hier is een muis buiten. En dan in Suid-Afrika, dan sal hy like, toe die is een pofadder voor in die jaard, en dan gaan die hele familie gaan uit voor en toe, die ene het een zwart zak, die ander het een besem, die ene het een drom, skiet hem in die kant toe, skiet hem in die kant toe.
1: Ons weet hoe om het te doen,
0: verstaan jy? Dis craziness, man. Daai kant, die mense betaal er duisende rande om een kudu te sien.
1: Yeah.
0: Ons betaal half die prijs om biltong te maak.
1: Ja.
0: Dis is 'n ander nasie wat ons het. Ons is 'n baie harder mens hierdie kant.
1: Ons is nogal.
0: Ons is. Daai kant gaan die krag af van die mense freak uit. Hierdie kant, we've prepped for it.
1: Ja. Hey, ons gaan braai.
0: Exactly. Ons is net anders, man. Ons is net. Is dieselfde soos hier gaan staan ons sonder petrol. Verstaan jy?
1: Mm-hmm.
0: En dan vat ons 'n kan en dan loop ons. Daai mense wag vir roadside assistance.
1: Nee, nie so.
0: Ons is heeltemal anders, man.
1: Ek sê, hierdie oom in die volstruis, ek sien Eddie en Michael het nou daai video vir ons deurgestuur, so dat Gertjie het ook kan sien.
0: Oh, I'm gonna see that.
1: Maar dit is rarig, dis rarig interessant video, dis maar net. Moenie die klank aan sit.
0: Ja, ek wil, okay.
1: Maar joh, ons gaan gou die video kyk en dan gaan ons weer terugkom.
0: Sien nou weer terug vir terugvoering. You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars. Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer, bepalings en voorwaardes geld. Luister FM.

0: smijt mij.
1: Die vier onwiel span durf het 12 uur fiets rit aan om fondsen in te samelen. Ons nou ja, echt om deel te wezen naar de zaterdag die 11 juli bij de Dispatch 2 Club. 7 uur skop die vier onwiel span af. Na 8 uur kan jullie samen komen rijden in slechts 2 rand rond. Jij, je familie, je vrienden, zelfs je schoonmaak ook om saam drap. Nou, daar gaan ook stelletjes wees, lekker naar je kos, fiksheidsdemonstraties en meer. Als ook een stijk aan vanaf 7 uur en die kan je sabbige stijks maar bespreken op die dag. Na die inzameling zal ons voor een 10-jarige dochterkie een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy koort help en joune ook. Elke donatie help en luisterweem sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 6 uur die ochtend. Voor meer inlichting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar. Altijd lekker, altijd mooi en die man is hard, het is altijd op so gans support, maar uiteindelijk nee, elke lieve ding in die hele wereld kan net gebeur as daar mens is. Mm-hmm. En dis altyd die groot ding en dis die groot. So gepraat van mense, ek het nou hierdie volstruis video gekyk neem. en
2: ek was reg, het die volstruis pak gegee. Nee. Dis definitief
1: ek mag nie vloek op die liggie. Nee. Hy het vir hom gemoker. Maar die feit dat die manier wat hy hem gegryp het, alles, dis nie die eerste keer wat hierdie twee mekaar se paai kry
2: sien. Nee, jy kan sien, daar is 'n probleem voor struis, want die perde kom ook nader gaan, daar gaat het alweer.
1: Tjomie,
2: hy,
1: jo.
2: En dis eindelijk vreemd om te sien hoe groot die volstruis is. Dis een baie groot volstruis daar. Tien die oom, jo.
1: Jo, daar ding het een kopseer vir 2 dagen, wat jy hoort, hy moment om uit om geklap, ou.
2: En hy het weg, daar die volstruis het so dramatisch weggehardloop, hy was as, nee.
1: En die achterhoor die beste van my is die perre wat nader kom, het kan op die volstruis, ek het jou gesê.
2: Sê, jy slaan om, my was gister moeilik met ons.
1: Wow.
2: Dis is die trots Suid-Afrikaans.
1: We are built different.
2: Ons is raar.
1: We are built different.
2: Ai, oom. En die oom kyk ook net vir die video en klim terug op sy motorfiets en dan gaat hy.
1: Wow. Hier, dat was brilliant. Dat was brilliant. Ek het ook nie baie gesê nie. Net op die einde sit hy net sy standpunt in.
2: Ja,
1: en is klaar.
2: Let's kelle om so bykie.
1: En is klaar. Mm-hmm. Wow, man. Ek
2: het my lewe het gekrink, gaan een video sien van een volstruis op pak kry nie.
1: Maar, nee. Op die kop.
2: Op die kop. Net zo.
1: Wow, dat was super cool, man. Ek gaan die ding moet deel. Die is amazing. Die is amazing. Dat is die beste video onder die son.
2: Jy gaan net een bleed moet inwerken.
1: Hey?
2: Jy gaan net een bleed
1: moet inwerken. Ja, nee. Ek gaan definitief. Maar, yo, man. Ek is absoluut die dankstraat.
2: Nee.
1: Hy het my jaar gemaakt. Dat was super cool, man. Nou weet ek net, die beste is nou. Die goeie ding is goeie ding, lig jou siel. Slechte ding is, paar van die Suid-Afrikaanse mannen onder die prop gaan denk, hulle kan nou vol struis.
2: Oh, moet asseblief jy probeer.
1: Ja, please. Mm-mm. Don't try this at home.
2: Ek het al gesien hoe lyk het as 'n volstruis iemand raak skop. Dis nie mooi nie.
1: Ja. Nee, maar luister, dan gedis is heavy. Mm. Vooral as jy blesses en hulle het eiers. Don't go close.
2: Ja.
1: Hulle mag ook op jou lê.
2: Onthou, hulle knieën gaan aan 'n kant. Dis die ding, hulle knieën buig agter
1: toe. Oh, don't freak me out now.
2: Ja, ons knieën buig
1: ons voor toe. Ek weet hulle doen, maar jy het my net in mind.
2: Ja, vreemde ding.
1: En hulle kon vlieg, nee?
2: Kon?
1: Ja, jare terug, hulle kon vlieg. Ek het een taak gedoen oor volstruise toe ek in die hoërskool was. So sê hulle jare terug, as hulle kyk na die evolusie van dit, het hulle, they could fly, en toe later aan van die lang loop, het hulle voete so geraak, dat het 2 raak, en hulle het later net op een vlieg.
2: Ek gaan dit met Google, want ek gooi jou nie.
1: No, go for it, 100%. Either dit of my A was a fout.
2: Ek sou nou betaal om te sien hoe vlieg een volstruis langs een vliegtuig van
1: a paar. Nie net een nie, imagine no. A paar.
2: Is,
1: nou imagine as jy jou kar nou net gewas het.
2: Nee, wat is die collective noun vir volstruise by mekaar?
1: Een kopklap volstruise.
2: Nee, van nou af, ja.
1: I don't know.
2: Maar jy weet soos jy krijg a murder of crows and a parliament of owls and a loveliness of ladybugs.
1: Rarig.
2: Ja, as jy klomp ladybugs met mekaar sê, die collective noun is loveliness.
1: So ons kyk een story wat my kind kyk en they call them ladybirds.
2: Ja.
1: And then half them call ladybugs. Mm. Ja, dis 'n trop. Tropvolstruise.
2: Oh, okay, dat maakt zin. So, daar is een ladybug en een ladybug. Die verskil wat baie mense sê is, die een is flightless en die een kan vlieg.
1: Oh, wow.
2: Soos flightless dung beetle, enzovoort.
1: Ek denk net altyd, daar was een story oor die Cape Flats jare terug op TV. Mm. Ek kan net hierdie naam onthou nie. Hottentots iets of something like that. Was daar, wat net gegaan het oor die Cape Flats en die armoede daarvan en al die type dinge. En daar was 'n dochterkie, sy het nooit vergeet nie. My gestaan het met die Ladybird, buitenkant, haar huis. En dan sê, Ladybird, fly away. Ladybird, fly away. Maar die vierde keer, toe druk sy hem so dood in die muur, toe sê, is jy doof? En ek sal het nooit tot vandag toe vergeet. Daar, ja. En sê, dan doof? Ja, dat was crazy. Het is tyd van die hoofdtrekken, dan. Ek kom hier vol struis. Ek is nou traumatiseer. Ja, maar dit is nou tyd vir ons nuus hoofdtrek hier op die lekker luisterstasie. Staan nog maar seker amper tyd vir ons om te groet.
0: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Nafees Modak keer terug na die hof. Gesoekte Port Elizabeth verdagte in Greenfields in hegtenis geneem en kunsmatige intelligensie kan vroeë waarskuwingstekens van borskanker identifiseer. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
1: Tot vandag toe dink ek in daai seentjie van 12 jaar lank verkeerd gediagnoseer was deur dokters en AI het gedoen in iets soos 10 minute
2: ja.
1: met al sy simptome. Ja, so dis crazy man. So ja, dit is 31 minute. Net aan die tyd van 8.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Come on!
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: toe. Lekker ou bietjie ploeg dorp toe hier by lekker luisterstasie. As die man met die plakkies en hy dra regtig heeltyd plakkies. Is hy 'n pop nies nie? Ja.
1: Nee, hy dra regtig altyd plakkies.
0: Verskriklik nice ou.
1: Ek het hom een keer in Valleys gesien. Wat kan hom nie daai byna omgee nie.
0: Dit was seker koud.
1: Dit was seker koud.
0: Ja, dit was ja. Maar dit is my so mooi as hy om Riekus praat en hy oom hom.
1: Ja, is
0: my super super super cool man. Ja. Maar ja, dit is al die lekker dingetjies by lekker luisterstasie. So, ek het nog paar interessante goedjies wat ek wil deel, net wat ek gekry het, want why not? En is alles in Engels, ek vraag verskoning, want die Afrikaanse mensie maak as ek die goeders hier. Why is it called building if it's built?
1: Oh, wow.
0: Nee? Why is there a D in fridge, but not in refrigerator?
1: Oh, daar weet een blauwe nog altijd.
0: Nee?
1: Ja.
0: En dan sê hulle ook maar die rest is like, why does a round thing come in a square box en bla bla bla. Mm-hmm. Maar, allemaal weet, ek is versot
1: yeah.
0: oor die Kardashians.
1: Mm-hmm. Yes, so amal word
0: nee, ek
1: keeping up with the Kardashians,
0: love
1: my
0: So, Kim was by die F1.
1: Ja.
0: Jy het gesien?
1: Mm-hmm.
0: Sy was daar. En sy wil altyd, soos my kind sê, die voorstander wees.
1: Ja.
0: Sy wil altyd die voorstander wees, want ek is a Kardashian. En toe gaan staan sy reg voor die podium. En my hart het ontplof van blydskap. Toe hulle haar bedek met champagne. En sy koes en kabber daar. Het was awesome.
1: Sy probeer baie vinnig nog weghard.
0: Wat maak jou daar?
1: Ja.
0: Hun en vriendin.
1: Wel, dis wat sy gesê het, hoe sy nou gekyk het.
0: Nee, sy het gesê, Dude, dit was rarig. Oh, man, niemand staan daar nie. Mm-mm. Vir die rede.
1: Wel, daar is baie mense wat daar staan vir daai rede.
0: Ja, maar vir die oomblik te vang,
1: ja,
0: verstaan jy?
1: En dan, maar...
0: Jo.
1: En jy kan die spyt in haar gesig sien, wanneer sy besef wat nou gaan gebeur. Dan begin sy al omdraai en ja, assistent probeer hardloop.
0: Kijk, sy nie TV nie.
1: Mm-mm.
0: Like, have you never watched the show? Verstaan jy, moet nie deel wees as jy nog die TV-program gekyk het.
1: Ja, sister kan eers 'n komkommer sny nie, so ek weet nie of hulle Formula 1 kyk nie.
0: Oh, die hele familie pla my op 'n helemaal ander level. Like, rarig. So
1: ek hou net van twee van hulle.
0: Chloe.
1: Ja, en Courtney.
0: En Courtney, ja.
1: Ek hou van hulle twee.
0: Ja, Courtney die meeste.
1: Kim was geen irriterend tot die dag wat sy Marilyn Monroe se rok gedra het.
0: Toe is ek nou klaar. Ja, ek weet nie. Ek voel net hulle faf te veel oor hulle. Dit is vir my net, daar's baie goed is in die lewe. En hulle is, ja. Okay, anyway, hier is die groot back breakfast. Nie breaking up with the Kardashians nie, so.
1: Ons kan nie dit doen nie, te veel mense het al.
0: Ja, so ek los het my liewerste sommer net daar. Okay? Okay. So vir die mense, baie dankie wat saam met ons kyk. Ek sien Annemarie sê ook hier, so luister ons besig om wasgoed te was en allerlei dinge. Is lekker om saam met julle te kyk, man. En ons sal die, ons sal die video deel, moet nie waar nie. Maar ja, dit is lekker luisterstasie. Ons luister nog so 1 trefferkie, en is dit tyd vir ons om julle te groet op die prachtige maandag, morgen vakansiedag.
1: Mm-hmm.
0: En is jeugdag.
1: So ons het jeug wat inkom saam met ons op die groot pak breakfast.
0: Ek love jou, Mateo.
1: Ek kan nie wag nie, net na 7 gaan ons 'n paar jeugdige gesit, wat hier inkom, en saam met ons gaan kom kuier.
0: Ja, ek het al klaar een van die ouma's gehad met my kontak.
1: O, is het?
0: Ja, sê hulle is baie trots, een van hulle seën kom hier na toe, en I'm like, oh wow, man.
1: Ach, daar is sy, ons sien vreselik uit. So tussen 7 en 8 het ons DF, en dan tussen 8 en 9 het ons het dommetje met homeschool.
0: Ja, which is cool, want is deesda een ding, nee.
1: Het is, definitief.
0: Is deesda een ding, ek wil nie my ouwers is my... as my hoof heen nie.
1: Maar dis die ding is, soos daar soveel homeschools wat eintlik nie jou ouers is dit vir jou doen nie. Jy kan nog steeds 'n tutor in.
0: Oor haar. Dis net by jou huis.
1: Dis net by jou huis.
0: Okay, dis cool.
1: Ja.
0: Dis cool. Alright, dan maak het vir my
1: begin. Ons sal morgen die vraag.
0: Exactly, man. 100%.

0: Jy is 'n devious lachie daai. Skry nou 'n prentjie en ek love het hier van 'n aapie wat nie smile en 'n aapie wat smile en sê, "Oh, it's Monday again. Oh wait, I'm retired."
1: So unfair.
0: Hy werk lekker deur, man, lekker deur. Ek het Lisa praat nou weer goed oor jou laaste ete op death row. En
1: is wat jy kies?
0: Maar ek dink dis moet dit 'n chat maak eendag, maar ek gee jou een ding sê, so rukkie terug, ek het 'n liedjie geskryf, ek sal vir jou stuur, dis eintlik baie mooi, die liedjie se naam is Bleed It Out. En ek en my sitters Elite het geloop op die strand, en toe sê hy, jes oom, hier is mooi hier, want dit is regtig baie, baie mooi, het was Beachview, area, toe sê hy, ek sal hier uitbloei. En ek sê, wat? Hy sê, as ek eendag geskiet word, of iets is dit, en ek moet uitbloei iewers, sal hierdie 'n mooi plek wees vir die laaste sig wat jy sien.
1: Wow.
0: Right, né? En ons het gepraat, sê kom, joh, dude, is deep, man. Daai is rarig diep. En het kom toe as gevolg van iets wat iemand ook gesê het en wat not. En toe vraag my, maar wat se liedjie sal jy luister? Terwyl jy moet uitbloei. En ek het 'n liedjie geskryf, Bleed It Out. Want toe sê ek vir hom, maak die saakie song, or the view. It all just depends on if it's Jesus or Satan you meet. En verstaan jy, so ek dink ook met jou final meal, maak jy saak waar dit is nie, I don't think it'll be good as what it would be at your mom's house.
1: Ja, nie glad nie.
0: Man, ek sal nog steeds my $250 wat hier toegelaat word in Amerika. Ek mag verkeerd wees, maar ek weet jy mag net in die staat wat jy in gevonnis word. Ek sal na die verste plekke toe stuur, like in die border, like jy gaan ry vir dit. Ja.
1: Ek weet nie, ek dink ook nie, ek sal wil eet nie. Hulle gaan dit kry, dan gaan ek dit nie wil eet nie, want...
0: Ek sien net een restaurant, al hulle starters wat.
1: Oh, ja.
0: Nee?
1: Sint om het ons
0: garlic brood.
1: Mm.
0: Ja, het sal loop, ou.
1: De rooi wijnkie.
0: En bewaar jou silie, brand my vleis. Ek stuur het terug. Ek stuur het terug. Ja. Kan jy klaar? Kan jy like sê?
1: Ons sal iemand met bel om te hoor.
0: Wie bel jy?
1: Ek weet nie.
0: Ek wil nie. I don't want to talk to... Like,
1: nee, ek gaan die instantie bel, nie die persoon nie.
0: Toe ek in Engeland geblei het, toe kon jy vir mense in die tronk skryf. In Engeland. En ek en my sister het toe besluit, ons gaan dit doen. Right? En ons het vir mense in die tronk geskryf. En jy weet nie wie jou brief op eindig hier. Daar is soos 'n lys wat jy vanaf kan kies nie. En een van die ouens wat ek toe voorgeskryf het, was a convicted very bad guy. Right? Ek gaan nie eers ingaan met al die goeders hier. En ek het nooit weer geskryf hier. Want die persoon het kind of sy drome uitgeleef van die brief wat hy teruggestuur het. Ja, en wat hulle gedoen het en die verlekkering daarvan. Ja, dit was nasty. Dit was rarig, hair-raisingly.
1: Ja, dankie. Ja, dit was rarig hoekom hulle removed from society.
0: 100%, man. 100%. Dit was rarig. Dit was groot fout in my lewe. Want dit klink half... Jy weet, movie-rag.
1: Ja, dit doen.
0: Ja, het klink al movie. En ek het penpelle gehad toe ek jonger was.
1: Ja, ek ook. Baie penpelle gehad.
0: So ja, dit is wat het is. 13 minuten net voor die tijd van 9. Jack is net in al ons. Het is like a fake vrijdag, fake vrijdag.
1: Maar ek moet gaan werk.
0: Ja, jy moet per keuze. Moet ik net sê, per keuze.
1: Jy het gevolunteer, ja.
0: Ja, so jy gaan werk, ek gaan werk. Laat ek voice-overs gaan doen. En dan gaan ek huis toe, want my kind huil. So.
1: Oh, shit. Sam is al klaar, papa.
0: Ja.
1: My kind is weg.
0: Jou kind mis ook jou mama.
1: Ek hoop hy mis my. Ja. Dis die eerste keer ooit wat ek by die huis is en my Finnie is nie. Hy is saam met ouma en oupa vir die lang naweek plaas toe.
0: Van kom hulle terug? Môre?
1: Môre.
0: Oh, wow.
1: Ja, so dis nogal, dis vreemd.
0: Welcome to our life.
1: Dis baie vreemd. My ma stuur my daarom foto's van my Finnie en ek het al vanoggend gemis. En het hy ook geslaap?
0: Rara?
1: So, ja. Natuurlijk, ik moet vragen.
0: Het hij?
1: Hij heeft ook weer geslapen. Hij is 2 uur wakker geworden en toen zei ik door elkaar, want hij is gaan piepen en hij weet waar is hij.
0: Oh, wow.
1: Maar hij is oké.
0: Is dat daar aan 12 om hem te jagen?
1: Nee, maar hij is zijn bestie daar. Rocky, okay. Wat een Jack Russell is. Nog zebras en impala's en koeien en klomp dinge.
0: The life. So,
1: hy leef sy beste lewe daar.
0: The life.
1: Hy hardloop net.
0: The life, man. Ons is morgen terug, dames en heren, skankel in op die vakantiedag, jeugdag, natuurlijk, ons het jeugdigdes. En dan praat ons bykie met hulle oor hoe hulle die toekomst sien, wat hulle drome en hulle aspirations are.
1: Ja.
0: En al die type lekker dingetjies. En ons praat met school en dan ook amper soos een privaatschool, homeschooling.
1: Ja.
0: Bykie te hoor, welle. So as jy ook dink aan om jou kind in... Hy sorg of die sky school te sit, skakel in.
1: Ja, skakel in, dan gaan jy hoor.
0: Al die lekker dinge luister. Cheers, man. Vang jy morgen.

0: Car, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

nadat dit weer uitgestel is. Die verrigting is verlede week opgeskort nadat een van die beskuldigdes nie in die hof verskyn het nie weens siekte. Modek en die ander beskuldigdes staan tereg op aanklagte van onder meer moord, rampokkery, afpersing, bedrog en geldwassery. Die Suid-Afrikaanse regering sê baie onwettige buitelandse burgers het die land wettiglik binnengekom voordat hulle onwettig geword het. Die internasionale komitee oor migrasie het die land ingelig oor planne om immigrasieverwante uitdagings aan te pak. Die voorsitter van die komitee, minister Mameluke Kubayi, sê sommige buitelandse burgers kom die land binne deur middel van wettige visums, maar bly dan langer as die verstryking van hierdie visums. Kubayi sê dit is belangrik vir Suid-Afrika Afrikaners en wetstoepassingsagentskappe om toe te laat om hierdie situasie te hanteer. Die Nasionale Raad van Provinsie sê die 19e konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika streek sal op verskeie sleutelonderwerpe fokus. Die konferensie is die belangrikste tweejaarlikse bijeenkoms van die hoogste wetgewende owerhede van regoor Afrika wat lede van die Statebond is. Die onderwerp sal fokus op die verbetering van openbare vertroue in regering en die benutting van tegnologie en digitale gereedsheid vir volhoubare ontwikkeling. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Rawilwe Mashweni Tsepane, sê die openingsseremonies val saam met Jeugdag, wat volgens haar aansluit by een van die geleenthede se sleutelsbesprekings. Die DA sê parlementêre ondersoek het ernstige kapasiteitsprobleme by die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat of OPOT in KwaZulu-Natal blootgelê. Volgens die DA hanteer OPOT 8751 sake, insluitende honderde wat verband hou met sterftes weens polisieoptrede, met slegs 24 ondersoekers beskikbaar. Die party sê vertragings, administratiewe tekortkominge en probleme met die nasporing van dossiere ondermyn die polisie aanspreeklikheid. Die DA beplan om 'n parlementêre voorlegging te eis en vra vir 'n omkeerplan om ondersoeke te verbeter en agterstande uit te wis. Die hawe van Kaapstad is nou die slegste hawe ter wêreld na verbeterings in die hawe van Durban. Die Wêreldbank sê Durban het verbeterings aangebring en is die wêreld se mees verbeterde hawe jaar op jaar. Dit bly egter ook 'n negatiewe posisie onder die swakste hawens ter wêreld. Die bank se Container Port Performance Index vir 2025 sê die hawe van Kaapstad het agteruitgegaan weens verskeie probleme, insluitend blootstelling aan eksterne faktore. Die hawe 30 werksdae tussen November en December verlede jaar verloor weens slegte weertoestande. Internasionale nuus: die G7 beraad begin vandag in Frankryk. Leiers van die wêreld se voorste ekonomieë sna verwagting verskeie kwessies bespreek, insluitend die oorlog in Iran en die impak daarvan op die wêreldekonomie. Sportnuus, rugbynuus, die Valke, Dachshund, SVD, Eagles en die verdedigende kampioene die Griffins het almal hulle 2026 Carling Currie Beeker eerste divisie veldtogte met oorwinnings geopen. Die Griffins het die Boulder Bulldogs met 52-19 in Oos-London geklop en beheer geneem oor 'n bonuspunt oorwinning met 'n dominante tweede helfte vertoning te beklink. Die Valke het 'n indrukwekkende 49-28 triomf oor die oostelike provinsie in Kempton Park behaal, terwyl die Eagles in Potchefstroom teruggeveg het van 'n noue rustyd agterstand om die Luiperde met 44-38 te klop. Geldsake nou, goud is $4,317.21 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $83.64. Jou rand is R16.14 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.72 teen die pond. 'N Bitcoin $75,700. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre, maandag die 15de Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM, daar op 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie, weeksdag 6 tot 9. Vang hulle dan môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Haai die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? Ons begin ook met jou boodskap in 20:10, local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom, ons gaan groot, ons gaan huis toe. Hier is ABBA, One of Us.

0: Beautiful sounds of Ebba with One of Us. Ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer op hierdie Maandag die 15de Junie.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature lyk so Plettenberg Baai, jy's op 11.15, Gramstad 9.16, Umtata 8.17, Queenstown 4.15, Graaf-Reinet 5.14, Kraddock 5.15, Port St. John's 12.19, Bishu 8.17, Oos-London 13.18, Port Elizabeth op 12.18, Jeffreys Baai, jy's daar op 13.17, uit 'n nag dispatch, goeiemôre, 8 en 19 grade. Sê dit weer is gedeeltelik bewolk, raak het bewolk met kans vir reën in die middag, so sê hulle dan kan gebeur vandag. En as ons hier 'n bietjie na jou windspoed kyk en al die goedjies, ook jou wind is vars suidwestelik en dan jou windspoed gaan so op na so 26 tot 28 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van die Steengerus, ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Pragtige musiek van Bobby van Jaarsveld en hy sê toe nou en altyd. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap huweliksherdenking. Dan trou iemand die naweek selfs 'n nuwe geboorte na familie en ook jou medelye. Daai WhatsApp nommer tussen 9:30 en 10:00 vanmôre is dan 082-333-667. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie. Maar dis daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here saam met pastoor Morney Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Hoor die woord van die Here vir oggend. Dit is God se hart en God se plan dat jy elke triek van die vyand oorwin. Jy het te doen met 'n regte vyand. Die Bybel sê dat jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en die owerhede in die lig. So jy het te doen met 'n regte vyand en die realiteit is, hy haat jou. Hy haat waarvoor hy staan. Hy voel 'n vreugde hoe lief jy vir Jesus is, hoe baie jy kerk toe gaan en Bybel lees en bid. Hy wil jou vreugde steel, hy wil jou vrede steel, hy wil jou rus steel. So hoe hanteer jy tye van geestelike aanvalle? Wanneer dit voel of jy deurloop en in 'n oorlog is. Wel, hier's 'n paar goed wat kan help. Nommer 1, praat met die Here daaroor. Stap 1 is om meer daaroor te bid as wat jy daaroor kla. Take it to the Lord in prayer and leave it there. Gaan in jou binnekamer en hê met God 'n eerlike gesprek. Praat met God soos wat 'n man met sy vriend sal praat. Gesels met die Here oor dit. En wanneer jy jou hart teenoor hom oopmaak, neem hy kennis en jy gee God iets om mee te werk. Stap 1, bid daaroor. Nommer 2, bely God se waarheid oor dit. Wat is God se waarheid? Wel, wat sê die woord daaroor? As dit siekte is, sê God se waarheid, deur sy wonde is jy genees. As dit 'n tekortkoming is, sê God se waarheid, my God sal in my behoeftes voorsien. En so is daar baie waarhede oor dit waardeur jy gaan. Sê God se waarheid. Praat God se waarheid oor dit en wees oortuig in jou hart dat dit so is. Nommer 3, weier dat ongeloof en twyfel weer 'n grip kry op jou. Vrees, ongeloof en twyfel is 'n triek van die duiwel om jou te laat wonder en dan te laat uitmis op jou wonderwerk. Maak 'n besluit dat as vrees aan die deur klop, stuur jy geloof om die deur oop te maak. As ongeloof in jou hart opstyg of twyfel kom na jou toe, dan reageer jy. Daar staan geskrywe. Jy weerstaan die duiwel en hy moet van jou af wegvlug. So jy vat dit na die Here toe. Jy sê wat God se woord sê en jy weier dat daai goed weer terugkom. En as dit terugkom, weerstaan jy dit in die naam van Jesus. En Jakobus sê, dit sal van jou af wegvlug. En so, familie, oorwin jy die aanslag van die vyand. Bid saam my. Here, ek gee u prys vir u goedheid en die guns. Dankie dat u ons laat wen. Maak nie saak wat die vyand probeer nie. Ons is nie net oorwinnaars nie, ons is meer as oorwinnaars. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdae 20:09. Bram Kramer herinner ons, ek vrees nie.

0: vrees nie.
1: Pragtige musiek dan van Bram Kramer, Ek vrees nie. En hierdie man het ook 'n nuwe album uit en eersdaags sal ons so 'n bietjie van sy nuwe album ook speel. Altyd lekker man met goeie kwaliteit musiek en lekker om hom 'n vriend te noem, né? 29 minute oor 9, jy kan jou boodskappe begin stuur 0823333667 standaard data tariewe geld daar. So die boodskappe is aan die gang. Hulle sê môre, wens asseblief my agterkleindogter Kali Klaasen baie baie geluk met die goud wat sy gekry het by die ballet. Ons is trots op haar. Sy is so pragtige meisie, liefde ouma groot Yvonne en Wessel Petersen wat daai boodskapie spesiaal stuur. Ook 'n wens Adrie Forrie baie geluk met haar 59ste verjaarsdag. 'n Geseënde dagie vir haar en 'n jaar ook word haar toegewens met lekker verjaar, lekker bederf. Al ons liefde van Tannie Yvonne en Wessel Petersen. So daar is sommer 'n lekker paar boodskappe wat daar deurgekom het. Wil net my skoonma Marie van der Berg met haar 75ste verjaardag sê ma moet 'n Jesusdag geniet vol liefde en bederf kom van jou skoondogter Ruth af. Dis aan skoonma Marie van der Berg. Ai, is so lekker om my boodskappe te gee. Môre dis Dion Gerber hier. Hallo Dion, ek wil net dankie sê aan my kinders Monique, Heinrich, Isabel en al vier my kleinkinders vir die bederf gister voor my verjaardag. Ek is so baie lief vir hulle. Dis vandag my birthday en spreek my dank uit tot ons hemelse Vader wat my gespaar het. Mooi dag ook daar vir jou. Nou ja, baie geluk. Ek is so bly jy dit geniet, Dion. Van my kant af ook baie geluk. Hoop jy het 'n bederfdagie ook. Geniet hom, hoor. Wil net aan my ma Maria sê baie geluk met jou 75ste verjaarsdag. Hoop jy het 'n lekker dag met baie liefde van Louis en Ruth af. Dis ma Maria met die 75ste. Ek wil jou herinner dat môre op 'n jeugdag kuier ek daar by die Patmos NG Kerk. Nou hulle bring die plaas dorp toe sê hulle. Dis hulle bazaar wat môre begin. Ons is daar tussen 9 en 12 en daar's alles wat jy kan aan dink van curry en rys en jaffles en koffie en al die lekker dinge. Pannekoek en 'n bazaar pudding, né? Patmos bring die plaas dorp toe as hulle bazaar môre. So kom maak 'n draai die NG Kerk Patmos 79 Kaapweg in Milpark en die JKB kom 'n bietjie daar kuier en ons gaan daar wees. Ek hoop om jou daar te sien.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
4: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
1: Is 9:32 en dan as jy 'n klankgreep stuur, hy kan nie langer as 30 sekondes wees nie, anders speel ons hom nie. Ongelukkig nie, dit vat net te veel tyd op. So 30 sekondes, maak seker hy's dit, anders kan ons hom nou nie vir jou speel nie. Maar Gerard, wat sê jy my maat?
7: Goeiemôre.
1: Môre.
7: Net sê dankie vir die smile. Ek het nou die boodskap gehoor vir die dame Marie van der Berg met haar verjaarsdag en ek wense ek het 'n double take gedoen, want ek toch maar my ma het verjaar, maar ons nie vandag nie, hoe kan ek het dan vergeet het?
1: Ja.
7: Want toevallig, sy is ook Marie van der Berg.
1: Ah.
7: Kan jy dit nou oor vertel? Lekker program. Baie, Gerard.
1: Dankie, Gerard. Ja, dis nou heel toevallig dat dit so uitwerk. Nee, môre, ek wil net aan my man se niggie Beatrice sê res van die familie alle sterkte toe wens met die afsterwe van haar ma, Tannie Gwen, en die begrafnisreëlings Bless en Netta. So baie sterkte daans, dink aan julle met daai afsterwe en die reëlings wat julle ook moet doen. Wil graag my kleindogter Denay Botha baie geluk wens met die geboorte van haar baba seentjie Dian. Dis my groot voorreg en seën om nou 'n ouma groot te wees. Mag Jesus seën en beskerming elke dag oor hom wees. Groete daarvan Bertha af. Ajene, kleindogter Denay Botha, baie geluk met baba seentjie Dian wat gebore is en ouma groot te wees, sê ouma Bertha daar sommer spesiaal. Ag, is so lekker. Nog so enetjie daar, Irene sê ek wil net vir my ma Maria baie geluk sê met die 75ste verjaarsdag. Hoop jy het 'n lekker dag met liefde van Louis en Ruth af. Nou ja, ek wil net jou sê hierdie is een van my gunstelinge en Amanda en Chantel, hulle kuier so 'n bietjie saam en toe sê hulle asseblief man, dis ons gunsteling ook. Dan maak ons so, Kenny Rogers, let it be me.

So lief, wat so kalm in jou bring, nee. Let it be me, die legende Kenny Rogers. Is 9:38, amper tyd vir local is lekker, maar nog besig met jou boodskappe wat so lekker uitkom. Altyd lekker om saam julle te kuier. Nou ja, dis vir baie mense vakansiedag, as jy moet werk, ai, so jammer, ek ook. Maar môre kan jy dan so bietjie rus. Ek wil graag vir Vanessa Uithaler gelukwens met haar verjaardag van gister. En gloop sy het 'n lekker verjaardag gehad en dat die vader nog vele jare spaar. Ek kom daar van Pat Bacon af, daar van Dispatch. So Vanessa Uithaler, baie, baie geluk. Ken Vanessa baie, baie goed. En ja, baie geluk met jou verjaardag daar van gister. Môre net my kinders sê baie dankie. Hulle het kom kuier van hul ma, ouma Annemarie. Ag, is lekker as hulle bietjie kom kuier het. Dis mos nou maar waaroor dit gaan. Is lekker om te weet dat julle so bietjie tyd saam spandeer het. Is jy reg vir local is lekker? Ek is definitief reg daarvoor. Dion Leroux sê jy. En Rob en Ferdi sê terug na jou. Local is lekker is ons eie Ooskaap talent.

0: Ons eie ooskaap talent romp en ver die terug na jou. Dion Laurie sê, Dion Leroux, althans sê, jy, kwart voor 10, 10 uur is nie, stuid 10 oor 10 boere pompie. As ek een bykie wat nie smaak, hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, VSA en Iran bereik een vredes ooreenkomst. Na meer as 3 maande van oorlog in die Midde-Ooste, het die VSA en Iran sondag een vredes ooreenkomst bereik en ingestem tot die onmiddellike en permanente beëindiging van militaire operaties op alle fronte wat Libanon insluit. Die aanvanklike aankondiging deur Pakistan, wat as bemiddelaar opgetree, is kort daarna deur Washington en Teheran bevestig. 'N amptelike ondertekeningsseremonie is vir 19 Junie in Switserland geskeduleer. President Donald Trump van die VSA het die nuus sondag op sosiale media aangekondig, terwyl hy sy 80ste verjaarsdag gevier het. Sommige baie geluk aan president Donald Trump, wat ook al reeds 80 is.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, hardeware winkel.
0: Die boodskap sê, ek wil net vir my man Jerome gelukwens met ons 25ste huweliks herdenking. Ek is baie lief vir hom en net dankie vir alles wat hy vir my doen en sy vrou. Kan jy spreek nou met die wat speel van Boyzone, dit was ons trouliekie. Nou ja, baie geluk Jerome, 25ste huweliks herdenking, kom van jou vrou af daar en lyk my, sy vrou vir 'n Boyzone liekie. Ongelukkig net Vrydag jou keuse van musiek. Hey, die chocolate koek smaak heerlik vandag, Jacques Dion. Dis hier reg nie hoor, jy mag het nie vir my sê nie. Ek sit hier so droom mond. So jy kan dit nou nie vir my sê nie, maar so net Bridges sê altyd is.

goue stem van Mirandi met Ek hou van jou. So 6 minute weg van die tyd om 10. Hierdie gaan aan ma Dina Edwards. Ons is baie lief vir jou. Bly net 'n awesome mens. Kon nie vir 'n beter skoonma gevra het nie. Jy's 'n bok vir sports. Kan asseblief vir ma Dina Edwards iets speel van Jafta en Jolandi wat hy spesiale boodskapie daar stuur aan ma Dina Edwards. Wil graag net aan ons kleinseun Liam Vink wat vandag verjaar 10 jaar oud is. Happy birthday. Bees love you to the moon and back and always remember you're very special to us. Love is Opa Kobe en Oma Mirinda. A beautiful message daar. Ons werk om so na nuus toe en dan 10 oor 10 is dit boerepompie. As jy op hierdie maandag werk, sterkte vir jou as jy af is. Oeh, lekker lang naweek. Maar môre is ons nou die amptelike lang naweek en jy moet ook onthou dat môre is jeugdag, so jy moet nou draai gaan maak ergens en vir die jong mense so ietsie doen môre, nee. En as daar ietsie anders, dan gaan jy so intoe ondersteun hierdie dag ook. Maar hier op Luister FM gaan jy ook 'n paar van die skole kry wat gaan kom praat met van ons omroepers. So hier van môreoggend af by die breakfast gaan hulle ook alreeds kom kuier hier by Luister FM.

0: helemaal.
1: Ah, wat my helemaal is amper nies tyd, maar die boodskappe nog lekker ingekom. En altyd lekker om die verjaardag boodskappe ook deur te gee. Helga, wat gister verjaar het van the Peace of Art. Baie, baie geluk met jou verjaardag van gister. En natuurlijk vandag Maritza Chips, wat ook vandag verjaar. So geluk aan julle. Ek hoop julle geniet het. Ek weet julle keier so bietjie saam daar. En my meisie is ook daar. Dis nou my vrou. So hulle keier so my heentemal saam. Baie geluk aan julle twee. Helga vir gister en Maritza vir vandag. Ek hoop julle geniet elke liewe oomblik. Tyd gaan vinnig aan, want is nou weer nuus tyd en dan is die eerste uur basies alweer verby hier van die JKB op hierdie maandag die 15de Junie. Mense, waar gaan die jaar heen? Is eenvoudig net te besig en te aan die gang. Maar ons is reg vir die nuus, hier gaat ons.
2: Luister in die nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ATM en die EFF is gereed om president se interdik aansoek oor vervolgingskomitee teen te staan. Baie onwettige buitelandse burgers het die land wettiglik binnengekom en die Nafees Modek verhoor gaan vandag voort. Die ATM en die EFF sê hulle is gereed om president Ramaphosa se hofsaak teen die opskorting van die vervolgingsproses teen hom teen te staan. Dit volg nadat die president die hof genader het om die proses te stop. President Ramaphosa voer aan dat sy onherstelbare skade sal lei indien die artikel 89 proses voortgaan, voordat die Hooggeregshof uitspraak lewer oor die onafhanklike paneelverslag wat die ondersoek veroorsaak het. Die president het die Wes-Kaapse Hooggeregshof genader vir 'n interdik terwyl die ATM en die parlementêre proses moet sonder verdere hofvertraging voortgaan. Die Suid-Afrikaanse regering sê baie onwettige buitelandse burgers het die land wettiglik binnengekom voordat hulle onwettig geword het. Die interministeriële komitee oor migrasie het die land ingelig oor planne om migrasieverwante uitdagings aan te pak. Die voorsitter van die komitee, minister Mameluke Kubayi, oor planne om migrasieverwante uitdagings aan te pak. Die voorsitter van die komitee, minister Mameluke

Ersing bedrog en geldwasery. Die provinsiale regering van Limpopo sal vanjaar sy jeugdag herdenking in die Mopani distrik hou. Die provinsie sê die vieringe sal deel vorms van sy jeugmaandprogram. Limpopo het 'n verbintenis uitgespreek om die inspirasie van sy jeug te bevorder. Die premier Dr. Poppy Ramatshuba sal môre die jeugdag herdenkings lei. Regshulp Suid-Afrika sê dat die kennisgeneemheid van 'n staking kennisgewing ter die regsverrikkers vakbond Salahu. Die vakbond is ontevrede met Regshulp Suid-Afrika se besluit om die aftrede ouderdom op 60 af te dwing in plaas van 65. Dit is ook ontevrede met 'n afname in prestasiebonusse en stagnasie van salarismaatstawwe. Die beskermende staking sal hierdie week woensdag en donderdag plaasvind. Regshulp Suid-Afrika sê dat hulle maatreëls in plek het om ontwrigting en dienste te verbeter. Internasionale nuus nou, die G7-beraad begin vandag in Frankryk. Leiers van die wêreld se voorste ekonomieë is na verwagting verskeie kwessies bespreek, insluitend die oorlog in Iran en die impak daarvan op die wêreldekonomie. Frankryk het Suid-Afrika vanjaar se beraad uitgesluit na druk van die Verenigde State van Amerika. Die gasheerland het egter sy begeerte uitgespreek om die G7 in die toekoms uit te brei. Sportnuus, cricket. Cooper Connolly het 'n briljante eerste eendag 100-tal geslaan om Australië na opwindende oorwinning met een paaltjie oor Bangladesh te lei en het met 149 lopies van 134 balle in 'n spannende loopjagtog geëindig. Australië het in beheer gelyk voordat Storyful Islam en 6 paaltjies in laat eenstorting veroorsaak het, wat die toeriste laaste stoot gegee het om 275 te bereik. Ten spyte van paaltjies wat om hom getuimel het Connolly die jagtog diep gevoer voordat hy uitgebou is met die oorwinning steeds in sig. En dan geldsake. Goud is $4,302.25 per fynons en 'n vat Brent ruolie $83.39. Jou rand is R16.16 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.73 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,774. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: one of their all-time classics, Jason Donovan and Kylie Minogue, especially for you. Refensie met Nakey Nakey is die tweede uur van die JKB. Welkom by jou lekker luisterstasie, Luister FM. Die lied kan jy net saam mee sing, vat jou terug in tyd en ons kyk bietjie nog steeds wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie koeler agter maandag. Pletemarebaai is op 11.15, Gramstad 9.16, Mtata 8.17. Queenstown 4.15, Graaf-Reinet 5.14, Craddock 5.15. Ports St. John's 12.19, Bishu 8.17, Oos-London 13.18. Polispet jy is daar op 12.18, Jeffreys Bay 13.17, uit die nacht dispatch op 8 en 19 grade. Dit is maar bewolkte weer vandag en het kan dalk 'n kans wees vir reën vanmiddag en jou wind is vars suidwestelik. So jou windspoed is redelik in die oggend, maar vanmiddag kan hy dan opgaan na so 26 tot 28 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As daai tyd van die oggend greep jy mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepomp of sommer net lekker boeroe muziek. Bring Bota Band sê kort pad Kaap toe en Henning Joubert sê dat is een kort pad sê tees.

was nou lekker balke toe daar met die manne van Henning Joubert as ook Bring Botha Band. Is 18 minuut oor 10 op die JKB. Binnenkort gaan ek vir jou kyk, wat het ek geskryf op sosiale media? So maar net so tong in die kies vraagie, want is ons nou halwe lang naweek. So ja, ek is so bykie gevra, is iets wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, maar dit sal ek vir jou net hierna so bykie oor gesels.

Dis Roan Josh met sy nuwe ene daan liefde in jou oë. 21 minute oor 10 te viering van Lise Marie se hondjie Finn se 6de verjaardag wat in Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help. Nou Finn's Furry Friends gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in as ook komberse en enige diere verwante skenkings. Nou hierdie donasies sal dan versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere en in om rondom die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en dan versorg. As jy daai donasie wil maak, aflaai.zbrands, Villiers Road Homer, Jay by Toerisme Sentrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugsentrum in Dispatch, Mount Pleasant Vet by Buffelsfontein weg en Daily Creations daar in Lorraine. So baie dankie vir almal wat daar 'n skenking gaan maak en dat ons daai honde en katte kinders se harte so bietjie bly kan maak. Bietjie kyk wat het ek vir jou geskryf op sosiale media se tong in die kies een. Ek dink hierdie is meer as jy 'n kind is. Hoopelik nie as jy oud is nie. Het jy al ooit iets gebreek en iemand anders beskuldig? Kyk as jy nou 'n kind was en jy nou broers en susters gehad en nou speel jy en jou broer of jou suster en jy weet jy het nou die glas gebreek, dan sê nee, dit was sissie gewees, dit was boetie gewees. Of doen jy dit nog nou al dalk as jy nou 'n senior burger is, ek weet nie. Doepie sê nee wat ek nog nooit dit gedoen nie. Ek gooi hom maar net weg in die drom. Karen Kap sê ja wat ek het al. Ag Karen, ons moet maar eerlik wees, nê? Louise van Rein sê dit gaan dan nou klink of ek 'n engeltjie is, maar nee, ek het nog nooit dit gedoen nie. Voilà, is jy mos ene. Veronica stryd om Swanepoel as 'n kind. Ja, wanneer is 'n volwasse nie? Nee, ons weet. Het is Kambriel sê nee wat ek verklaar, maar eerder as ek ietsie gebreek het, so ek sê dit maar eerder. Rina de Klerk sê nee, daarom nog nie. So net met ja, ek het dit al gedoen. Al te vermaak, nee, ek bly net stil en gooi dit gou weg. Dat hulle nou nie sien aan nie. Nee, Linda Bennington, nee, ek sal daarom nie dit doen nie. Gooi dit weg en bly maar net eerder stil. Is dit beter? Magda Grywenstein, toe ek 'n kind was, ja. Ongelukkig het my ma dit altyd uitgevind. Ma's het mos oë agter hulle koppe. Nee, daai is waar. Belinda Snyman, ja, nee, toe ek nog 'n kind was. En Maggie Nell Dowling glad nie. En nie sê ek het dit al gedoen. Duimpie sê nee wat nog nooit nie. Rita Conway sê al baie koppies gebreek hoor, maar gaan niks verder sê nie. Frans de Ridder sê nog nooit nie. Joan Odendaal, ek bly in 'n gemeubeleerde woonstel en die ronde tafel met dik glasblad op en het 'n misgis met die trappe na kombuis en ek slaan neer bo op daai tafel en breek daai glas. Ek kon niemand die skuld gee nie, moes dit maar betaal. Ai ai, dit was 'n duur les. Ek kan net dink, nê. So ek vra nou vir jou vandag gou. So dis eintlik 'n maklike tong in die kies een, as jy vir my WhatsApp of WhatsApp wil stuur as kind. Ek glo nie as jy groot is doen jy dit nie. Het jy al ooit iets gebreek en iemand anders beskuldig? Miskien was dit jou broer of jou suster, 'n neef of 'n niggie of 'n maatjie. Jy het die glas gebreek, maar almal het gespeel, maar toe sê dit was nie ekkie. Dit was hy gewees en jy weet dit was jy.

het gedruk langs die bank se hout en die son op die stoep en die son waar ons laas nog gesit het en die beker.

0: as nog gesit het. Ja, ek te priester sê, die son sal weer skyn en ek sien hier in die baai, wil die sonnetjie sy koppie nou lekker uitsteek. So, gaan jy deur 'n baie, baie moeilike tyd in jou lewe en jy's baie onseker en jy het baie vrae en jy het baie onrustigheid, weet net, die son sal môre skyn. Daar's 'n Vader in die hemel wat na jou kyk en hy sal altyd daar wees vir jou. So 'n bietjie bemoediging vir jou vanmôre. Maar ek vra vir jou so 'n bietjie met tong in die kies, jy, as jy kyk na jou kindjare, het jy ooit iets gebreek en iemand anders te beskuldig daarvoor. Jy weet, jy nou by jou maatjie gaan speel en jylle hardkoop en haar breek die tannie se mooi ornament. En jy weet, hierdie tannie is baie kwaad. Jy sê, nee, het was hy maatjie, het was hy ek gewees hier. Om uit die hoek uit te kom, het jy dit al gedoen, ja of nee? André sê, wat het hulle aangevang?
1: Hy sê, kijk, ja, as kind is ons het gedoen, hè?
0: Ja.
1: Maar, net so vir die lach.
0: Ja.
1: My sussie het 'n baie mooi blompot van my ma gebreek en toe sit sy hom aan mekaar vas.
0: Ja.
1: Met prut.
0: Met prut.
1: Toe waar die pot optel, toe bly die ander helfte agter.
0: Prut gaan nie werk nie.
1: Nou, ja. Natuurlik kan jy dink wat het gebeur.
0: Ja, so goeie pak slaap sy tyd het daar gebeur. Ek is nie reg gewees vir hierdie ene nie. Jake, ek het my ma se ondertande gebreek en gesê dis die hond, maar later gesê dis ek. Zelda, ondertande. Jo, dis iets anders om te breek daai. Jake, het dit gebeur gereeld. Ek self gee gereeld myself die skuld. As hulle, as kind het ek self gereeld vir myself kamer toe gestuur as straf, sê John. Nee, jy is alright, John, hoor. Nee, kyk jou, lach ons nou lekker, nee. Ja, môre, Jake, ja, ek het 'n bord gebreek van my dogter. Toe gee ek die skuld vir Buddy die hond. Niks het aan van dit gekom nie. Niks het daarvan gekom nie. Hallo, Anton van Karedo. Linda ook daar. Ja, vir Linda ook daar. Nou ja, ek moet vir jou sê, so die hond kan die skuld kry, want hy gaan ons nou nie pak kry nie, nee. Want ek ben, daai tyd is jy so bang, jy kry 'n pak slam, want joh, kyk, die mense was kwaai. As jy iets gebreek het, en hulle het vir jou gesê, stop nou met die hardkopery, hou nou op, moenie dit doen nie, en jy weet, jy herken dit. Kyk, is nou nie reg nie, nee. Maar die hoek uit te kom om my pak sla, vry te spring, joh, dink ek baie van ons het maar gesê, het was die ek, het was die hond, of het was die maaikie, wat was daai ene, maar ja, dis die moeilikheid wat jy soek. Een van die mooiste liefdesliedjies, Joe F., Iewers in jou oë.

So mooi, Joe F. Ivers in jou oor 25 minute weg van 11:00. En nou lekker programme wat vandag nog vir jou wag. Etienne Kalit sal tussen 12 en 3 vanmiddag saam met jou kuier op die middag same sein. Dan die grootman Big Nick, dan van 3 uur af met die Big Nick Drive en die van 6 uur af. Dan sit Vinkel en Koljander, nee, dis die Alberts broers, die ene soos die ander. So hulle gaan vanavond ook tussen 6 en 9 so bietjie saam met jou kuier. Nou jy weet, oupas en oumas is mos wonderlike dinge, nee? En Juba het 'n pragtige lied oor oupa.

Kom my lied daar van Juba met Oupaak sal jou altyd onthou. Nou ry vandag in Beheer Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou jy betaal R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Beheer Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 tot 6 en dan Saterdag 6 tot 12. Hans Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

0: Ja, ja. Sal jy?
1: So sê ons eie klinkdorp dromer en landry, sal jy in my boomhuis bly. Nou as jy oor oupa, die liedjie wat ek nou gespeel het, as jy nou iemand hoor wat jou so iets vra, dan moet jy mos nou 'n plan maak, hoor gou hier.
2: Goeiemôre, Jack, dit is Leanti Dietlo van Lori. Wil Jack asseblief vir my die liedjie van oupa se woorde stuur wat nou gespeel het? Lekker dagie verder.
1: Ai man, dan moet ons mis nou ou plannetjie maak. Is lekker as die klinkspan luister, want julle is ons by die huis, nê? Nee? Die twee dae is 'n bietjie af. Die onderwysers, sjoe, julle al seker bietjie asem nou, nê? Nee? So voor die regte vakansie kom. So lekker twee dae af onderwysers en studente. Daai klink na 'n lekker plan. Demi Limoer sing vir ons spruitjies.

0: prachtig, sing daar van Spruitjie, se bekende lied wat ons allemaal natuurlijk ken. Nou, die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou om deel te wees. Saterdag 11 Julie by die Dispatch Street Club, dis nou 7:00 die oggend, skop die Fuel on Wheels span af. 8:00 kan jy saam begin ry teen slegs R2 per ronde. Jy kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kan saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7:00 die aand en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Nou, deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad en dan sien jou daar.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

my grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my luster engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die adjunk minister van polisie sê die aanslag op onwettige migrasie fokus op alle rasse en nationaliteite. Obama twyfel of die ooreenkoms tussen Amerika en Iran beter as 2015 sin sal wees. En dan sokkernuus, Duitsland, die voorkus in Swede behaal oorwinnings in die wêreldbeker toernooi. Die adjunk minister van polisie Polly Moshilo verwerp beweringe dat ongedokumenteerde buitelanders geteiken word. Meer as 40,000 onwettige buitelanders is sedert begin van die jaar aangekeer en meer as 7,000 het die afgelope maand, terwyl die regering onwettige migrasie teenwerk en grensveiligheid versterk. Moshilo sê die migrasie bestuurstrategie in verskeie staatsdepartemente fokus op alle rasse en nationaliteite. Vuurwapengeweld behoort nie meer hoofsaaklik hanteer te word as 'n strafregtelike kwessie in Suid-Afrika nie, maar 'n volgehoue openbare gesondheidsprobleem. 'n Studie deur navorsers aan die Universiteit van Kaapstad en Gun Free South Africa toon vuurwapenverwante moorde het tussen 2020 en verlede jaar 31-44% van alle moorde toegeneem. Dean Peacock van die universiteit sê vuurwapenbeserings moet benewens noodbehandeling ook tot is gesondheidsondersteuning lei. Die studie stel voor vuurwapenbeseringstoesig word versterk en vuurwapenrisikosifting word integreer met huishoudelike geweld en geestesgesondheidsdienste.

Rand en die rand beduidend anders of 'n verbetering sal wees op 2015 se gesamentlike omvattende kernooreenkoms. President Donald Trump het dit in sy eerste termyn opgeskort. Washington en Teheran het 'n vredesooreenkoms bereik, insluitend die heropening van die straat van Hormuz en die beëindiging van Amerika se versperring van Iran se hawens. Obama hoop steeds die ooreenkoms sal slaag. Sokker. Die viermalige kampioen Duitsland het sy wereldbekerveldtog afgeskop deur die nuwelinge in Houston 7-1 af te ransel. Ses spelers het doelan geteken met Kai Havertz wat 2 ingeskop het. Manchester United se vleuel Adat Diallo het die voorkus in beseringstyd gehelp om Ecuador in Philadelphia 1-0 te klop. Liverpool se voorste speler Alexander Isak het in sy eerste toernooi geskitter en Swede gelei tot 'n oorwinning van 5-1. En dan finansiële aanwysers, die rand is R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is op $65,795. Prys van goud staan op $4,322.16 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $82.65. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Beautiful sounds of Monique with Caravan en Eden sê kom klop weer. Laaste uur van die JKB, ook die laaste weer van vandag. Etienne Kalit sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Hier lyk soos volg vandag, maandag 15 juni, Plettenberg Baai, jy is op 11.15, Gramstad 9.16, Mtata 8.17, Queenstown 4.15, Graaf-Reinet 5.14, Craddock 5.15, Port St. John's 12.19, Bishop 8.17, Oos-London 13.18, Portiesweet, jy is daar op 12.18, Jeffreys Baai 13.17, uit die nagdispatch 8 en 19 grade. So bewolk sonskyn vandag met bewolk volgte weer van die middag wat dalk reën kan bring en jou wind is vars suidwestelik. 'N bietjie na jou windspoed dan nou kyk vir vandag wat hy gaan maak. Hier by vanmiddag se kant so 26 tot 28 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: se bokkie bankie baby, dis natuurlik niemand anders as die Campbell 17 minute oor 11. Nou hey jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omrapper alles aanvang. Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live daar op TikTok en is waar jy al jou snaakse video's agter die skerms oomblikke hope pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie mis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Nou mense, hoe gouer julle gou vinnig daai TikTok gaan volg, hoe vinniger kan ons al die aksie in die ateljee begin. Ons kan nie wag om saam met julle bietjie te kuier daar op TikTok nie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Andre Swiegers en Rianne Nel met Blou. Nou ja, dis hier Blou Maandag nie, die hemel is blou. Ek wil jou herinner, môre is ons 'n bietjie vakansiedag, dis jeugdag. So as jy niks het om te doen nie, kom sê hallo vir my. Ek gaan na by die Patmos se bring die plaas dorp toe. Dit is hulle bazaar môre die 16de Junie. So Patmos NG Kerk gemeente waar liefde werk en hulle is geleë op 79 Kaapweg in Milpark. Is net daar oor kan die provinsiale hospitaal, né? So Patmos bring die plaas dorp toe, 'n bazaar, en jy weet ons, daar gaan gebak wees, daar gaan curry wees, jaffles wees, koffie wees, pannekoek wees, al die lekker dinge en nog baie, baie meer. Patmos bring die plaas dorp toe, het is hulle bazaar, ek sien jou môre daar, ek saai daar 'n bietjie uit op die JKB, ek hoop ek sien vir jou daar.

bekende klanke dan van Steve Hofmeyr deur jou vingers val 29 minute oor 11. Ons gaan 'n bietjie aan na toekoms toe, beteken ons gaan 'n bietjie terug in tyd met kunstenaars wat al jare saam met ons kom. Nou hierdie man gebore Joseph Francis Robert Dowlin, 16 Oktober 1939 tot 26 Desember 2007. Ons ken hom as Joe Dowlin, hè? Was 'n Ierse sanger, vermaakkunstenaar en 'n platekunstenaar, was veral bekend in Ierland vir sy verbintenis met vermaakgroepe en vir sy innoverende styl en 'n hoë tenor sangstem en het wye aantrekkingskrag by baie internasionale aanhangers gehad. Sy energieke en charismatiese verhoogoptredes het sy langdurige advertensieslag spreuke beïnvloed. Daar is geen vertoning soos die Joe vertoning nie. Is interessante slagspreuk nogal daai. Die enigste Ierse sanger wat nommer 1 in die 60s, 70s, 80s en 90s bereik het, was Dowlin met 'n volgehoue teenwoordigheid in die musiektrefferlyste in Ierland en ook weier as dit. Hier's Joe Dowlin met Hush Hush Maria.

Hush Hush Maria, dis die klanke daar van Joe Dolan. Hy is deel van Toekas vandag. Nou, vroeë lewe en familie. Dolan is op 16 Oktober 1939 in die County Hospital, nou bekend as die Midland Regional Hospital, sy gebore as die jongste van 9 kinders in 'n Rooms-Katolieke gesin. Sy pa, 'n fietswinkel-eienaar, is oorlede toe Joe 10 was. Sy ma toe hy 19 was en hy het op skool gesing en sy ma het hom aangemoedig om die klavier te begin speel. Hy het sy eerste verhoogverskyning gemaak by 'n talentvertoning wat in 'n markiestent op die Fair Green in sy geboortedorp Mullingar gehou is. En nou, Dolan se stem was hoog met omvattende omvang sonder die gebruik van falsetto, het hy omvattende gebruik gemaak van 'n tegniek bekend as melisma. Nou, stembereike soos hierdie was nie algemeen in die 60s en 70s nie, maar is later gewild gemaak deur kunstenaars soos Mariah Carey, Stevie Wonder, Whitney Houston, onder andere. Die Ierse kletsprogramlegende Guy Byrne het Dolan se stem beroemd beskryf as botter gemeng met heuning. Ai, botter gemeng met heuning. Hier's Joe Dolan, it's you, it's you, it's you.

0: klanke dan van Joe Dolan met It's You, It's You, It's You. Ook een lekker groot verrassing daar uit Amerika. Hy sê dis 4:30 in die ochend en ek is besig om klaar te maak vir werk. Ek het jou stem nou kon hoor en ek het gehoor jy speel daar Hush Hush Maria. Groete Johan Kotse daar uit Amerika. Hy is my swaar daai. Hey Johan, jyne, lekker vroeg in die morgen daar, maar dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop jy het 'n fantastiese dag.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Dis 22 meter weg van 12. Ek is nog so 7 minuut want ek saam met jou kuier, maar kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Ja, sy het van hierdie ongeluk gehoor, nê? Nee? Hulde na geliefde onderwyseres in 'n busongeluk sterf. Hulde blyk stroom in na die dood van Ilse Postumus. Dis nou graad 4 onderwyseres van die laerskool Katoo. Postumus 30 is Saterdag op die N14 buite Koeruman in die Noord-Kaap onderweg na sportdag in 'n busongeluk dood. Die ongeluk het omtrent 20:07 die oggend gebeur. Altesaam 44 leerders, 10 onderwysers en ander personeel van die skool was na Laerskool Seeudin op pad na die rugby en die netbal eindronde van die Van Druten Liga toe die botsing plaasgevind het. Marula Media het vroeër berig die leerders het geringe beserings opgedoen en 4 van die personeellede is gehospitaliseer. Die sportdag is gekanselleer en daar is dadelik berading aan die betrokke leerders onder wysers en ander personeel verskaf. Godfrey van der Merwe, woordvoerder van die departement van onderwys in die provinsie, sê daar is ook beradingssessie vir maandag by die skool gereël om die skoolgemeenskap te ondersteun. Die skool skryf in 'n Facebook-plasing dat Postumus 'n onlosmaaklike deel van die skool se personeelgroep was wat 'n enorme bydra tot die skool gelewer het. Postumus was nie net 'n netbalafrigter nie, maar ook hoof van die vak natuurwetenskappe en tegnologie vir graad 4 en 5. Sy word oorleef deur haar man Wian en haar 2-jarige dogtertjie. 'n Leidense brief van die skool aan die ouers uitgestuur het, word Tian Whiteon 31, 'n graad 6 onderwyser in die hoofsorgeenheid van die hospitaal in Bloemfontein vir ernstige kop- en gesigsbeserings ook behandel. Martin van Skaldwyk, adjunkhoof van infrastruktuur, is ook in die hoofsorgeenheid opgeneem vir ernstige been- en kniebeserings. Nou mense, ons dink aan hierdie mense, dis baie, baie traumaties.

0: is die klanke daar van die Lis Matron en daarmee is die tyd basis in my om te groet en ek sê dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare. Spreek met Nicholas Lou, Junita, Andriette en Connie Warris en onthou Etienne Kallet staan by dan die grootman Biek Niekie van 3 uur af. Môre is ek by Patmos NG Kerk, kom sê vir my hallo, dis hulle bazaar, ek hoop om jou te sien. My kant af JK tot môre, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
5: Luister FM.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

in Nice. In jou hoof nie som hier die I Ramaphosa se hofpoging om afsetting te verhoed staan, 'n teenkanting in die gesig, die Ooskaap ondersoek dood van 'n kleuter by die VKO sentrum, en in jou rugby nuus 3 maak vleende begin in eerste divisie. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus, goeiemiddag. Die ATM sê hulle is gereed om president Cyril Ramaphosa se hofpoging om die Palapala afsettingsprosedure te stop teen te staan. Ramaphosa voer aan dat die proses gestaan poging om die Palapala afsettingsprosedure te stop teen te staan. Ramaphosa voer aan dat

0: sonder om tussentydse hofaansoeke in te dien. Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys sê dat hulle die dood van 'n 1-jarige kind by 'n vroeë kinderontwikkelingssentrum in Tsolo sal ondersoek. Die kleuter het na bewering vroeër van dese maand in 'n onvoltooide pittoilet by die sentrum verdrink. Die departementele span sal na verwagting die instelling hierdie week besoek om die ondersoek te begin. L.E.R. Fundile Gade het sy meegevoel betuig en sê psigosociale ondersteuningsdienste is vir die gesin en die VKO-sentrum geaktiveer. Die sentrum is 'n nietgestigte programma wat onder 'n bronsregistrasiestatus funksioneer as deel van die massaregistrasietraject vir vroeë kinderontwikkeling. Die Departement van Binnelandse Sake sê sommige van die ontheemde Malawiërs in KwaZulu-Natal wil weer in hulle gemeenskappe geïntegreer word. Verskeie busse het hierdie naweek sommige Malawiërs terug huis toe geneem. Hulle het verlede maand uit hulle huise gevlug na dreigemente teen onwettige buitelandse burgers. Die regering sê 143 mense is van jaar in hegtenis geneem vir die aanhitsing van geweld teen binnelandse burgers in die land. Die Nasionale Raad van Provinsies het die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika-streek sal op verskeie sleutelonderwerpe fokus. Die konferensie is die belangrikste tweejaarlikse bijeenkomst van die hoogste wetgewende owerhede van regoor Afrika wat lede van die Statebond is. Die onderwerpe sal fokus op die verbetering van openbare vertroue in regering en die benutting van tegnologie en digitale gereedskap vir volhoubare ontwikkeling. Die konferensie begin môre en eindig later hierdie week. Raadsvoorsitter Ifilwe Mtshweni Tsipane sê die openingsseremonie val saam met Jeugdag, wat volgens haar aansluit by een van die geleentheidse sleutelbesprekings. In jou sportnuus, die Valke, Datshoor, SWD Eagles en die verdedigende kampioene die Griffins het almal hulle 2026 Carling Currie Beeker eerste divisie veldtogte met oorwinnings geopen. Die Griffins het die Border Bulldogs met 52-19 in Oos-London geklop en beheer geneem om in bonuspunt oorwinning met 'n dominante tweede helfte vertoning te beklink. Die Valke het 'n indrukwekkende 49-28 triomf oor die oostelike provinsie in Kempton Park behaal, terwyl die Eagles in Potchefstroom teruggeveg het van 'n noue rustyd agterstand om die Luiperds met 44-38 te klop. En ten slotte, ten minste 9 mense is dood en verskeie ander is beseer na 'n onlangse vlaag Russiese aanvalle op Oekraïne. 4 mense is dood in aanval op Kiev en 5 reddingswerkers is dood terwyl hulle gereageer het op 'n brand wat veroorsaak is deur 'n Russiese aanval in Kharkiv. Hommeltuig en missielaanvalle het geboue en voertuie aan die brand gesteek en meer as 140.000 mense in Kiev sonder elektrisiteit gelaat. Die BBC berig dat die grootste deel van Oekraïne vanoggend onder ligaanval waarskuwings was. Intussen het 'n Oekraïense hommeltuig aanval in die Russiese stad Tula 3 mense en 3 ander beseer gelaat, insluitend 'n kind. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,597. Die prys van goud is $4,329.64 per fyn ons en die prys van Brent olie is $82.95 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 16de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 16de Junie, skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 10 met 'n maksimum van 17. Kraddock 7, 14. Oos-London 14, 18. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 15. Graafrenet 7, 13. Gramstad 9, 17. Mtata 7 met 'n maksimum van 15. Port Elfer 13, 17. Port Elizabeth 13.

Rick Langa van Jean Jordan en Juanita Du Plessis met hulle country medley. Net voor het Christijn sê vir ons, hy kom jou haal en Jacobus geef ons Milan die tijd so 18 minuten oor 12, dis maandag die 15e juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Ek kan vir Jacques weekzaak rijd tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou het is maandag in die kontrui vandag en ek weet nou gewoonlik, sal ek nou vir julle sê maandag is nou maar een van die dae wat hy nou nie uitsien nie, maar morgen is daarom een vakantiedag, so ek weet al sekerlik baie mense in die kontry wat vandag ook nou maar af het, so dis nou 2 dae in die week wat hulle nie by die werk hoef te wees nie, en by die gesin kan wees, en ek gaan die dag vir jou so kort as moeilik maak, vir diegene wat nou wel by die werk vandag sit, skop maar die skoene uit so liggies achter die, sal ek sê die lesenaar, ek dink nie baas gaan wees nie, het was nou so half een klein vrijdag, sal ek nou so kan stel, want morgen is daarom nou vakantiedag, en dan kan jy morgen weer tyd saam met die familie spandeer. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle heerlike. Nou kyk ons allemaal, ken ons nou maar die aardappel, die gebakte aardappel, dis wat hou nou maak in die oond. Nou ek het nou vandag met julle 'n ligbraaier aardappel gereg wat jy in die ligbraaier maak. Baie maklik, is 'n romerige kaas en aardappel gereg met spek en knoffel en is nou makliker om hom nou nog in die ligbraaier ook te maak. Perfekste bykos of net 'n trooskos happie. Ek deel hom vandag met jou vriende en dan deel ek baie keer dat ek ou net so lus vir ietsie. Ek en my vrou sit gistermiddag voor die TV en sy sê ek het nou net lus vir iets lekker soet om aan mekaar te slaan. Maar ou wil ook nou nie moeite doen nie. Jy is net nou lus. Jy is, weet ou nou net lus om iets te aan te pesel. En ek het hierdie heerlike Ek noem hom 'n maklike skuimpudding, wat jy nou sommer so vinnig aan mekaar kan slaan, al wat hy kort is, 'n blik ideal melk, 'n pakkie jelly, 'n koppie warm water, en dan so 'n kwart koppie suiker, jy sit die spilletjie by mekaar, druk hom in die yskas, dat hy stol, en dat ek jy nou vertel, is so vinnige soetigheidjie, wat hy aan mekaar kan slaan, en hy is absoluut heerlik, hy lyk natuurlik ook, vertoon mooi op 'n tafel, is jy nou op 'n sondagmiddag, dalk familie oornooi, en jy wil dit nou, as 'n nagereg miskien bedien, dan kan jy dit nou in 'n vorm sit wat jy nou stol en dan kan jy nou die vorm nou so, soos wat ou nou maar hierdie gestolde slaaie doen vir Kersdag, so doen jy nou hierdie gestolde, sal ek sê, skuimpudding wat natuurlijk net so lekker is als foto's op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, gaan loer graag en net soek op die Luister FM resepte groepie, en as jy in die atelier die resepie wil hee, ek stuur om vir jou met graag te deur 082-333-367. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, ek geef jylle Bobby van Jaarsveld. My type

0: Die klanke van Armand Hofmeyer met Vuur en Vlam. En het word Quentin Lawrence en die Weskus Duchess met Rupert en Rikus Nel sê vir ons, 'n bok is beter. Tyd so 22 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanades en ek deel vandag met julle hierdie heerlike ligbraaier aardappels. Dit maak dinge net soveel makliker en dan ook 'n maklike skuim pudding. Dit is op my Facebook blad Etienne Karlas op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek skop af met die aardappel gereg. Nou is 'n romerige kaas en aardappelgereg met spekknoffel en hy's nou regtig waar so maklik in die lig braaier, heerlike bykos of selfs net so trooskos happie. So wat jy nodig het, vriende, is 6 koppies aardappels geskil en in blokkies gesny. So jy kan hom maar werk op so 6 aardappels, 6 groot aardappels. Ons het mos nou laasweek hierdie gesprek gehad van deesdaanse aardappels wat nie so groot is nie. So as jy nou nie groot aardappels het, jy gaan nou so 'n bietjie meer moet gebruik, maar dit kom maar op neer so so wel 250 ml 6 koppies, so 1,5 kg aardappels. Dan het jy nodig 'n koppie cheddar kaas gerasper, so 3/4 koppie mayonnaise, 'n koppie spek gaar gemaak en gekrummel. Dan het jy nodig, jy kan sommer hierdie gewone spekblokkies gebruik en dan kan jy net lekker braai in die pan. 'N Pakkie van dit sal die ding doen. Dan het jy 3 teelepels knoffel toontjies nodig wat fyn gekap is, so halwe ei grof gekap en dan sout en swart peper in na smaak. So wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou ligbraaier tot so 160 tot 170 grade. Meng die aardappels, dis wat nou in blokkies gesny is en klaar geskil is. Meng dit met die kaas, die spek, die knoffel en die ei in 'n groot bak. Voeg die mayonnaise by en meng hom goed deur tot alles mooi bedek is. Dan skep jy nou daai mengsel net in die ligbraaier, in 'n bestaande bak natuurlik of 'n foliebak, en dan ligbraai jy nou daai houtjie vir so 25 tot 35 minute of tot die aardappels natuurlik sag en goud bruin is. Loer hom so halfpad deur die tyd, roer hom net so van egalig deur en dan laat staan jy hom nou vir so 'n paar minute voor opdiening, want hy gaan natuurlik baie warm wees. Jy kan ekstra kaas natuurlik boor sprinkel so die laaste 5 minute as hy nou in die ligbraaier is. Ek hou van lekker baie kaas oor die aardappels. So, jy kan so 'n bietjie ekstra kaas, so 5 minute voor die tyd, net dat hy nou lekker smelt oor die aardappels. En dan die resultaat is natuurlik 'n romerige goudbruin aardappel, wat natuurlik heerlik is. 'n Maklike resep om so aan mekaar te slaan as 'n ou nou miskien braai en jy het nou lus vir lekker aardappels. Jy weet nie nou nog die oond gebruik en 'n klomp dinge doen. Hierdie is nou een van die maklike resepte as jy nou 'n ligbraaier het. En ek weet baie van ons mense het nou maar deesdae ligbraaiers. Hulle maak mos net 'n mens se lewe soveel makliker. Probeer hom gerus, vriende, hy's regtig waar baie baie maklik. Vir diegene wat so nou en dan net lus is vir iets soet, hierdie maklike skuimpoeding is nou regtig waar een van daai heerlike ligte en romerige nageregte wat jy vinnig kan voorberei en is perfek vir enige geleentheid. So wat jy nodig het vir hom is 1 blikkie Ideal melk, goed verkoel, so hou hom in die yskas, baie belangrik julle. Dan het jy 1 pakkie jelly nodig, geur van jou keuse. Ek hou van aardbei of die framboos ene, of die Engelsman noem hom is nou 'n raspberry, maar jy kan nou enige geur daar gebruik wat jy wil. Dan het jy natuurlik nou 250 ml warm water nodig en dan so 1/4 koppie suiker. So vinnige resep wat hy om mekaar staan, as jy nou nie gewone jelly wil maak en jy het nou 'n pakkie, 'n blikkie Ideal melk daar in die yskas, dan kan jy nou gerus hierdie ouetjie probeer. So wat jy doen is baie maklik, vriende, klits jou koue Ideal melk tot hy nou lekker skuimerig is, voeg jou suiker by en klits vir hom verder. Dan los jy nou jou jelly in die warm water op en dan voeg jy nou die opgeloste jelly mengsel by jou melkskuim, soos die mense hom nou sal noem. Klits alles tot hy nou goed deur gemeng is en dan skep jy nou daai mengsel in 'n vorm. Jy kan 'n vorm gebruik of net 'n gewone opdienbak of 'n tertbak of wat ook al jy dit nou wil inmaak. Dan plaas jy hom in die yskas tot hy heeltemal gestol het. Jy kan enige jelly geur gebruik, soos ek sê, die framboos werk vir my lekker en die aardbei is net so lekker. So jy kan nou maar met hom maak net wat jy wil, maar dit is 'n baie baie maklike en 'n baie vinnige resep en lekker. So soetigheid is ou net so iets aan op pesel saam met roomys. Sou ek sê is hierdie maklike skuimpoeding nou net die ding. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlas op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Tyd so 17 minute voor 1, is ingeskakel op die middag samesyn.
1: Hoorie bok. Ek dink dit is tyd dat ons vaai.
2: Jy kan vaai as jy wil vaai, ek bly.
1: Ons moes nou nie hoe ons het afgespreek het, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
2: Van Blerk, my van is Van Blerk.
1: Nee man, Ek praat van een wingman, een flerk.
2: Oké, okay, right. Kom my flerk.
1: Ja, soos een hond en sy stert.
2: Soos een ruiter en paard. Flerk van Blerk, kom zwaai.
3: Ek en my flerk
1: Ek en my flerk
3: soos een hond en sy stert.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Ramaphosa se hofpoging om afsetting te verhoed staar teenkanting in die gesig. Die Ooskaap ondersoek die dood van 'n kleuter by die VKO sentrum en 9 dood in vlaggerige Russiese aanvalle op Oekraïne. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANDM sê hulle is gereed om president Cyril Ramaphosa se poging om die Palapala afsettingsprosedure te stop teen te staan. Ramaphosa voer aan dat die proses gestaak moet word totdat sy hersieningsaansoek oor die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlik in saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildplaas in 2020. Ramaphosa beweer dat hy onherstelbare skade sal lei as die parlement toegelaat word om met sy afsettingsproses voort te gaan. ATM se Vuyo Zungula sê die president moet die parlementse prosesse toelaat om hul gang te gaan sonder om tussentydse hofaansoeke in te dien. Die Ooskaapse Departement van Onderwys sê dat hulle die dood van 'n 1-jarige kind by 'n vroeë kinderontwikkelingssentrum in Tsolo sal ondersoek. Die kleuter het na bewering vroeër van dese maand in 'n onvoltooide put toilet by die sentrum verdrink. 'N departementele span sal na verwagting die instelling hierdie week besoek om die ondersoek te begin. Aliere Fundile Gade het sy meegevoel betuig en sê psigososiale ondersteuningsdienste is vir die gesin en die VKO sentrum geaktiveer. Die sentrum is 'n nuutgestigte program wat onder 'n bronsregistrasiestatus funksioneer as deel van die MAGSA registrasietraject vir vroeë kinderontwikkeling. Die departement van binnelandse sake sê sommige vir vroeë kinderontwikkeling. Die departement van

0: van provinsie sê die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamtes van die Statebond Suid-Afrika-streek sal op verskeie sleutelonderwerpe fokus. Die konferensie is die belangrikste tweejaarlikse bijeenkomst van die hoogste wetgevende owerhede van regoor Afrika wat lede van die Statebond is. Die onderwerpe sal fokus op die verbetering van openbare vertroue in regering en die benutting van tegnologie en digitale gereedskap vir volhoubare ontwikkeling. Die konferensie begin môre en eindig later hierdie week. Raadsvoorsitter Efilwem Tshwenyitsipane sê die openingsseremonie sal saam met jeugdag wat volgens haar aansluit by een van die geleentheidse sleutelbesprekings. In jou sportnies, die Valke, Dacho, SVD, Eagles en die verdedigende kampioene, die Griffins, het almal hulle 2026 Kaling Karibeker Eerste Divisie veldtogte met oorwinnings geopen. Die Griffins het die Border Bulldogs met 52-19 in Oos-London geklop en beheer geneem om in bonuspunt oorwinning met 'n dominante tweede helfte vertoning te beklink. Die Valke het een indrukwekkende 49-28 triomf oor die oostelike provinsie in Kempton Park behaal, terwyl die Eagles in Potchefstroom teruggeveg het van een noue rusttyd achterstand om die Lipers met 44-38 te klop. En ten slotte, ten minste 9 mense is dood en verskeie ander is beseer na een onlangse vlaag Russiese aanvalle op Oekraïne. 4 mense is dood in aanval op Kiev en 5 reddingswerkers is dood, terwyl hulle gereageer het op een brand wat veroorsaak is deur een Russiese aanval in Kharkiv. Hommeltuig en missiel aanvalle het geboue en voertuie aan die brand gesteek en meer as 140.000 mense in Kiev sonder elektrisiteit gelaat. Die BBC berig dat die grootste deel van Oekraïne vanoggend onder ligaanval waarskuwings was. Intussen het een Oekraïense hommeltuig aanval in die Russiese stad Tula 3 mense en 3 ander beseer gelaat, insluitend in kind. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,597. Die prys van goud is $4,329.64 per fyn ons en die prys van Brent olie is $82.95 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 16de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 16de Junie, ek skop af in uitdagende Spatch 11 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 14. Port St. John's 15-17. Port Elizabeth 13-16. Port Alfred 13-17. Mutata 7 met 'n maksimum van 15. Gramstad 9 met 'n maksimum van 17. Graafrenet 7-13. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 15. Oos-London 14-18. Kranhok 7 met 'n maksimum van 14, Bishu 10-17, Aliwal Noord 8-18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Brendan Piper met jou diepe boer. Net word het Emily Moore en met Monique Stein natuurlijk met Diane en John Boucher sê vir ons Pamela Anderson. Die tyd so 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vriend, ek wil vandag een bykie by julle hoor. Kijk, ons allemaal het, ons nou maar daar iets sien in een ou se leven wat jy moet hee, wat die ou nou so nou en dan het bykie meer geld op spandeer as wat jy nou maar eindelijk moet. Kijk, ek weet, ek is nou maar een vir een soetant, en as ek nou in een café of in een winkel voorbij stap, dan kan ek nou maar net die voorbije chocolade kyk, en is nou maar iets wat ek sekerlik meer geld op spandeer as wat ek moet, want is natuurlijk nie gezond om elke dag so chocolade te eet. Maar so het elke persoon nou maar iets wat hy, sal ek nou maar sê, miskien is het iets wat jy versamel, soos baie mense hou van horlosies, so hulle sal nou 'n bietjie meer geld spandeer op horlosies en horlosies versamel. Dit kan enig iets wees, het hoef nou nie noodwendig dit te wees nie. Baie mense sal nou vir my sê, eet jy nou spandeer, natuurlijk hoop hulle is te veel geld op petrol. En as ek so kyk, staan my motor meer by die petrolstasie as wat hy in my eie motor hy staan. Maar nou ja, vandag so ek wil by jou weet, waarop spandeer jy nou meer geld as wat jy nou eintlik moet? En ek dink hier is 'n hele paar mense wat baie te sê gaan hê oor dit. En ek wil graag by jou weet, waarop spandeer jy meer geld as wat jy eintlik moet? Maar nou, doe nou maar en nou, steek het seker ek nou maar so weg so nou en dan. Ek weet, baie mense het nou maar die goedjies wat hulle wil hê in die lewe, wat hulle eintlik nou nie regtig nodig het. Maar jy spandeer nou maar die geldjie daarop, het kost nou miskien so bietjie meer as die gewone houtjie. Maar dit is nou maar net een wat, soos baie mense is baie spesifiek met hulle koffie. Ek gaan nou nie koffie name noem of handelsname noem nie, maar baie spesifieke mense sal net die type koffie drink. Oké, okay, is nou 'n bietjie duurder of heel wat duurder as die gewone koffie, maar dit is wat het is en jy gaan dit nou nie anders besluit. Niemand gaan jou laat verander nie. As jy nou die type koffie drink, dan is dit nou maar wat jy gaan drink. So ek wil by jou graag weet, wat is dit wat jy jou geldjie op spandeer, wat bietjie meer is as wat hy eintlik moet. 082-333-367

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin voel stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

0: Die klanke van Ray Dillon en hy sê vir ons Strandfontein. Net oor Jane Leon en my met verliefde en Pita sê vir ons Mire om my hart. Die tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie waarop spandeer jy meer geld as wat jy moet. Ons allemaal het ons nou maar die spesifieke item wat hou net so bietjie meer op geld spandeer. Partykeer bietjie te veel. Partykeer, ja nee, kan het bietjie hand uitdruk. En so wil ek by jou weet wat het is wat jy jou geld op bietjie meer op spandeer is wat jy moet. En ek het een hele paar boodskap hier so. Nogal ene van Jolandi wat vir my sê, Etienne, myne is leesboeke. Nou kyk, ons niks fout met leesboeke nie. As hou nou geld spandeer op leesboeke, ek dink daar is niks fout daarmee nie. Annie sê vir my skyfies en lekkers. Nou jy sien, dit is nou my, dit is nou die sonnebok by my ook, as het kom by die soetgoed. En dit is nou maar iets wat die ouwe man moet op afskaal. Leonie sê vir my, die dier chocolade, ek knyp maar net my oë toe, want ek wil dit hee. En dit is net die sekere soort. Ja, nee, kyk, ek dink ons allemaal het maar een sagte plek vir 'n goeie blokkie chocolade. Baie dankie, Leonie, vir jou boodskap. Anisha sê, hallo Etienne, vir my sal het plante wees en my man sterk my in my kwaad. Ek is dankbaar om te kan sê, hy is net so lieve plante soos ek. O, hy sê, hy stook haar in die kwaad, want hy is nou natuurlijk die selfde. So jylle al twee is baie lieve plante. Kyk, as niks fout met plante nie. Ek sal nooit sê dat hy ou geld sal moors as jy plante koopie. So ek dink nie ons fout daarmee nie, Anisha. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog eniekie wat sê, hallo Etienne, ek is mal oor skyfies, vooral in die weer, as ek leem boek lees, ek spandeer omtrent R100 'n week op dit, want ek drink nie sterk drank nie, geseënde middag vir jou en veilig ry huis toe, so kom het van Karina, ach, kyk, as hy ou nou so pakkie skyfies koop, en is hy ou nou so voor die TV, kyk, ek doen die selfde, so ek kan ook nou nie saam jou praat, of ek kan saam jou praat, en ek weet somme, ek moet maar net probeer om bietjie minder te gebruik, kyk, dis daarom, as jy nou vir my moet sê, Etienne, ek spandeer R1000 'n week op skyfies, dan gaan ek nou vir jou sê, is 'n rooi vlag daai, maar ek dink R100 'n week is daarom nie so erg nie. Hier is een boodskap wat sê, môre Etienne, weet jy, daar is niks wat ek begeer vir myself nie, behalwe net 'n pakkie pepermunte, maar my geld gaan vir alles, vir, natuurlijk vir die kleinkind, maar dit is net vir my so wonderlik, en so kom het van allet af. Kyk, ons moet nou niks lekkerder as om die kleinkinders en die kinders te bederf nie, en ek glo nie, daar is fout daarmee nie. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, daar is heel wat goedes by die winkels, wat ek net sekere producte van koop en so aan, maar my dood is wafel met karmelsaus, genoeg en roomys met 'n strawberry milkshake of 'n Don Pedro. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, het klink my, jy het ook net so groot soetant soos ek. En kyk, een wafel met karamelstroop en roomys is nou maar net een van die dinge wat hy nou nie kan wegwys nie. So ek stem saam met jou daar, is maar net een van die oukies wat hy nou net nie kan weggooi nie. Liesbeth het nou nogal eniekie hier so wat vir my sê, Etienne, ek gebruik net regte botter. Nou kyk, daar is ook nou iets, ek sê altyd regte botter is, as het nou kom by bak, dan moet jy moest nou maar regte botter gebruik. Nou, deze dag gebruik jy nou maar margarine, want is heel wat goedkoper as botter. Maar ek sou ook sê, yes, ou jou so nou en dan wil bederf met regte botter, dan is daar nou niks fout daarmee nie. So ek stem saam, Liesbeth, ek weet berechte botter, en botter het so dier geraak, jylle, ek weet nie of jylle al, ja, mense wat botter gebruik, sal nou sien die prijs van botter, en is nou maar ongelukkig een van die dinge, dit is nou maar een dier ding wat ou moet aankoop, en is ou, en ek is nou maar een van die, wat is ou nou maar kook, of as jy nou vir jou snykie brood maak, en is nou reg, ek het die voorreg om nou die dag regte botter in die yskas te hee, dan smeer ek om ons nou maar ekstra dik ook, so hy blokkie botter hou ook nou maar nie baie lang nie, so ek waardeer jou boodskap, Liesbeth, baie dankie. Hier is ons boodskap wat sê, ek hou van binnenshuise decor, dis my sagte punt en dier stokperkie, so kom het van Elisa. Kyk, as jou huis binnen mooi lyk en jy wil hom so nou en dan bietjie verander, dan kan hy sekerlik nou maar so paar randjies spandeer aan dit. Hier is ons een boodskap wat ook vir my sê oor dieselfde, dan is die eniekie wat sê, ek sal, hallo Etienne, ek gaan nooit met minder as R2000 na een speelgoed, sê ons sê, toy fair, en hakies het hy gesê toe nie, skaalmodel karretjies in treine, treine is my stokperkie en so kom dit van Sean af. Kyk, daar's 'n groot ding met hierdie skaalmodelkarretjies wat jy nou so praat van Sean, van mense wat dit versamel. En ek ken ook mense wat dit doen en veral hierdie kaarte, hierdie uitruilkaarte, ek gaan nie die naam op die lig noem nie, maar ek verstaan daar's groot geld wat manne spandeer op hierdie skaalmodelkarretjies. En ek sê altyd dis ou nou so geldjie spandeer op sulke skaalmodelkarretjies. Ek weet daar's 'n groot, die Engelsman sal nou sê, 'n following of 'n groep mense wat dit doen. So ek dink nie jy gaan jou geld mors op dit nie. Mense spandeer sekerlik baie geld daarop, maar ek dink as jy dit nou eendag moet gaan verkoop, gaan jy sekerlik bietjie meer vir dit kry as wat jy spandeer het. So ek sou sê dis so 'n halwe klein belegging as mense dit nou so kan stel. Dankie Sean vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek het nou nogal 'n boodskap hier wat sê data en ligtyd is iets waarop ek baie geld spandeer. En dan is die ene wat ek nou geweet het definitief ook in die mix gaan wees. Louise het my Timo en ek het almal so met paar mense gepraat wat verslaaf is aan daai toepassing wat hulle so alles bestel. So ek kan nogal sien dat baie mense baie geld spandeer op daai spesifieke toepassing. Hier is een wat vir my sê, koffie, my 4 honde, kyk niks fout daarmee om 'n geldjie op die honde te spandeer nie. Hier so Jaco sê, my buurvrou, ek sal nie te diep in daai ene ingaan nie. Dan is die een wat sê visvang. Ja, dis nou natuurlik nog 'n stokperkie waar die manne op baie groot geld spandeer en wat nie 'n goedkoop sal ek sê stokperkie is nie, en dit is natuurlik visvang. Meisie sê vir my sigarette, ek rook soos 'n skoorsteen en is seker maar al die stres wat ek het. Ons gaan 'n plan moet maak, maar daai sigaret rook is glad nie gesond nie, hoor. Meisie, hier's 'n boodskapie wat vir my sê droewors. Ooh, my vrou is ook net so lief vir droewors en biltong. Dan is die ene gaan wat vir my sê al my geld gaan vir kos en vir petrol, en baie mense wat sê sigarette. Hier's iemand wat nogal sê dobbel. Ooh, dis 'n lelike een haai. Dobbel is iets wat jy moet van al weg bly. Hier's iemand wat sê beskuit. Alta sê vir my koffiewinkels en geskenke vir die kleinkinders. Niks fout daarmee nie. Hier was nog 'n boodskap hierso. Ek spandeer te veel geld op treats vir my boelterrier. Dis nou seker lekkernye vir my boelterrier. Dit kom van Jacob. Ek het nog al 'n foto ook hier van die boelterrier. Dis die mooiste hond. Kyk, ou, gee nie om hom vir die hondjies so ietsie te koop om hulle te bederf nie. So, dit is mos nou maar mense kinders. So, ek verstaan waar vanaan jy kom. Dankie vir daai ene. Hier is ons een. My dood is elke aand 'n pakkie skyfies en lekkers as ek in die bed lê en TV kyk. En ook sommer een of meer van daai pakkie caramel, karamel lekkers. Nou, kyk, daai goed is op my dood. Ek is baie lief vir daai goed. Baie dankie, Maggie. Hier is ene wat sê, goeiemiddag, my seun is 'n baie, sin ons nou sê, hy sê nou 'n picky eater, is die Engelsman woord, maar hy eet biltong en droewors elke liewe dag. Ek spandeer R500 'n week op dit. Jo, dis baie geld om te spandeer op biltong en droewors. Miskien moet jy daaraan dink, Odilia, om dit dalk self te maak. Mens kan deesdae hierdie biltongkaste koop wat jou eie biltong en droewors kan maak. Dit kan dalk sekerlik 'n goedkoper opsie wees as jy jou seun nog steeds wil bederf met droewors en biltong. Iets om aan te dink. Tyd so 2:15. Ons gesels lekker. Ek sien dis heel wat boodskappe wat deurkom. Ons gesels vandag op waarop spandeer jy dalk net 'n bietjie te veel geld op elke maand. 082333 double 67.

0: Titanic.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Van is binaar geen vir ons dit John Deere hoed. Dirk van die Wesduizen met Titanic en Smokey met Don't Play Your Rock and Roll to Me. Ek het vroeger een boodskapie ontvang wat vir my gesê het, goeiemiddag Etienne, ek wil net een boodskapie vir Ma Dina Edward sê, ons is eindeloos lief vir jou, bly asseblief altyd so awesome, so sterk en so vol lach soos wat jy is. Jy is nie net een skoonmanie, jy is een seun, een vrou met een hart van goud, een bok vir sports en die beste raadgeer ooit. Ek kon regtig nie vir een beter skoonma gevraad nie, kan jy vir ons so ietsie van Elvis speel rock and Roll, om haar een dag specialer te maak. Nou, ek het gesoek van rock and roll van Elvis, ek het nie gekry nie, toe speel ek nou vir jou die Don't Play Your Rock and Roll to Me van Smokey, maar ek sal kyk ook vir jou Elvis liekie so dier die loop van die program vir jou kan speel. Die liefde, so kom het van die Jafta en Jolandi familie natuurlijk, en het is aan Ma Dina Edwards, ek kan sien jou familie is baie, baie lief vir jou. Is lekker as hy ou so mooi, sulke mooi woorde van jou skoondochter kan kry. Tyd so 4 minuut voor, toe ons gesels bykie waal op span die mense of julle so baie geld of ons meer geld as wat ons eintlik moet. En ek het voor vir Sean gehad wat gepraat het oor die model karretjies wat hy so by mekaar maak en soveel geld daarop spandeer. Reino het hier teruggekom, hy het gesê, middag Etienne, ja nie, kyk, ek stem saam met Sean, skaalmodelle van vliegtuie, tanks, modeltreine en hierdie Hot Wheel karretjies is nou een van iets wat hy ook doen. Hy het my nou nogal een foto gestuur en ek kan nie geloof dat mense so baie van hierdie goed versamel. Hy is 'n groot versamelaar van magdom van verskillende skaalmodels, sal ek nou sê. Hier's tanks, hierso is wat duikbote en 'n skip en 'n helikopters en alles wat Jan kan dink versamel hou Reyne. Wow, hierdie goed is seker baie werd, ek kan nogal dink. Willie sê vir my, myne is definitief my team order elke maand. Linda sê, hulle ons speel baie rolbal, so oorals is classics waarvoor jy extra geld moet betaal. Nou sê Linda, dankie vir jou boodskap. Dion sê vir my, Etienne, koordlose kraggereedskap is waarop ek my geld spandeer. Joey sê vir my, ek glo, Etienne, glo dit as jy wil, ek is versot op double grondboontjie botter. Ek koop sommer 2 tot 4 bottels op 'n slag vir die maand. Groete Joey. Weet jy Joey, ek gaan nou vir jou sê, ek doen dieselfde. Ek is ook versot op grondboontjie botter. Dit is baie gesond, baie proteïene vir die ouetjies wat lief is om in die gymnasium of in die gym te oefen. Grondboontjie botter natuurlik baie proteïene. So ek eet dit baie en ek sal dit elke dag eet. 2 tot 4 bottels 'n maand, dit is wat ek ook gebruik. So ek kan saam met jou daar praat. Baie baie dankie. Hier's 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek spandeer te veel geld op skoene, maar ek sê vir Jaco, hy moet onthou, dit kon erger gewees het. Ek kon verslaaf gewees het aan baie ander dinge. En so kom het van Nadia af. En weet jy, Nadia, jy sla die spyker nou so op die kop met daai antwoord. En ek weet van baie vroumense wat so lief is vir skoene koop. Is nou maar net, soos hulle noem het nou maar shoe fetish, soos die Engelsman sal sê. En ek moet sê, dat jy het teruggekom met 'n baie goeie antwoord. Jy kon verslaaf gewees dan baie ander erger dinge. So ek is seker of van nou, Jaco, verstaan nou maar jou verslawing aan skoene. Ek dink daar is baie dames in die kontry wat verslaaf is aan skoene. Dankie vir jou boodskap, Nadia, waardeer opreg. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek spandeer my geld op fyn biltong, smeerkaas en heel konfyt. Dis heerlik op skons. Nou kyk, fyn biltong, smeerkaas en vye konfyt op 'n skon is natuurlik 'n wenner. So ek stem saam as hou nou so ekstra geldjie op dit spandeer. Corrie sê vir my, ek spandeer my geld op regte items en nie enige ander goed nie. Op regte items. Ok, ek is nie seker wat sy daarby bedoel nie, maar dankie dan die Corrie vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Hierso is 'n boodskap wat sê, middag Etienne, my dood is 'n pastai en 'n hamburger en 'n blikkie kondensmelk 'n week. Dankie vir jou lekker musiek elke dag. Ek eet ook net grondboontjie botter. Dit lyk my ons allemaal val hier die selle kontry, want hamburger is ek ook baie lief voor pastaie en natuurlik grondboontjie botter. Dit is nou so, nou so vinnig, net wil iets gegryp om te eet. As jy nou in die pad is, ek is baie op die pad, en dan het hou nou nie nog tyd om vir jou middagete of ietsie in te pak nie, dan stop hou ons nou maar altyd vir 'n hamburger of 'n pastai. Die kondensmelting is ek groot op, jy gaan met jou eerlik wees, gebruik het nou net as ek terte en daai klas van dinge maak. Maar nou ja, die tyd is klokslag 2 uur, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika sê hulle verwerp Ramaphosa se poging om hom deur litigasie aan aanspreeklikheid te onttrek. 'N Soektog duur voort na vermiste man by Coffee Bay Hoofstrand en in jou rugby nuus Smith versterk 'n bokslot opsies. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika het president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek verwerp om die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee te keer om met sy werk aan die Palapala saak te begin. Die party voer aan dat die parlement 'n grondwetlike plig het om die president aanspreeklik te hou en kan nie sy verantwoordelikhede opskort weens voortgesette regstappe nie. Die party hou vol dat die ondersoek bedoel is om die grondwet en openbare instellings te beskerm, nie die president se reputasie nie. Action Suid-Afrika se Lerato Ngobeni het alle politieke partye versoek om die parlement se onafhanklikheid te ondersteun en die komitee toe te laat om sy werk sonder inmenging voort te sit. Owerhede in die Ooskaap gaan voort met die soektog na 'n man wat saterdagoggend by die Coffee Bay Hoofstrand vermis geraak het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die 21-jarige universiteitsstudent het verdwyn terwyl hy in die brandersone geswem het. Lewensredders en reddingspanne is ontbied na ooggetuie verslae van 'n verdrinking wat voor die Ocean View Hotel plaasgevind het. Die NSRI se Craig Lambidon sê die man is nog nie gevind nie, ondanks uitgebreide see- en kuslynsoektogte. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings of FAK en die Suid-Afrikaanse Staatsteater het 'n historiese vennootskap aangekondig om Afrikaanse teater en uitvoerende kunste weer 'n prominente plek op Staatsteater se verhoog in Pretoria te gee. Die ooreenkoms is op 12 Junie bekendgemaak nadat die Staatsteater die FAK en die Voortrekker Monument genader het om te help met die ontwikkeling en bemarking van 'n volhoubare Afrikaanse aanbod. Die samewerking sluit produksies met gevestigde kunstenaars en nuwe stemme in en wil ook 'n nuwe kultuur van teaterbywoning onder gehore vestig. Die Suid-Afrikaanse regering sê talle onwettige buitelandse burgers het die land wettiglik binnegekom voordat hulle onwettig geword het. Die interministeriële komitee oor migrasie het die land wettiglik binnegekom voordat hulle onwettig geword het. Die interministeriële komitee oor

0: Springbokke het slot Adrie Smit by hul uitgebreide groep gevoeg terwyl hulle voortgaan met voorbereidings vir Saterdagse wedstryde teen die Barbarians en Zimbabwe in Port Elizabeth. Smith, wat meer as 50 wedstryde vir die DHL Stormers gespeel het, sluit by die groep aan nadat mede-Stormers voorspeler Ruben van Heerden verlede week opgeroep is. Die groep sal woensdag na die Hoogskaap reis vir die dubbelwedstryd by die Nelson Mandela Bay Stadion. Springbok-afrigter Rassie Erasmus en SAA-afrigter Mzwandile Stiek sal môre hul onderskeie wedstrydgroepe aankondig. En ten slotte, die seun van die Noorse kroonprinses Mette Marit is skuldig bevind aan 2 aanklagte van verkrachting en tot 4 jaar tronkstraf gevonnis. Marius Borg Hooibe is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n vrou by die kroonprinse landgoed in 2018 en nog een in Oslo in 2024. Die Oslo-distrikshof het hom ook skuldig bevind aan verskeie ander oortredings, insluitend die mishandeling van sy ex-meisie, Nora Hoekland. Die 29-jarige is egter vrygespreek van 2 ander aanklagte van verkrachting. Die hof het beslis dat hy altesaam £50,000 in vergoeding aan 4 van hierdie slagoffers moet betaal. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,18 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,715. Die prys van goud is $4,338.88 per fynons en die prys van Brent olie is $82.33 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 16de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 16de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 18, Bisho staan op 17, Kranhok een maksimum van 14, Oos-London 18, Fort Beaufort 15, Graafreinet 13, Gramstad een maksimum van 17, Mthatha 15, Port Alfred 17, Port Elizabeth 16, Port St. John's een maksimum van 17, Queenstown 14, Uitnagen Dispatch 16 en Jeffreys Bay staan op 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Ernie Bynes en hy sê vir ons, hy is mal oor jou. Willem van der Reis met Oppie Kole en Bruce Springsteen geef ons Dancing in the Dark. Tijd so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het om Andrei te boodskap heen gestuur. Lyk by ons gesels nou so bykie oor die versamelings, die manne wat so motor, klein van hierdie modelskal motorkies versamel. Hy sê vir my middag eten, so lyk my versameling motorkies wat my baie baie geld gekos het. Niemand mag eers aan hulle vat nie, hulle is achter op een vertoonkas en hy het nogal een foto vir my gestuur van die vertoonkas met hierdie motors en het lyk baie, baie mooi, kan sommer sien is hele paar rand hierdie, en ek is seker al van hulle is een hele paar rand werd. Baie dankie om Andrei vir hom sy boodskap en dankie vir allemaal sy boodskappe vanmiddag. Ek kan sien baie mense is maar liever die soetigheid hoor, en hulle spandeer baie geld op soetigheid, anders spandeer natuurlijk hulle geld op skoene, soos ek verstaan het, en natuurlijk ook hierdie versameling motors. Maar voor ek verder gaan, wil ek graag met julle deel, ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy slechts R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen, handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop van maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 uur tot 12 namiddag as petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

Kuur daarin met die klanke van Saggies praat. Net voor het rooi is met Wilde Beesfontein tyd so 32 minute voor 3. Ek gaan ongelukkig so bietjie vroeër moet groet vandag. Ek het ander verpligtinge, maar wat ek voor ek verder wil gaan, wat ek net vir julle sê, die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees hiervan. Op Saterdag, die 11de Julie by Dispatch Stoei Club, 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan julle saamkom ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaai nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees met lekkernye, met kos, met fiksheids, demonstraties en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur, so jy kan jou sappige steik kom bespreek op die dag. Vir hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ons korp joune elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend en vir meer inligting soek die Fuel on Wheels Facebook blad. Picnic gaan natuurlijk die stuurwiel by my oorvat vanmiddag, so net so voor 3. So bly ingeskakel jou Luister FM, ek is môre terug met die middag same sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Luister FM

0: Leicester FM. Leicester FM News.
1: Jy luister na Leicester FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Fusie Musicat met Lala se poging tot moordsaak weer uitgestel. Hernieuwbare energieprodusente worstel met toenemende beperkingskrisis. En Britse gewapende magte lê beslag op 'n Russiese skadu olietankskip in die Engelse kanaal. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die saak van die sakeman Vusimusi Katmatlana en 4 medebeskuldigdes tot volgende woensdag uitgestel, wanneer 'n nuwe regsverteenwoordiger van beskuldigde nommer 1, Musa Kekana, in die hof sal wees. Die groep staan tereg op 25 aanklagte, insluitend 11 aanklagte van poging tot moord, wat verband hou met 3 skietvoorvalle tussen 2022 en 2024. Die staat beweer die beskuldigdes het die skietery bewerkstellig en vervalste fakture gebruik om fondse te verberg. Matlana word ook van 'n beweerde sluipmoordpoging op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane beskuldig. Die Witsdebatvereniging vra realistiese en volhoubare oplossings vir Suid-Afrika se maatskaplike ekonomiese uitdagings terwyl die land môre Jeugdag herdenk. Die voorsitter Tandel Wetu Frans het aan SABC News gesê, baie jong mense het vertroue verloor omdat regeringsingrypings dikwels nie die oorsake van werkloosheid en ekonomiese uitsluiting aanspreek nie. Frans voer aan, korttermyn werksprogramme is onvoldoende en bepleit meer belegging in volhoubare ekonomiese geleenthede.
2: It's structural economic issues that the government has to do, right? For example, to start a small business in South Africa, it's very difficult. You have high interest rates, you have high barriers to entry. It's very difficult to get access to financial literacy. People want long-term jobs that actively like combat unemployment, but also impact the economy.
1: Hernieuwbare energieprodusente in Suid-Afrika worstel met toenemende finansiële druk namate Eskom wind- en sonkragprojekte opdrag gee om kragopwekking te verminder. 'n Energieontleder Chris Yellen sê doelbewuste verminderingsvlakke het in 2026 skerp toegeneem met sommige projekte wat inkomsteverliese van tot 9% aangeteken het. Onafhanklike kragprodusente beweer vertragings in terugbetalings en het 'n kontantvloeikrisis veroorsaak met uitstaande betalings wat bykans 1 miljard rand beloop. Kommer is ook geopper oor die deursigtigheid van die beperkingsproses met oproepe vir strenger toesig. Britse gewapende magte en wetstoepassers het beslag gelê op 'n Russiese skadu olietankskip wat deur die Engelse kanaal gevaar het. Die Smirtos het 100.000 ton Russiese ru-olie vervoer. Dit is die eerste keer dat 'n vaartuig van Rusland se skadu-vloot in Britse gebiedswater onderskep is. Eerste minister Keir Starmer sê die geslagte optrede is nog 'n terugslag vir Rusland en herinner diegene wat president Vladimir Putin se oorlog in Oekraïne aanvuur, hulle kan nie wegkruip nie. Brittanje het sanksies geplaas op meer as 500 vaartuie. In jou geldsaake die rand, R16.19 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $66,193. Die prys van goud, $4,340.84 per fynons en Brent ru-olie, $82.37 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM. Leicester FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 16 Junie. Alibal Noord 818, Bishu 1017, Kradok 714, Dispatch 1115, 10% reën, Oost-London 1418, Fort Beaufort 715, Graaf-Reinet 713, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 715, Port Alfred 1317, 10% reën, Port Elizabeth 1316, ook 10%, Ports and Johns 1517, Queenstown 514 en uit en haag 1116 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 16 Junie.

0: Dis min dat ek die myself beklei. My lyf is jou en jy kan my verlei.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochend, kleef jy aan my,

my bybly. En drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry. En die myle wat verby gly en die ure wat ons saam kry. En 'n sonnebloem sy soen is ons versoen.

0: Jensjoe Dan, de Mubs Lewis, voor Daniel Appel, die Kamer Brand en Johnny Clegg Savuka, Scatterlings of Africa. Jou sportnies, wacht voor ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgrape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boshoppe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Sokker is dinge wat afgeskop word. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Suid-Afrika aangespoor om Bafana tydens hulle volgende groep A-wedstryd hierdie week te ondersteun. Suid-Afrika pak die Tsjechiese Republiek donderdag om 6 namiddag Suid-Afrikaanse tyd in die Atlanta Stadion met die laaste groepwedstryd in Suid-Korea op 24 juni in die Monterrey Stadion, Mexico. McKenzie het aan Newsroom Africa gesê die span is gefokus op die oorblywende wedstryde.
5: My support for Bafana is not dependent on the score. And I support my country. And if my country win, I'm happy. If my country loses, I'm sad. But my support for them is non-negotiable. And I can say to you now, Bafana is going to advance out of the group stages. I've got no doubt in my mind.
0: En ons hou by Soccer FIFA se opgegradeerde semi-automatiese onkant tegnologie bevat nou kunsmatige intelligensie geaktiveerde 3D-speler avatars wat lank voor 'n wedstryd reeds afskop. AI of KI is al 1248 deelnemende spelers het 'n volledige liggaamlike digitale skandering voltooi voor die toernooi. So dis elke speler. Dit lê elke speler se presiese fisiese afmetings vas. 15 toegewyde kameras per stadion volg gelyktydig 29 datapunte op elke speler se liggaam. Dit stel beamptes in staat om die presiese skoppunte te bepaal en spelersposisies baie vinniger te vergelyk, wat die beoordeling van betwiste doele vinniger en meer verdedigbaar maak. Erg. Rugby nuus, die Stormers slot, Adrie Smith is opgeroep vir die Springbok oefengroep in Johannesburg. Die speler met meer as 50 wedstryde vir die Kaapstadse span is die jongste wat by die uitgebreide groep aansluit, na sy spanmaat Ruben van Heerden verlede week opgeroep is. Hulle berei voor vir Saterdag se wedstryd teen die Barbarians in Port Elizabeth, terwyl die Suid-Afrika A-span in die voorwedstryd kragte meet met Zimbabwe. Bokke-afrigter Rassie Erasmus en die SAA-span se breier-afrigter Mzwandile Stiek sal môre hulle spanne aankondig. En dan motorsport nuus, die 7-malige Formule 1 wêreldkampioen Lewis Hamilton het sy eerste oorwinning vir Ferrari beklink toe hy die Barcelona-Kataloniese Grand Prix gewen het. Dit was sy eerste oorwinning sedert die Belgiese Grand Prix in Julie 2024 en 106ste van sy loopbaan. George Russell van Mercedes was tweede en Lando Norris van McLaren derde. Die eerste keer sedert 1968 dat Brittanje al drie podiumposisies inpalm. Die voorloper op die bestuurderspunt terdeur Kimi Antonelli moes laat in die wedren onttrek, maar is steeds 41 punte voor Hamilton na 7 wedrenne. In golf, die Zimbabweer Stuart Krog het die Zambiese Ope op die Nkana klip met 'n enkele hou gewen vir sy eerste sonskyntoertitel. Sy laaste ronde van 66 het hom laat eindig op 5 onder syfer, gevolg deur die Suid-Afrikaner Jason Roots met 'n laaste ronde van 75. Suid-Afrikaners Hayden Porteous en Keegan Thomas was saam derde op 3 onder. Krog beskryf die oorwinning as 'n spesiale oomblik in sy loopbaan.
6: Being plus 4 through 2 rounds, I knew I was going to need a big weekend and I loved every second of it and yeah, I just still can't believe it. I mean, it's something I've dreamt of for the last couple of years, had a couple close calls, but yeah, I just really can't process any of the feelings right now.
0: Sy tennisnuus, Donna Vekcic van Kroasie het 'n titeldroogte van 2 jaar verbreek deur die Queen's toernooi in Londen te wen. Die 29-jarige het die tuinsgunsteling Emma Raducanu in skoonstelle verslaan. Die voormalige Amerikaanse Open-kampioen het probeer om die eerste Britse vrou te word om te wen sedert Ann Jones in 1969. Vekic is 60 gelukkige verloorder, die eerste sedert 2023 om 'n WTA-titel te beklink. In Duitsland het die Amerikaner Ben Shelton die Stuttgart Open gewen, toe hy sy landgenote verdedigende kampioen Taylor Fritz verslaan het. Nog sokkernuus, viermalige kampioene Duitsland het sy wêreldbekerveldtog afgeskop deur die nuweling Curaçao in Houston 7-1 af te ransel. 6 spelers het doele aangeteken met Kai Havertz wat 2 ingeskop het. Manchester United vleuel Adad Diallo het die voorkus in besedingstyd gehelp om Ecuador in Philadelphia 1-0 te klop. Liverpool voorspeler Alexander Isaac het in sy eerste toernooi geskitter en Swede gelei tot 'n oorwinning van 5-1 oor Tunesië in Monterrey met 'n doel en 2 bydraes. Nederland en Japan het met 2 elk gelyk opgespeel in Dallas. Cricket, die veelsidige Protea-speler Nadine de Klerk glo hulle kan herstel na hulle losing teen Australië in hulle openingswedstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika het met 65 lopies verloor, wat hulle kans op 'n plek in die uitspelrondes kan benadeel. De Klerk sê hulle het in die vorige paar toernooie gewys hulle kan die eindstryd haal, ondanks 'n swak begin. Die Protea's speel Sondag in Birmingham teen Pakistan. In rugby nuus, die Cheetahs staan groot op die punt om kontrakte te onderteken met die veelsidige agterspeler Henry Immelman en die veelsidige voorspeler Simon Miller. Die 31-jarige Immelman het 5 jaar vir die Franse span Montpellier gespeel voor hy na Edinburgh in Skotland is. Hy het in 2023 by die Bulle aangesluit, maar sedertdien min speelkans gekry. Die 25-jarige Miller speel tans vir Shizuoka Blue Revs in Japan. En nog sokkernuus, bekroonde Somaliese skeieregter Omar Artan sal sy volle wêreldbeker fooi ontvang, ten spyte daarvan dat hy toegang tot die Verenigde State geweier is. Artan is 11 ure lank deur immigrasiebeamptes in Miami ondervra voordat hy toegang geweier en na Somalië teruggestuur is. Volgens Amerikaanse owerhede was daar kommer oor sy kering en ander inligting. Die 34-jarige skeieregter is sedertdien aangestel as skeieregter by die UEFA Superbeker en sê hy bly vasbeslote om by die 2030 Wêreldbeker in Marokko, Spanje en Portugal te werk. 'n Meksikaanse man wat op 'n video betrap is terwyl hy die hoeke van sy oë op skreefies trek tydens die Wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en Tsjechiese Republiek, het om verskoning gevra nadat die video hewige kritiek ontlok het. 'n Suid-Koreaanse inhoudskepper het 'n video van haarself by die wedstryd geplaas met Ulysses Fernando Bernal Miramontes wat agter haar wat sy oë skuins trek. Die gebaar word as 'n belediging teenoor Oos-Asiërs beskou. Bernal het later om verskoning gevra en is blykbaar uit sy posisie as president van die Meksikaanse Ingenieursgilde verwyder. Suid-Korea het van agter gekom om die Tsjechiese Republiek 2-1 te verslaan. En ons eindig hom af met nog rugby. Die Springbok vroue sal Ierland op 24 en 31 Oktober in Kaapstad ontvang vir 'n geskiedkundige eerste toetsreeks tussen die twee lande. Die span het mekaar slegs een keer voorheen ontmoet, 20 jaar gelede in Kanada tydens die vroue rugby wêreldbeker met Ierland wat 37-0 gewen het. Die Springbok vroue hoofafrigter Swyse de Bruin het die bevestiging van die wedstryde verwelkom en gesê dis die perfekte manier om 'n stampvol 2026 internasionale seisoen af te sluit. Hy het gesê om teen Ierland te speel wat 5de in die wêreld gekeer is, sal 'n sterk poging van die span vereis. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Leicester FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Rabbit met Charlie en die Brothers Gibby Bee Gees. How deep is your love for Diana? Speak next saam met jou om die draai. Jou topic.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannag, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Spiedieko.
4: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Hierdie wedstryde gekyk, hierdie spanne gevolg, wedry is net 'n kliek weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Vadersdag is om die draai en jy kan wen met Pops Auto. Gaan na Luister FM se Facebookblad of Pops Auto Shop en gaan kyk 'n bietjie daar. Ons het vir jou 'n Vadersdag kompetisie. Jy kan wen hierdie Vadersdag 'n geskenkbewys te waarde van R2,500. Van Pops Auto. Al wat jy moet doen is gaan na die plasing toe daar op Facebook, op Luister FM se Facebookblad. Jy gaan sien, dit sê groot en rooi Vadersdag, wen met Pops Auto. Jy moet sien na een lekker voetie van 'n pa en sien wat aan 'n motor werk. Al wat jy moet doen is plaas 'n voetie van jou papa in die kommentaar, dit sim, en deel die plasing, so share hom weer. Wenners sal Sondag 21 Junie aangekondig word. Termes en voorwaardes geld. Is tyd vir jou toppiek en hy's trots geborg deur die einste Pops Auto Shop. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie. Of brand daai engine waarskuwingsliggie op jou dashboard, dan is dit tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ons gesels vandag se topic. Ek wil jou by jou hoor. Ons Suid-Afrikaners hou van goeie, van lekker kos. Nee, ons kan lekker eet, nee, van braai tot potjie, alles, biltong, al die dinge. Ek wil by jou hoor, watse kos sal jy aanhou eet, al is jy vol? Jy weet, jou maag, jy kan al voel, oh, maar jy sê nog steeds nog een happie vat, nog een bietjie ietsie, van wat ook al het is. Wat is daai een kos, daai kos dinge? Wat jy sal aanhou eet, al is jy vol. Jy weet, jou pen staan al lekker, jou hemp is stijf. Die knoop is onder druk daar op jou hemp. Maar, dis so lekker. Jy gaan nog steeds van het vat. Iemand gaan vir jou sê, soek jy nog? En dan gaan jy sê, ja, ek sal nog vat. YOLO, life is short. En wat er kost sal jy aanhou eet, al is jy vol? Praat saam, 082-333-367. Dis vandag se topiek. Ek vraag vir jou, wat er kost sal jy aanhou eet? Al is jy vol.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef.

0: John Belcher, Trein. John Rock Prophet voor Dine. Is een maandag, hij is voor mooi muziek. Op die Big Nick Drive. Ek vraag vir jou vandag se topic. Watter kos sal jy aanhou eet al is jy vol? Jy kan voel die maag van jou is vol. Hy sê, okay, maar jy wat sê, die tong van jou sê, dis lekker. Hy smaak hier, weet so. Wat ook al jy nou vir ja gaan sê, jy weet, is die moeite werd. Al is jy vol. Ek vraag vir jou, dis vandag se topic. Praat saam op die WhatsApp line. Watter kos sal jy aanhou eet? Al is jy vol. 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Meer as 1000 Malawiërs wat by die Durbanse repatriasiesentrum verwerk is, was nie gedokumenteer nie. En 9 is dood in 'n Russiese aanval op Oekraïne en 'n geskiedkundige kathedraal in Kiev word in vlamme gelaat. Die departement van Binnelandse Sake sê die eerste 1140 Malawiese burgers wat by 'n repatriasiesentrum in Durban verwerk is, was onwettig in Suid-Afrika. Verskeie lande het altesaam 2745 burgers na hulle lande teruggeneem, sedert president Cyril Ramaphosa se toespraak oor migrasie en onwettige immigrasie vroeër die maand. Adjunkminister Njabulo Nzuza sê diegene wat wettige status gehad het, is aangeraam terug te keer na die gemeenskappe waar hulle gewoon het.
2: We did offer that they integrate back to communities and we made it very clear that they can never be personalized. SAPS is responsible for all citizens and we made it clear that those who do not want to integrate will then move them to Lindela. None have opted for the option of going to Lindela.
0: Legal Aid South Africa gee die versekering sy dienste gaan woensdag voort wanneer die vakbond Salawu met arbeidsoptrede begin. Woordvoerder Pate Kwakuwe sê hulle respekteer werknemers se grondwetlike reg om deel te neem aan die wettige beskermde optrede soos versien word in die grondwet en die wet op arbeidsbetrekkinge.
3: While Legal Aid SA anticipates that some employees may participate in the industrial action, the organization has activated appropriate business continuity and service continuity measures to minimize disruption to services. These measures are intended to ensure that clients continue to receive legal assistance and representation.
0: Die padverkeerbestuurskorporasie sê Suid-Afrika se voertuiglisensiestelsel kan na 'n volledige digitale model oorskakel wat die behoefte aan vooruitlisensieskyfies uitskakel. Die woordvoerder Simon Zwane sê die stelsel sal verkeersbeamptes toelaat om elektronies toegang tot voertuig en voldoeningsdata te verkry deur middel van nommerplaatherkenningstoestelle. Hy sê die stap is daarop gemik om bedrog met vervalste skyfies te bekamp en afdwinging te moderniseer. Hy sê geen implementeringsdatum is aangekondig nie, maar daar word verwag die stelsel sal met bestaande elektroniese verkeersboete-tegnologie geïntegreer word. 9 mense is dood en verskeie ander beseer in 'n vlaag Russiese aanval op Oekraïne met 'n belangrike godsdienstige landmerk in die hoofstad Kiev wat in vlamme opgegaan het. Die 11de eeuse Dormition kathedraal is erg beskadig en wat die Oekraïense premier Julia Spiradenko beskryf het as 'n wrede aanval op die mense en erfenis van die land. Die Dormition kathedraal is deel van 'n argitektoniese groep kloostergeboue wat as 'n UNESCO werelderfenisgebied verklaar is. In jou geldsaak het die rand R16.20 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $66,213. Die prys van goud $4,340.19 per fynons en Brent 3 olie $82.44 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Journey When You Love a Woman. Ons net een Steve Perry. Big Nick saam met julle is die Big Nick Drive. Ons kyk na wat julle sê oor vandag se topic op Facebook. Kom ons gaan loer. Ek vra vir jou, watter kos sal jy aanhou eet al is jy vol? En weet jy wat? Soos my ma en my ouma altyd gesê het, was hierdie ore of was dit ornamente? Want ek wil julle moet saampraat. Is daar baie wat in comment en sê, o nee, ek weet wanneer om te stop. Ek het self beheer. Ach, weet jy, dat is altyd. Jaco sê, droe wors vir my. Ivan sê vir my, macaroni en kaas, my gunsteling, lekker. Kom ons kyk, ek sal bly narkies en popo eet, sê Alet vir ons. Simone sê, sushi, hey, ek hou van een sushi, maar ek het al baie sushi geëet. Jong, Mirel sê, steak en chops met crispy vet. Suria sê, biltong. Hey, ek stem saam met jou, nee, ek kan biltong. My oupa het gister verjaar en hy het baie biltong gekry as geskenk. Het er haar pakkie opgemaak. Hey, is moeilik. Ek wil amper jy huis toe gaan nie. Altyd vermaak sê vir my, ek het altyd plek vir nog 'n lekker sny yskas tert. Duimpie sê mango. Magie sê vir my druiwe. Elise sê pasta. Kom ons kyk, hierdie een sê vir my, kinklip, hy calamari chips en tartar sauce, sê Valerie vir ons. Geil sê Chinese food. Maria sê vir my, sê hy nie, Denise sê lekker vars gebakte vis en slap chips. Hier so sê Bugatti Sean sê vir my biltong. Wat sê die niekie, Doopie sê vir my definitief vis en chips. Ek het langklaas lekker vis en chips gehad, jong. Kom ons kyk wat sê die ene. Karen sê ek het hier staan, ek ding vir soet goed. Lekker peanut butter en stroopbroodjie. Trudy sê wat lemoen. Eloise sê vir my, roomys, ice cream. Haas en JP sê vir ons, ach, dis niks so lekker. Soos een maas en macaroni, bacon en cheese nie. As het gemaakt is, is daar sommer seconds en thirds ook. Ja, kijk nie, mac and cheese, hy gaan lang, hy gaan ver. Al moet net genoeg gemaakt word. Ek vraag vir jou, wat kos sal jy

aanhou eet al is jy vol. Noem vir my daar. En ek wil nie, jy moet nou boodskappe sien en sê, oeh, ek het self vertrouwen, ek het self beheer nie. Ek weet wanneer om te stop. Nee, ek wil dit weet nie. Dit is mooi vir jou, baie goed vir jou, hande klap. Maar ons wil nou weet wat se kos. Vir die mense wat daai kosie het, wat jy om so aanhou eet, al is jy vol, dis die topic. Praat saam. 082-333-367. Vandaag se topic, wat se kos sal jy aanhou eet, al is jy vol.

0: Koud en shy, hi babe, kyk wat het ons gedoen. Vandaag se topic, wat ek kos, sal jy aanhou eet, al is jy vol. Kom ons kyk, Annie sê burger en hot wings. Jo, ek weet nie, na die aan hot wing challenge. Hot wings, ek weet nie, maar ja, lekker burgers. Wat sê die netjie van my? Jan sê alles. Hi, elke dag bunny chow en stokvis, sê Karina. Ruan sê braaivleis. Hy sê nie wat hy en aanhou. Hou niet aan, hou niet aan. Pasta sê madel vir ons. En Steven sê so vir my, ek sal roomuis eet asof dit alkos is wat daar is. Geloof ek sal 5 liter makkelijk kan deurwerk. Weet jy wat nie, ons het nou die dag vir een keier het ons 2 liter sierlemoen flavor roomuis gekoop. En die mense het nie baie geëet nie. Ons allemaal te bykie gehad. En toe is die mense nou weg en nou is het net my ma en ek. En sy sê toe vir my nie, wat sy het die eindelijk roomies, ek moet maar die roomies na my toe vat. Daai ding was die aand, later die aand was hy klaar. Jo, het was lekker gewees. En dis ek om ek nie roomies koop vir die huis nie, want het gaan net nie hou nie. Gaan kyk vir ons daar op TikTok, Luister FM is op die TikTok, at Luister FM Live. Dis waar jy gaan soek, ek stik daai in, at Luister FM Live op TikTok. Ons doen allerhande dinge daarop, vermaak. Ons lig jou in oor goeters, gaan loer een bykie daar. Dus Luister FM op TikTok, at Luister FM Live.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Rebecca, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 16 Junie, Aliwal Noord 818, Bishu 1017, Kraddock 714, Dispatch 1115, 10% reën, Oos-London 1418, Fort Beaufort 715, Graaf-Reinet 713, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 715, Port Alfred 1317, 10% reën, Port Elizabeth 1316, ook 10%, Port St. John's 15-17, Queenstown 5-14 en Uitenaag 11-16, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 16 Junie.

0: Darren Lamb, ek wil vir jou Zoe Zaan, Sonnekus, Klein Dorpie Mentaliteit. Ons kyk wat julle vir my sê, ons praat nog topiek dinge. Ek vraag vir jou, wat kos sal jy aanhou eet, al is jy vol? Tikkie sê fried chicken, definitief. So dis wat hy sê, hy sê high fried chicken vooral. Jack sê afval, Hannes sê slap chips. Dan sê hierdie enigie hier, so sê pannekoek, sê Michelle, dankie Michelle. Hy bekniek, ek sal pap en hoender eet, al is ek baie vol. Voor alles my oma kos maak, sê Jay. Anisha sê, hallo bekniek, curry, stampminies en bone, heerlik. Wat sê Walters vir ons?
1: Man, ja, Nick, Walters. Ek sal seker gaan vir mielies en bone. Ja, wat daarna volg, is ook vol.
0: Dankie Walters, hy sê mielies en bone. Middag, ek sal net slaai bly eet, al is ek hoe vol, sê sê Ronel vir ons. Dankie. Middag, Bignik, een lekker sachte oxtail poikie, sonder twyfel, sê Irina vir ons. Kom ons hoor, wat sê Marina?
2: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
2: Ja, myne sal wees of poikie, paltongpoikie, of kentakkie. My mansin sal wees kapok aardappels.
0: Hoe lekker.
2: Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, ek spreek geniet ommiddag. Definitief biltong, sê Annelien. Nee, ek is ook daar nie, biltong vooral. Vraag vir Erika, sy weet nou, sy kan my paai met biltong enige tyd. Jean sê, Romeis en ja, dit is ook kos. Ja, nee, dit tel. Ek sê vir jou, Romeis is fijn. Hi Bignik, wel, as het curry kos is, sal ek aanhou eet of my skoonmaase mac and cheese en natuurlik sushi, so sê Nikkie vir ons. Dankie Nikkie. Ek sal gebrande toast met botter en jening eet tot die einde toe. Al die pad in die Verenigde Koninkryk uit, dankie daar. Susan sê, hallo Bignik, sushi, dit bly my yummy. Dankie Susan, daar in Elans Rivier uit. Hennie uit Paradijs, kom ons hoor.
3: Bignik, ek is stout vir 'n vleiserige boontjie sop.
0: Hey.
3: Kan hom net nie uitlos nie.
0: As hy op 'n koue dag is, hy slat hy hard, jong. Marie sê, ek sal elke dag afval eet. Chris sê, middag groot Nick, as kind was het waterlemoen, nou is het slap chips. Dankie vir die goeie program en muziek. My plezier. Elie sê, middag natuurlijk van hy salty biscuits met fijn biltong op, unstoppable. Lulu sê, heerlijke beesterte hou in my hand en eet vleis van die been af. Oef, as hy so afkom, as hy so lekker sag, is lekker. Ek sal altyd plekje vir thuisgebakte vis en lekker groentesop en baie brood en botter, sê Diene vir ons, dankie. Dink baie lekker. Ruth sê, Nick, a lekker biltongpoikie, yummy. Peter sê, my man sy Chinese kos, dit is so lekker. Jou maag is vol, maar jy kan net nie opboeit, dan is dit so lekker. Petro en Christo, dankie baie. O, lekker dik sop en lekker ijskastert. Heerlik en mooi hand vir jou, sê Hester. Dankie Hester en vir jou. Chocolate coated peanuts and raisins, sê Gail vir ons. Monica, sê pasta, pasta en nog pasta. That's amore, like my. Reino sê, middag Niek, ek is 'n sakker vir 'n lemon meringue of 'n malva pudding. En dis aan die soetkant. En die soutkant nog 'n lekker curry of 'n stukkie gebraaide wors. Karen sê, middag Niek, vars witbrood met botter. Dankie Karen, wat sê Bever vir ons hier so?
4: Middag die koek, en myne sal wees nou pizza. Ek kan veel twee eet, so twee is, as jy drie grootes voor my neus sit, dan slag ek al drie veel af. Ek kan net nie ophou as ek kom by pizza nie. Vir alle groot verskeidenheid pizza's, moet nie allemaal dieselfde wees nie. En dis dan ook een bietjie afgesaag.
0: Kijk nie, Bevit, ek kan ook twee large pizza's klap, nee. Makkelijk, een movie aan of ietsie, alleen rustig. Dis geen issue nie. En ek vat my tyd, ek hoef om nie af te wurg nie. Oondgebraaide skaapbout, sê koekoes vir my. Wat sê Gerard vir ons hier, so ons waarom?
5: Ja, ek denk, vir my is dit geel ryp hanepoedruiwe. Stroop soet narkies, droewors met kook. As die botteltjie kook vol is, word daar droewors geëet.
0: Hy moet saam.
5: Breakfast, middag eten, avond eten. No problem.
0: Dankie, Gerard.
5: Leuk program, Gerard.
0: Middag gebakte aardappels, daar is net die ophou nie. Sal kort loop en so 1 uit 2 uit die bak uithaal. My vrou weet, sy moet baie bak, sê Dani vir ons. Kom ons hoor, wat sê Herman, voordat ons winkels toe gaan.
6: Ek nie, kom Herman, nie sê jong, Republiek van Dispatch. Ek sit hier op my mysterious job. Daai topic van jou, vir my. Mm-hmm. My vrou se heerlike potato bake. Ooh, mense. En dan moet jy ook nie verby hou met my met dat hierdie blikkies boontjies en saus nie. Ooh. Ek is mal oor. Ek laat my nie vermaak met braaivleis en sulke goed nie. So daar's my swakheid. As jy hom nog so 'n bietjie vol is, nee. En daar is nog in die yskas of oor. Dan maak ek nou en dan 'n draai, dan vat ek maar nog so 'n hap of twee. Daar's hy. Ek luister vir jou lekker musiek. Nou, dankie vir 'n lekker topiek op so 'n koue dag.
0: O, oh, Janie, dankie jou Werman. Hou warm na by jou kant. Ons gaan wonkrakke toe. Ons gaan nog jou boodskap uitkom. Ons nog 'n heel paar wat hier so lekker vir jou gevra. Wat sal jy aanhou eet? Watter kos sal jy aanhou eet? Al is jy vol. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

Asai, kom ons kyk na die rest van julle boodskampe. Lekker muziek daar. Dit is Bobby van Jaars, wat ek moes jou gesoen het. En bietjie Brian Adams, have you ever really loved a woman beautiful? Een van my gunstelings. Dit is mos een maandag. Mooi muziek hier op die Big Nick Drive. Een lekker vleis toe, wat jy stikkie brood hier kan trek. En ek sal hom hier op oeet, sê Pieter af van de Spatch af. Lekker beestert is Boba, sê Corine. Nicolien sê vis en chips, pasta, pannekoek, lekker skaap, curry. Kom ons kyk, Grolien sê middag Big Nick, Evo en Lemon Meringue. Edward sê, ja, kyk, my ginstelling is eierringe, sal hom eet tot ek omval. Dankie vir die mooie muziek, sê Ewart. Dankie, Ewart. Debbie sê, pampoenkoekies of pannekoek. Lekker picnic, altyd nog tyd vir a happy biltong of vars peanuts, sê Sarel. Dankie, Sarel. Heinek, my liewe deeg, nou praat jy mos. Beestert, lamshanks, wildsvleis, vars brood met plaasbotter en thuisgemaakte appelkoos of vye konfyt en vetkoeke. Dankie vir die prachtige program, sê Heisel. My plezier, Heisel. Wat sê die eneke? Valerie sê net ice cream. Feel like having ice cream. Joyce sê oxtail pot. Chicken chow, myn geen einde nie. En vir die soet, a melktert, oh my word, bring it on, sê Kobus. Altabeke sê middag nie, eieringe en chicken pops. Daar het Jeffrey's bar uit. Baie uit, sê sy vir my. Wat sê die eneke so vir my? Jong, ek het nou net een ding wat ek elke dag vir my koop by die werk vir lunch en dit is crab sticks slaai. Ek het al gesien, ek het al iemand geken wat het gedoen het, die krap, crab vleis. Dis maar nou die slaaikie wat jy kry. Alta Pretoria sê, my gunsteling is sag gekookte vlak, vark of volstruispoikie. Ek vergeet myself. En Surai sê cottage pie. As nog so een of twee wat hier so lee, ons gaan nou met hulle klaarmaak. Rian Banani, Demi Lee Moore, Hemel en Hel.

0: Jemmel en hel. Luister FM Big Nick saam met jou en ons praat oor kos wat vir jou definitief soos jemmel proe, want jy kan in die opbou eet, die al is jy hoe vol. Kom ons kyk gou die laaste paar boodskapies wat hier vir my lê. Kom ons hoor wat sê Melana.
1: Melana is so. Chilies en lekker ribbies. Lekker dag.
0: Oh, ek het chilies in die huiskas dat ek nog iets meer moet doen. Ek het nog nie iets gedink nie. Johan
2: hier so. Daar's niks wat reg gebraaide loin choppie met so 'n lekker vetjie aan wat lekker crispy gebraai is. Ek sit sommer 10 van hulle weg.
0: Jean sê middag nik spare ribs pizza. Sê jou Jean, is Jean Blowball Roberts en die sê middag dippie vars brood in die boerewors, olie, koningskos. Marius, al die pad uit Slovakia uit. Daai, lekker eerste keer dat ek daai sien man, lekker, ek weet van daai land. Geniet hom en dankie vir die inskakel. Dankie vir almal wat saamgesels het. Dit is vandag se topiek. En hy is trots geborg deur Pops Otto Schampwomer. En Sandy sê my ma se melktert, jy kan nie stop hier, dis erg. Kijk, ek geniet my oma se melktert net so baie. Jou hartstof lê om die draai en gaan ons lekker saam kuier. Ons hou aan met jou musiek. Is mos mooi musiek op 'n maandag hier op die Big Nick Drive.

0: First Love, love you Lirike. Ivan Roof hier, sy soene kind, kom en speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ek geef jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, lekker ou Afrikaanse woord, wat nie meer baie gebruik word hier, dan wat moet jy doen? Jy moet hom vir my in een sin gebruik, en stuur jy vir my die sin na die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Vandaag se woord van hardstaf, raaskal, raaskal, R-A-A-S-K-A-L, R-A-A-S-K-A-L, raaskal. Dis vandag se woord van hardstaf, gebruik om in een sin en stuur vir my die sin na die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, dan gaan ek om nie lees nie. Jy moet vir my om in die sin gebruik hy woord en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. Die woord raaskal, R-A-A-S-K-A-L. Dis vandag sy woord van hardstaf, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe.

0: Vat my hand. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Ons speel hard stuff. Raskal is die woord. R-A-S-K-A-L. R-A-S-K-A-L. Dis vandag se woord vir hard stuff. Gebruik hom vir my in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het daai betekenis voor my. Ek soek die hele sinnetjie met die woord in. Stuur vir my daai na die WhatsApp lyn toe. Dis jou hard stuff. Raskal. R-A-S-K-A-L. Jou die sleeu om die draai om 5 en vind ons 'n bietjie meer uit wat gaan aan in en om hierdie wêreld van ons. Ek saam met jy tot so net voor 6, dan kuier jy met die maandag lekkerte saam met Vinkel Enkel Jander. Ek sien hy 2 speel hoogste veel, of eindelijk is hy 2 nie, dis Kobus. Kobus, iemand moet net Kobus AI uit Kobus hande uitvat, asseblief. Asseblief, iemand moet net wegvat, sluit dit toe, hy moet net bly weg.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Business Leadership South Africa verwelkom vordering met hervormings, maar waarskynlik die beleggingskrisis duur voort. In Kaapstad se burgemeester verwelkom steun deur die polisie om die magte van die metropolisie uit te brei. Business Leadership South Africa sê onlangse ontwikkelings insluitende kredietopgradering, verbeterde haweprestasie in Durban, KwaZulu-Natal en sterker as verwagte bruto binnelandse produkgroei toon hervormings begin werk. Die organisasie waarskei egter belegging bly te laag teen slegs 13,5% van die bruto binnelandse produk, ver onder die 30% teiken wat nodig is om sterker groei te dryf. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof van BLSA, Busisiwe Mavuso, gesê volgehoue beleidsonsekerheid, swart beleggersvertroue en wêreldwye ekonomiese druk hou vordering terug. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die kredietgraderingsagentskap Fitch se jongste gradering van Eskom as 'n positiewe motie van vertroue. Die kragvoorsiener se langtermyn gradering is opgradeer van BNB+ na die onlangse opgradering van Suid-Afrika se soewereine kredietgradering. Dis 'n kritieke tyd vir Eskom wat sy langtermyn bedryfsomkeerplan omvoer. Matthew Parks van Kusatu sê nadat Eskom beurtkrag oorkom het, het hy nou steun nodig om krag bekostigbaar te maak.
2: The challenge now is for Eskom to make electricity affordable for the economy once again. Key to doing that is to tackle the serious threat to Eskom that is municipal debt, currently 120 billion rand and increasing by about 20 billion rand a year. It is critical that all consumers, be it government, businesses or households, are moved to prepaid electricity.
0: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het die steun verwelkom van die uitredende Wes-Kaapse polisiekommissaris Thembisile Patekile vir groter magte vir die metropolisie. Patekile het voorgestel sekere polisieeringsfunksies kan aan die metropolisie oorgedra word om druk op die polisie te midde van hulpbronbeperkings te verlig en hulle toe te laat om op gespesialiseerde ondersoeke te fokus. Hill-Lewis doen nou 'n beroep op die nasionale regering om op die voorstel te reageer.
3: Ons beamptes neem jaarliks meer as 400 onwettige vuurwapens van die strate af, maar danksy 'n gebroke strafregstelsel word daar in slegs 5% van hierdie gevalle skuldigbevindings verkry. Ongelukkig is die politieke wil om polisieeringsmagte vir metropolisie uit te brei steeds 'n groot struikelblok.
0: 'n Meksikaanse man wat op video betrap is terwyl hy die hoeke van sy oë op skreefies trek tydens die wêreldbekerwedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek, het om verskoning gevra nadat die video hewige kritiek ontlok het. 'n Suid-Koreaanse inhoudskepper het 'n video van haarself by die wedstryd geplaas met Ulysses Fernando Bernal Miramontes wat agter haar sy oë skuins trek. Die gebaar word as 'n belediging teenoor Oos-Asiërs beskou. Bernal het later om verskoning gevra en is blykbaar uit sy posisie as president van die Meksikaanse Ingenieursgilde verwyder. Suid-Korea het van agter gekom om die Tsjechiese Republiek 2-1 te verslaan. In jou geldsaak het die rand R16.16 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $66,823. Die prys van goud $4,353.29 per fyn ons en Brent ru olie $82.64 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Mooi muziek op een maandag. Rowdash, Whiskey to My Soul. Daniel J. Lekker blaas, lekker Out of Town. En Van Morrison, Into the Mystic. Skop by 3 spel af. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandaag se woord vir Hardstaff, Raaskal. R-A-A-S-K-A-L. Raaskal. R-A-A-S-K-A-L. Gebruik om in een sin en stuur met die sin aan die WhatsApp-lijn 082-333-667. Rij vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 uur die oggend tot 6 uur die aand en Saterdag van 6 uur die oggend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM weer.
0: Kyk vir oulaas jou weer dinge vir môre, Dinsdag 16 Junie, Aliwal Noord 818, Bishu 1017, Kraddock 714, Dispatch 1115, 10% reën, Oos-London 1418, Fort Beaufort 715, Graaf-Reinet 713, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mtata 715, Port Alfred 1317, 10% reën, Port Elizabeth 13.16, ook 10%. Port St. John's, 15.17. Queenstown, 5.14. En uit en na, 11.16, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 16 Junie.

0: Jan Anel, dans, Jan Blom, breit in sy brief. Ek vra nie vir 'n briefie, net 'n sinnetjie.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk, wat sê jy vir my oor vandag se woord vir hard stuff? Hy is raaskal, R-A-A-S-K-A-L. Altyd ek sê Nico Griekie by ons op die plaas. Is so lief vir haar doppie, dan staan sy in raaskal die hele tyd tot iemand haar huis toe vat. Dani sê, as ek in die stort sing, dan raaskal ek. Ja, nee, kaal. Marina, wat sê jy?
2: Tannie Babs, wat hoë koers het van COVID, is onverstaanbaar wanneer sy raaskal.
0: Dankie, Marina. Kom ons hoor, wat sê Andrew?
3: Dat ek nie, is Andrew. Dit gebruik in Engels. Dit is naughty rascal. Naughty rascal. Ek dink dat die sy van die woord.
0: Yes, Engels, het klink baie soos raaskal, nee? En dan die dingie sê vir my, don't raaskal. Just explain nicely what happened, sê Valerie vir my. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons, die woord raaskal? Dit is onsin praat, eil. Die sieke met hoë koors het gedurig geraaskal. Jy kan sê dis raaskallerij of geraaskal. So kan jy ook sê, dit was 'n geraaskal gewees. Ja, as iemand onsin praat, eil praat, miskien terwyl hulle siek is, jy weet, hulle is nie mooi by hulle sinne nie. Ek weet nie of dit ook tel vir daai raaswater nie. Maar raaskal is onsin praat. Die sieke met hoë koors het gedurig geraaskal. Daar het jy dit, dis vandag se woord vir hardstaf, raaskal. Ek hoop jy raaskal nie te veel nie. En jou jouself warm. Ek hoor dit is 'n bietjie koud vandag al buite.

0: Arno Karstens, Chemikalie. Luister FM Big Nick saam met jou. So 15 minuut is het tyd. Dan sê ek vir jou tot ziens, maar ek gaan nog by jou bly tot die einde. Ek bring jou nuus om 6 uur, dan kuier jy saam met die broers in jou maandag aand en met 'n maandag lekkerte. Is lekker om saam met jou te kuier so op hierdie maandag, vir party mense vakansiedag, vir ander nie nadig nie. Party mense sien ek sit in die kantore en werk toe ek hier vandag aankom by die atelier. So het lyk my party mense, ja, maar nog net 'n normale dag. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jou van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin: Business Leadership South Africa verwelkom die vordering met hervormings, maar waarskynlik die beleggingskrisis duur voort. En die Gautengse wetgewer verwelkom die skorsing van die hoof van die verkeerspolisie. Business Leadership South Africa sê onlangse ontwikkelings insluitende kredietopgradering, verbeterde haweprestasie in Durban, KwaZulu-Natal en sterker as verwagte bruto binnelandse produkgroei toon hervormings begin werk. Die organisasie waarskynlik egter belegging bly te laag, teen slegs 13,5% van die bruto binnelandse produk, ver onder die 30% teiken wat nodig is om sterker groei te dryf. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof van BLSA, Busisiwe Mavuso, gesê volhoubare beleidsonsekerheid, swak beleggersvertroue en wêreldwye ekonomiese druk hou vordering terug. Die portefeuljekomitee van die Gautengse provinsiale wetgewer oor gemeenskapsveiligheid het die skorsing van die hoof van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, verwelkom hangende 'n dissiplinêre proses. Die besluit volg na getuienis voor die Madlanga-kommissie waar Mashaba erkennings gemaak het wat tot ernstige wangedrag kan lei. Die komiteevoorsitter Bandile Masuku sê die stap weerspieël die regering se verbintenis tot aanspreeklikheid en etiese leierskap. Hy doen 'n beroep op 'n regverdige, deursigtige en spoedige dissiplinêre proses.
3: The committee firmly believe that those found to have acted unlawfully in contravention of ethical standards must face the full might of the law and be held accountable for their actions. Accountability is essential for justice to prevail, restoring public confidence in the institutions responsible for safeguarding the people of Gauteng.
2: Die Ooskaapse LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid, Kolile Nkata, veroordeel die naweekse dodelike skietvoorval in 'n apteek in die Sejoseng sakesentrum in Kumbu. Gewapende mans het op 3 klante losgebrand en die ANC-aktivis Wonele Gonshi doodgeskiet. Een persoon is beseer en 'n derde kon wegkom. Woordvoerder Makaya Komisa sê Nkata is vol vertroue, die polisie sal die moordenaars in hegtenis neem.
4: The MSC has severely condemned the shooting incident, saying the investigators will leave no stone unturned in their investigation and are working around the clock to find and arrest those responsible for this heinous crime. MSC is urging community members to provide unwavering support to the investigators.
2: Die Amerikaanse president Donald Trump het sy 80ste en Amerika se 250ste verjaardag gevier met 'n Ultimate Fighting Championship geleentheid op die Withuis grasperk. Trump en duisende ander gemengde gevegkuns aanhangers het gekyk hoe die Amerikaanse vegter Justin Gaethje sy Spaans-Georgiese teenstander Ilia Topuria klop om die liggewigkampioenskap in die hoofgeveg te wen. Die gevegsaan was die eerste professionele sportbijeenkoms wat ooit by die presidensiële woning aangebied is. Na raming was daar tussen 300 genooide gaste by die geleentheid en nog 'n verdere 85.000 sou na verwagting by 'n nabygeleë aanhangersone kyk. In jou geldsaak het die rand R16.18 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $66,617. Die prys van goud $4,357.91 per fynons en Brent olie $82.62 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
5: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: En dit is altyd lekker soos 'n cracker saam met jou hierso op maandag lekker te natuurlik hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 90.6 89.6. En ja, baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Vang hom elke dag tussen 3 en 6. En dan moet ek sê, hierdie liedjie wat hy daar vanaand gespeel is, bietjie beter. Dankie jou Nick vir daai een, hy lekker afgegaan. Goeienaand Kobus.
1: Hi, goeienaand Andrei. Lekker soos 'n cracker van môre werk ons ookie. So, vanaand is daar geen verskonings dat môre moet ons nou vroeg opstaan of As jy nou nie braai vanavond en jy sit voor die kaggel, wil ek vir jou sê, ek hoop jy het genoeg hout van ons gaan omgooi. Hy gaan loop so stroop. So baie, baie welkom hier by ons op hierdie maandag aand. Andre, ek is seker daarvan, agter die knolle wat jy daar is, dat jy gaat vir hom wit warm maak.
0: Nee, ons gaan vir hom stamp, ons gaan vir hom hard stamp vanavond. Nou kyk, en het is koud buitekant.
1: Nee, kyk, hy is koud.
0: So ek hoop hierdie muziek gaan vir jou warm maak. Nou kom ons begin sommer koop, soos ons altyd elke maandag aandoen. Dan vat ons om, soos hy sê, met die lekkerte.

0: Daar is hy lekker David Kramer met Stanley Koei. Rydelinse Jessica, Wiekus van der Merwe, jy kan my druk. En dan die Kaapse Afdille Dames Boerorkes met die Bosveld vastrap. Nee, hy het lekker geloop.
1: Man, op so koue wintersaand wil ek sê.
0: Yes.
1: Kijk, as jy sukkel met koue voete soos ek, dan is hierdie musiek reg. Jy trap vir hom reel.
0: Jy trap vir hom goed reel. Weet jy, daar is nog iets interessant, dis soos 'n klomp WhatsApps wat deurgekom het, Kobus, en daar is nog een van 'n vuur wat brand.
1: Nee, kan ek verstaan dit ook nie, en ek bedoel, dit is so koud, as ek nou by die huis was.
0: Absoluut.
1: Nee, dan het ek vir hom gestook.
0: Nee, verseker, daar, ons maak een plek leeg met al die sakke hout wat ons van daar. Nee, ons maak vir hom leeg.
1: Ja, so 3 jaar terug is ons aan, wat is die plek, Aberdeen, ons gaan werk daar, maar dis die koudie. Dit is koud. Het sneeuw so op die berge so. Nou kom ons aan, nou so 2 sakkies hout daar so vir die huis. Nou kyk ek, so ek sê vir die dame wat daar werk, wat is hierdie nou? Sy sê nie, is hout meneer, ek sê nie, jy verstaan nie. Hierdie is die houtie. Ek koop 10 sakke, ek sê, bring vir my nog 10 sakke.
0: Ja nee, kiek hier so,
1: ek stook aan die plek, laat hulle later al kom staan, as hoe warm is het.
0: Ja, jy praat so paar jaar terug ook, was ons daar, so in Katberg. Nou weet, Katberg in die winter.
1: Net so koud.
0: My mens, nou weet ek ons hoe van die manne vat, maar so, dit is ons nou golftijd en ja. Die manne vat. Hulle vat, en ek dink so myself, nee, wacht. Want hulle sit ook, hulle is beskaaf, hulle sit net 1 sakkie hout, daar so by jou kachel neer.
1: Ja, net my, om jou te terg.
0: Net om my te terg. My broer, ek weet maar so wie allemaal nou ons bykie vat. Ek gaat in die huis en ek hoel, ek het a vrag hout daar so, nee. En ek skuif die bed so daar na die TV's kant toe, en ek stook die vuur. Kijk jy toe leek lekker.
1: Jy staan op vir niks.
0: Niks. Nou jy is 28 meter oor 6. Jy is op maandag lekkerte. As jy miskien so uit die kontraid is, laat weet ons van waaraf jy luister 082-33-33-67. En dan luister ons van waaraf jy ingeskakel is. Is altyd vir ons lekker om te weet. Nou Kobus, ek dink ons so, voordat ons daar by die WhatsApps kom, dink ek ons moet ons 'n bietjie weer musiek maak, man. So ietsie vir die voete.
1: Kyk, ons het hom nodig nou.
0: Ons het hom nodig. En hy klink so.

on jy nie. O, Dalila, net een bykie erger as die bybel sit. Maar ek dank my die ster, ek het betijds besin.

WhatsApp op 082-333-6677. Luister FM. Zet alles uit.

0: Sistjen, Armand Steenkamp, oom Boetie sê, dis een meermin, Elofse Vlerke, Jerome Elden, juiste lyf.
1: Swaierag.
0: Swaierag, hey. En het hy nie lekker geswaai nie.
1: Jo.
0: En dan is het Kobus Gous gewees met die Vaalhoedse baas.
1: Woe, hy was net so lekker gewees.
0: Hy het geloop. Kobus, jy gaat nou moet...
1: Ja, nie, ja.
0: Veiling hou
1: nou, kijk, ek het net toe ek nou vir Johan hier gesien, toe sê hy, toe vraag vir my, as jy so met nou saam met ons, as dit nou Vinkel en Koljanner in die jakkels... Maar nou ja, hy sê nie eens later, so ek sal nou maar soos hy nou moet maak, ek sal nou moet vinnig lees. Na aan André en Kobus wil net vir Michael voorspoed toewens vir vrijdag aand sy wille wedstrijd van die groot stormer supporter. Sy pa Kenny Alberts. Asseblief speel Steve Hofmeyer sy bullet song. Mooi aand vir julle, en dis Kenny Alberts wat so sê, Beatrice Meyer sê, goeienaand Vinkel en Koljander, ek keer altyd lekker saam met julle. En dan is daar een van die ouwe Thompson af, en sy sê, goeienaand Boetas, dankie vir julle opoffering, op so'n koue aand, maar ek weet dat julle ons sal warm hou met julle keuses van muziek. Kobus, as jy gehardloop of geloop het, dan moet jy in die hospitaal geblei het. Sal goed doen saam met Gerkie Stoepstories. Nou gaan ek ontspan en julle program geniet. En dit is Leonie, ja, gelukkig het André my daar gekry. Ek is spoot uit, man. En Doepie sê hierso, naand manne, dus Doepie, sit hier lekker met die beker koffie. Lekker man. André, het jy die video gekry wat ek vir jou gestuur het? En dan is hier ene van Anton af, natuurlijk. Hy sê, André Kobus, lekker, lekker, die stoof, doen maar sy ding in die kombuis vanavond, te koud buiten. Nee, ek sal jou geloof, en dis, daar is het in Karedo net so koud. Emmie sê, goeienavond, julle stoute boeties, maar julle is mooi stout, dankie, dat julle weer eens ons huise betree. Ons eet lekker curry afval vanavond met rys. Heerlik, verlang sommer weer na die plaas by die koolstoof. Ek weet julle gaan weer dit vir ons warm maak met die lekker muziek en snaaksighede en die treinagister. Oeh, hy treinagister, hy spin al. André, as jy nou vat hierdie, hulle praat nou van afval, carry afval en reis. Ek hou van die carry afval op, hy moet op samp wees. Maar dit is ook net die pensie en die pooitjies. Man, dan eet ek lekker van niemand in die huis, eet het is net ek, man, dan eet ek soos een koning.
0: Hey, en ons het net al gepraat van hy milies en bone.
1: Ek dink ek moet hy stoofie morgen aansteek. Goeienavond, maandag lekker te welkom, Slapchips en opa Kobie. Julle twee ramkatte, Vinkel en Koljander, die ene soos die ander. Welkom terug, Sean, André, hy sê hierso, manne. Julle gaan maar sikkel om laasweek so goeie show te verbeter. Dit was briljant gewees. Nou ja, Son, ek bedoel, jy het nog niks gesien. Kiek, ons kan nog altyd nog, ek wil nou amper soos die Engelsman sê, is 'n prijs inbring.
0: Ja?
1: Mens weet nooit wanneer ons van Sarel van de Merwe hier krijg. Wat ga jy dan sê? Naan sê julle twee stout seens, baie dankie vir die program en al die lekker maandag aand, lekkerte muziek van julle gaan, menigte krippel, dit lyk vir my soos, krippele los laat maak met hierdie muziek. Ek is 81 en dans my bene lam op baie lekker muziek. Môre lê ek laat, dankie en veilig wees, bly warm. Dit is ijsig by die rivier Blauwater Baai. Nee, ek sal het glo. Naan Kabouter Shame, julle kry seker koud vanaan, maar julle opoffering word deur ons luisteraars waardeer. Sien net na lekker luister aan met goeie muziek. Groete, Magriet wat so sê. Ja, nee. En dan is hier een van Mornay af. Hy sê, goeienaand Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op die koue maandag aand. Baie dankie vir julle pyk muziek wat julle ons luisteraars elke maandag aand mee vermaak. Gaan nou rustig na julle muziek luister. Sien weer uit na die trein van gister. Ry veilig huis toe en wees versigtig en is Mornay wat so sê. André, dan is hier so nou 'n vuur wat aan die, dit is nou Petro. Sy het nou hier so 'n vuur aan en dan so 'n pan wat so met die of is lyk vir my soos die braaipan wat nou daar's choppies in lekker braai. Lams choppies, man. Dit klink heerlik.
0: Nee, ek gaan verby.
1: Ja, ja, lekker manne, luister na julle in Centurion. Dankie vir die lekker musiek. Nou kan jy glo Andre, dit is vir ons lekker om te weet daar's mense al van Centurion ook af.
0: Ja, ou Sarel, baie dankie en baie welkom hier op Maandag Lekkerte. Dis altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier.
1: Hi Andre en Kobus, ek luister van die woestyn van Wynse Stuit. Ons is nou 6 weke sonder water.
0: Jo.
1: Kom EJ. Ja, nee, dit is seker maar, dit is seker maar. 'N Woestyn, dit moet 'n woestyn wees as daar nie water is nie.
0: Wel is maar dieselfde soos by ons, ek sê ons het beerdwater. Jy weet dit, jou beerd is jou beerd, dan jy nie water nie.
1: Ja, oe gedoorie waar. Ek dink ons moet 'n program maak oor hierdie goede.
0: Kijk, dit kan 'n lang program raak.
1: En ons kan dalk gefeier word.
0: Ja.
1: Ons is in die huis koud hier, bo op die berg, gooi kole, veilig en groete van huis tot huis. En is André wat so sê, oeh André, ek dink daar by jou is het, is seker so koud.
0: André, jy moet maar vuur maak, my ou broer. Jy moet vuur maak. Kyk, en ek weet, kyk, Gramstad kan koud raak. Hy kan.
1: Nokkie. Goeienaand, hy sê, naand julle, luister al die pad uit Minnesota, daar in Amerika.
0: Hey, Nokkie, baie welkom. Hey, dit gaan wyd en suid hier so.
1: Hallo julle twee Albertse, ons luister van Oudtshoorn af. Baie dankie vir die mooie program, lekker muziek. Groete vir allemaal in Pie wat ons ken. David en Rensie, kyk nou daar. Ha, julle twee kabouters, julle kyk weer lekker hier in Mooinooi. Geniet julle altyd so baie. Julle hou ons op ons tone. Nou ja, dit is nou heerlik. Dit is nou heerlik. Ha, julle ons geniet die gleef. Davie en Wilma van Woester, die hap van die Weskaap. Oké, regstelling van die Boland.
0: Jo, geen nou nie daar so, allemaal mooie plek ook, daar die mense.
1: Hy daar stoute broers, wil net aan my kinders, Lillian, Edward, Sebastian en Dewald, en my 5 kleinseens, sê love julle stikken. Laaste aan my broer in die Kaap, Marius, en lief julle daar in die Kaap, seens in Weskaap en dogter, ander een sondags, laaste een in George, liefde ma, ouma van George, Dorothy, Moerai, Huistwaard, speel vuil kook.
0: Nou ja, Kobus, ek het een hier so van hom braam, en hy klink so.
2: Ja, nee, Nanda, so, julle twee eisters, dankbaar vir die aand dat julle hier opgekom het, want die kou het getrotseer om ons te plezier te gee op die radio. Ek moet sê, verlede maandag het ek my gaten uitgeniet vir hy geselsie van die Kenhams. Julle moet maar net weer vir my die datums herhaal van een skribante gaan rij. Ek en veel persoon, ons wil ook uitrij zoen toe. En veel sê, hy ken julle baie goed. En julle ma. So, julle maar die aand geniet daar so. Ek luister by julle. Mooi aand. Daar. Mooi gaan.
1: As hy Bram.
2: Ek luister by julle twee eisters hoor. Goed gaan.
1: Ja nee, kyk. Ek dink ons het, hulle moet sommer daar by ons sit as ons nou gaan.
0: Ja, verseker. En ek dink is die
1: op vijfde, ja, is op my verjaarsdag, die 5de.
0: 5de September.
1: Ja, ek kan ons kies waar ek wil wees op my verjaarsdag.
0: Verstaan jy?
1: Ja, ons vat vleisie saam in die worsie, dan trek hulle daar en ons braai lekker al langs
0: hier. Nou kom ek sê vir jou die 5de September, daar waar die verskrikkelike vlamme staan en die rook trek, om jy weet, dit is ons daai.
1: Dit is ons daai. Naan kom ons aan andere hier in Botswana, by die koue ook seer. Ek stoop my stoofie soos 'n lokomotief en sit lekker warm en kuier saam met julle. Nou kyk nou daar, dit klink ook vir my lekker om daai stoofie so te stook. Jy weet, laat hy so lekker, hy moet so lekker speel.
0: Daar is hy, en dan nog iemand wat ingeskakel is, so vingers en loesel. Daar so uit die Republiek van Gamtoos uit. Hulle sê, dis ingeskakel, loesel is besig om 'n bietjie kos te maak daar. En hy sit en luister, sy ook. En nou ek sê, baie welkom hier so op Maandag Lekkerte. Baie dankie dat julle ingeskakel is van die Republiek af. En ek weet, jy is ons nou maar die burgemeester in die omgeving. En baie dankie vir die foto's en die video's ook wat jy altyd deel met ons. Waardeer dit.
1: Absoluut, absoluut. Kyk, Lucille kan nou maar kos maak, maar as ons saam met jou gaan vis vang, dan wil ons braai.
0: Ons wil vir vuur maak.
1: Ons wil vuur maak. Ons het hier so ene, André speel asseblief kalbassies, dankie. En dan is hier ene van, dit lyk vir my, Sandra en Shorty, goeienavond, karakters. Ons braai nie vlees nie, maar ons sit lekker en warm kry by die kachel. Lekker man, so moet die kachel brand. Nee, kyk, jy kan, ek voel so met die hitte hier so. Oh, dit lyk heerlik. Sean, hy sê, ja, dit sal mooi wees as ons omkry. ons sê maar, dit gaan nice wees om hom te kry. Kry hom gerus, ons gaan kyk, nee, absoluut.
0: Nou, Jacobus, dit is nou so amper 5:07, kan jy het geloof?
1: Goe.
0: So, ek dink ons skiet hom vir 'n polkie, nee, en dan kom ons terug.
1: Ja, en dan sit hy amper uit trein.
0: En dan stook ons uit trein. As jy nou gedink het, jy kan een douwer stook, wat so stook ons vanavond hier die trein na gister toe. Nou ja, kom ons maak so.

0: Ons gaan dans, ons gaan definitief nie lê nie. Dit is prop gewees. Anton Goosen se kol bassies en Brian Nieuwoud Jakkals draai polka.
1: Wou, as hy jakkels weer, as dit die drafie aan, dan maak hy 'n polka.
0: Ja, definitief. Nou, Jakobus, jy kan so 'n bietjie aangaan met die WhatsApps en dan net daarna, dan sy die trein na gister.
1: Ek kan nie wag vir hy trein nie, man. Hy van Gelonkel Jander, ons braai vanavond die vleisie hier op die plaas. Maar sê vir ons dan nou, waar is die plaas? Waar op die plaas? Maak ons mos ons eie reels. En hierdie vuurtjie is al te lekker snoesig op hierdie koue aand. Geniet die program Petro Steenkamp. En dan is die ene wat sê, maandag aan poikie, thanks vir die nuwe braaistand, Sean. Dan is die ene wat sê, maar vanavond eers 'n pork belly wat hier braai. So onthou, lyk vir my hierso is, nee, dit was nie, dis nie ons programs in hierdie nie, nee. Dis die vier ene hieronder waar, lyk vir my soos 'n ribbiekie hang ook daar, soos so aan 'n roosterkie. So een kant en dan is die vuurtjie aan die gou daar. Andre, ek moet vir jou sê, wanneer jy nou voel soos ek nou voel vanaand het en nog nie geëet het, sal ek om met 'n tuisgebakte broodjie, sal ek om deurwerk. Ek sal vir hom deurwerk.
0: Kyk, vir alles hy nou so bo, onderste bo hang.
1: Oeh, hy drip, hy veetjes drip. Naand jylle tweekies, kan jylle asjeblief net 'n boodskap oordra vir my en Frikkie se vrouens asjeblief. Laat weet hulle net, ons behoort nog die week by die huis te kom. Ons kry net nie die komrade se eindpunt nie. Ons het nou al by 14 bare gevra. Maar kom nie reg nie. Hoop julle verstaan. Groete Dani en Frikkie wat so sê.
0: Nou is dieselfde man met jou Kobus, so op Facebook waar jy Mosambiek toe ook is.
1: Ja.
0: Nou hierdie man het heeltemal verdwaal.
1: Nee, ek is gedrein man. Ek is gedrein veral toe ek nou teruggekom het. As dit nie vir Gertjie en Lise Marie was nie, dan weet ek nie hoe ek hier uitgekom het. Hulle het my gelukkig opgetel, alhoewel Gertjie my weer wou uitgooi. Verjaardag wense, ek wil net vir myself 'n gelukkige verjaarsdag toewens. Jy en jouself moet 'n fantasmagoriese dag hê. As jy en jouself vanaand gaan vier, moet jy onthou ek en myself moet 'n fantasmagoriese dag hê. As jy en jouself vanaand gaan vier, moet jy onthou ek en

0: Ja nee, hier van ons kant toe, ek is seker daarvan, jy gaan bus ry vanaand.
1: Of ICU toe.
0: Ja, ek hoop jy hulle van die bus ICU toe. die asseblief, net nie met die bus na die polisiestasie toe ry nie. Ek smeek vir jou, bly daar weg. Gesorteer vir vanaand, dit is nou die spook, wat so sê, van die langkloof. Nou, hulle sit ander met 'n kaggel. En die kachel brand lekker. Ek sien, hy het soms 'n kruiwer daar, met 'n klomp hout. Hy maak seker dat hy warm kry vanavond. Anderen, ek moet vir jou sê, daar in die langkloof, daar waar hulle is, ek dink, so tussen die kloofe deur is, hy wind daar deurkom. Mense, ek dink, hy is ysig. Hy is ysig.
1: Nee, verseker. Jo.
0: Dan is hier so, ek het hier so natuurlijk, naan sê Anderen Kobus, vir die aand wat julle opoffer vanaand by Luister FM. Ja, ons kampie by Willows Resort die naweek. Jo. Leon en Zelda Landman is Ronay en Sandra Paulsen en Paul en Cheryl Schenk. André, as ek nou kyk aan na die foto's ook, die vuur brand, hy brand. Hulle is toe jagters, hulle het vleis, lyk het vir my by hom,
1: Kom aflaai,
0: ja. Maar dan sê jy ook die vuur brand lekker, maar ek kan sien daar so, en die hondjies kamp ook lekker. Dankie dat jy uitsaai, stasiegroete van Leon en Zelda Landman. André, maar ek moet sê, daar waar hulle so sit ook, ek wil net so hier deurblaai, en sien ek, dis die houtjies hier, dis stompe. Daar is stompe, ek bedoel, dis my type braai daai. Jy braai is vanaand.
1: Vannacht
0: brand hy goed, hy is klaar. En die hondjies, jy kan sien, hulle is so'n trend gedaan. Hulle leen nie daar. Ja, goeienaand, dees daar is, Roemuis, lyk het vir my nie, dit is die daai nie.
1: Nee.
0: Ja, daai eenheid lyk het vir my.
1: Hy is een bietjie laat neergekom.
0: Ja, hy het een bietjie... Shano McLeod, hy sê, hallo julle, ek krap nog in die garage. Ander ou vra my, wat maak jy? Ek sê, nee, ek luister radio. Hy sê, so ja, en daai mal al... mal Albans, broers. Lekker julle. Shano, mater, gooi jy maar net die muziek hard daar, is al. hy gaan so saam in die werk neer, gaan hy mooi gaan, hy gaan mooi gaan. Naan Vinkel en Koljane, dankie vir die lekker programme muziek. Ek en Christo is ook ingeskakel.
1: Daar is hy. Nou, jy weet wat is nou sy tyd, nee, Kobus. Jy weet wat is die
0: tyd. Nee, kyk, André, ek moet vir jou sê, jy moet in jou sak... In die ouda, in die familiese da, het jy by die bank so pakkie 20 cente gekry en 10 cente. En kap jy hom so, ek wil hom amper so, jy kap hom so teen die, kap jy hom so teen die kant van die tafel, dan breek hy die seal, of is like, soos 'n stukkie papier wat om hy 10 cente of 20 cent stukke is. En dan, nou ek wil sê, jylle moet sommer genoeg in jylle sak hê, om daar en daar te gooi, in die jukebox, en van vanaand gaan hy so klink.
1: Daar sê, nou, kom ons stook vir hom, Kobus, kry hy grawe reg, laat ons hy steenkool gooi.
0: Nee, gaat vir hom gooi nou.
1: Nou maak ons so.

vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie.

0: Ah, sy so met 'n soos 'n flank wat om kan kom kom hierso teens Jordaan deur jou asem. Maar die trein na gister Rocky Benet met Tired of Towing the Line. ELO's Rock and Roll is King. Bon Jovi Living on a Prayer. Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. Albert Hammond, Free Electric Band en dan Survivor, Eye of the Tiger. Toe ek hom gespeel het, dis was hy een van Rocky, toe sien ek, hier skoop is al weer die gang af. Toe is hy bezig om daar te loop. So, moet hom net keer.
1: Ja, en ek is nog steeds op 'n drip. Die drip staan nie langs my.
0: Hy is met hom met drip en al die deur. En dan was het geweest, The Outfield met Your Love. Hey, hy het lekker afgegaan trainer gister. Dankie dat jy saam met my geluister het, en daar saam met ons geluister het. En ek dink jy het saam met ons geniet, want ons het geniet.
1: Ja, nee, absoluut, André, daai het nou baie memories teruggebring. Dit was nou baie, baie lekker gewees. Ja, nee, hy het mooi geloop, hy het mooi geloop. Selfs ook Gerard Oosthuizen, hy sê ook cheers.
0: As hy hoi!
1: Hoi, cheers, sê hy. Hier uit Sedgefield, vir Willem in Pretoria, groete Oosie.
0: Hey, Oosie, jong. Oom Bram, hy het nou ook gestuur komen, so lekker kerryvis wat gebottel is.
1: Ja.
0: Nou kyk, hy stuur nou hierdie fotootjies hier so deur terwyl die man nou so honger is. En hy lyk so lekker, want as jy nou kyk so na die, hoe kan ek nou sê, hy eie, nee. Jo, en die curry, hy lyk soms so lekker. Ja. Lyk of hy daar maar deurgetrek het, want dat is ons om maak. Hy kree nie kans om te rissie.
1: Nee, hy word net daar so, word hy geslag. Hallo julle twee, luister hier uit Detroit, Michigan area.
0: Hey.
1: Mis die braais, lekker aand aan amal wat luister, Johan de Lange, wat so sê.
0: Hey, so uit die verte uit.
1: So uit die verte uit, man, so uit die verte uit. En ek moet sê, ek het hier so ook, ek het hier so fotoekie gekry van Christo Bote af, waar hy het 'n stuk steekie so wat lyk soos 'n vis. Maar eindelijk is het een T-bone. En dan ja. Lyk vir my is een platoener, nee. Is het een platoener?
0: Het lyk soos een roadkill, hy is plat.
1: Hy staan so een kant daar by die vier, hy lyk net so lekker.
0: Ja, hy staan eniekie. Kijk hier daar, kijk hy sien, hulle noem het maar so Engelse oufletti. Nou kijk hier so, hy braai lekker hoor.
1: Ja, nee, kijk, hy kom is, Eye of the Tiger is seker na aanleiding van jou post op Facebook. Jou marathon. Eye of the Tiger. Ja, ek het weghaarde vir honde ook, André.
0: Ja, ek het gesien.
1: Sy honde wil my net geëet het. Hulle wil my net geëet het. Maar toe ek nou terugkom, die ergste van die hele marathon was gewees in die taxi, waar hy windscreen wat uit is. Ja, gelukkig het die ouwe langs my klomp goed gehad, wat hy gesmous het. En toe kon ek daarom so, ek weet nie of julle gesien het, toe kon ek nou so, duikbrol kry daarom, ek het hom opgesit, ek het hom gekry vir R20. Dit was nou een bargain gewees, maar het my gehou. Maar toe ek nou hier kom, toe is die, ek moet sê, die glas is so van de muggies en springgane, dat ek wrachtig nie self kon sien waar ek was.
0: Ek was ook jy hongerie, want jy is een paar tor ook nog deurgewerk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Nou, die Eye of the Tiger, laat my so dink aan die Rocky flicks. Nou, Kobus het dit nou seker daar geleer waar hy gesê het, Eye of the Tiger, Eye of the Tiger, no pain, no pain. Nou ja, dit is nou seker waar hy is.
1: Ja, nee. Kijk, nou vraag hulle, hoe dink jy al hierdie, dit is een snaakse woord wat hulle gesê het, Hessler, weet?
0: Ja.
1: Sê ek nie, maar dit is, ons is so gebore met dit, ons is ongelukkig, ons is gestraf met dit, ek en jy mag strooi praat. Ja, goeie naam, het vroeger met andere gesels oor Bloemfonteinse kouwe, spog met al wat leef en beef oor die heerlijke kus weer hier in die winter. Tans weet ek nie meer so mooi nie. Bibber en beef die laaste paar dag. Groete, Louise Lou. Daar van Paradijsstrand af. En dan is daar ietsie wat seker sal help. Jep, het gaan help, het gaan help. André Wys, die spookmensie my, wat Kobus kwijt raak op bakkiesboek. Dit is sommer met die intrapslag wat ek agterkom. Dit is 'n nonsense storie. Haai, hoe kan die spook nou sien? Ek is dan nou nog moeg. Van wanneer af sal 'n petrolkop nou komrits gaan hardloop? Laat dit my dink aan 'n kollega van my wat gedraf het. Ek ry tot langs hom en vra of hy saamry geleentheid soek. Hy antwoord my nee, dankie, ek is hastig. Ja, die kyk. John, hy het 'n foto daarso. Och, en hy sê, naand julle twee eisters, ek's home alone, my vrou in die hospitaal, ek luister na julle en besig met 'n...
0: Jee, met 'n...
1: Ja, met 'n brandkerrie pot. En ietsie koud. Wil net vir my vrou Debbie Potgieter sê, word gou gesond, ek luister lekker na julle, en dan het hy nou so ietsie daar wat, dit lyk lekker. Ja, nee. Hallo Kobus en André, kyk maar met skreefies oor hierna. Ons het besluit, ons trotseer glad nie die koue buite nie. En hierdie is toe nou in die oond gemaakt, lyk soos 'n ribbiekie. Deur my chef Anton, lekker musiek soos altyd. Dankie, mooi aand vir julle. Anisha wat so sê, ja.
0: Ek kyk hier nou met skreefies oor nie, ek kyk hier helemaal weg.
1: Ja, nee, absoluut. Louise sê hierso, naand julle twee, elke week moet ek hoor hoe lekker mense by Van Stadenskamp. Wel, hierdie week is het my beurt om te sê, uiteindelik is ons ook weer by Van Stadens. Vuurtjie brand, ons ignoreer maar die wynkie. Sê asseblief vir my man lief Jacques, dat ek hom baie lief het. Dis is altyd lekker om op 'n maandag saam met julle te spandeer. Groete Louise. Wel, ek moet sê, die vuurtjie lyk mooi.
0: Ja, yes, hy. Nou kyk, as jy nou daar by Van Stadenskamp, is allemaal lekker, of het nou warm of koud is, dit bly altyd lekker. En natuurlijk, die vuur wat brand, joh, as jy nou vir hom stook, en jy sit so langsom.
1: Kyk, ons het een traditie, ek en jy en Nief gaan elke jaar, en dan is het nou maar in wintertijd, dan gaat ons nou so'n bietjie vis vang. En dan is het nou soos een manne, drie dae, manne week of manne drie dae, wat jy het wil, dan vis ons en ons braai. En ek moet so sê, ek nog nooit koud gekry, Daniel, was het ook koud.
0: Ja, dit is so, nee.
1: Van André, jy is ongeskik met die vuur, man. Dit voel amper, jy kan binnenkant gesleed om 'n bietjie koeler te kry. Ja, wat van This Old House, van Shaken Stevens en Greendoor van hom, gooi julle. Ja. Dit is André wat so sê, bo op die berg.
0: Dis André, hy klink sommer so lekker, Shaken Stevens. Ons kan hom skit, man, ons skit hom.
1: En dan hier naand, luister die vim, dit is koud in die baai, maar ons kry warm van die bak currykos vanaand. Dankie vir julle program van Dalsie.
0: Ek kyk nou net daar so, en dan het ek enigie gekry voordat ons aan die muziek toe gaan, en hy klink so.
2: Naand my maaikies, ja, ek is ingeskakel, so pas my vrou af van my by die werk op die naskof. Ek luister graag na julle twee, geseene aand, en hou maar warm maar binnen die atelier, en skout hier by die kant. Asai, mooi aandkie daar, is jou maaikie Diekie.
0: Asai Diekie, baie dankie. Ja nee, ek dink jy moet ook lekker warm wees, want kyk hier so, dis allemaal koud daar buite.
1: André, maar ek moet ook sê, vroeger jare, toe ons nou nog warm bloed gehad het, toe ons jonk was, het ons in hierdie weer vis gevang, en dan staan ons binnen in die water, want het is warmer in die water
0: as buite.
1: As buitenkant. Sê nou maar, die water was nou 20 grade of 21, en sit nou soos 9 grade buite of 10 grade. Dan vis ons. Nou is het anders, ek kom wanneer hy sonsak, het ek, soos as ons nou gaan kamp ook al, so ek en jy nie. Ek kom terug as hy sonsak, ek wil nie daai koue wil ek nie trotseer nie. Dan kom staan ek al so. Is een wonder dat niemand nog kom klaat om te sê, hoor jy, dit lyk soos die son wat opkom. Gaan maak, hy vier net op die strand asjeblief. Ja. Maar ek wil jou eindelijk die saamvat met al die goed wat nou op die strand leen.
0: Ja, nou, ek moet nou vir jou sê, wanneer ons nou so gaan hengel ook, en jy kyk so daar by die kus af, dan sien jy oorals rookies trek, en jy weet, die Albertse was daar, ons gaan breik hy oud.
1: Oorals waar ons staan, kry ons koud en dan vang ons vis. Maar André, ek is seker af van, as ek jou nou saam moet vat, dan gaan, hulle gaan van satelliet af. Hoe brand die vuur by Van Stadens op die strand?
0: Dit is so, net soos wat jy nou die muur van China kan sien. So gaan jy vier sien my van Stadens, verseker. Ja, ek maak hy strand skoon, papa. Skoon. Ja,
1: hulle gaan jou bedank op die einde van die dag. Dit is nie omdat hy so fliks is, nie, maar omdat hy so vinnig koud kry.
0: Nou ja, dis tyd vir musiek, is so 7:50, ek kan dit nie glo nie. As het net na die muziek, dan gaan ons vertel waar oor ons gesels vanavond, oor duitjies en duitjies. So bly ingeskakel.

0: Hy moet maar vir hom warm kombers aanskaf vir die vrouliefse naskof aande. Dit werk soos 'n bom. Groete Tanya, welgemoed. Ek moet amper sê nie. Daai warm kombers, dit maak jy dieselfde hitte nie. Dit maak jy, jy kan maar maak wat jy wil, om lepel te lees, maar die lekkerste warm. Dit is maar lekker warm. Goeienaand uit die koue uit nag. Ek wil net vir my man John Nell sê dat ek hom baie lief het. Hy moet sy tyd geniet om sy PlayStation 5 te speel. Baie lief vir jou, my man, met liefde. En dit lyk my Norman Vermaak. En dan is hier ene wat sê, manne, Langhein is uit my vel uit. Die kies stuur groete aan Tommy en Harry. daar sy. Jared sê ook, sê, yo, I just came home and I'm in front of a bonfire, nice and warm with a fail coke, and I'm listening to you on the radio of my car. Enjoy your evening. Keep warm and have fun. Yeah, CJ. Hessler. Nonsim van my maters. Ek luister en groete hier vanaf Robertson in die Weskaap. Kobus, hier is dit back and close hier koud. Dink jy weet wat ek bedoel.
1: As jy net daar die opmerking lees daar op bakkies.
0: Bakkies boek al jy sien. Toe ek nou, ek was in die gesig gevat toe hy nou vir my sê, jy weet, dis nonsens wat ek al praat. Ek praat my hart uit van my ondervinding met die Comrades. En nou kom sê vir my, ja, as twak praat nou, gras ja.
1: En jy het so hard geoefen, twee weke lang.
0: Ek het 2 weke lang geoefen. André sal dit nie maak hier nie. Hy sal 2 kortbroeke dra en ja, ek dra 2. Hy sal 2 langbroeke dra en ek dra 2 kortbroeke. Ja, ek moet sê, daar is medisyne vir dit ook. As jy nou 2 kortbroeke aan het, daar is iets anders wat jy kan vat, wat die warmte deur die are laat vloei.
1: Ja, hulle noem het 'n double P. Ja, dit is nou dispatch champagne. Ja. En jy weet precies waarvan ek praat.
0: Ja, nee. Ek moes vlug daar by Leon Landman af by Willows, moet bietjie vleis werk. Kon daarom 'n lekker seepot platter eet vanaand, John Dory's. Dit lyk ook lekker. Kijk hoe van die prons, man.
1: Ek het die bord so klaar bekijk, reg in die ronde, en ek is weer,
0: terug.
1: Soos hulle sê in Engels, anti-clockwise, weer terug.
0: En dan lek ek my lippe so af, as ek net kijk. Naan, manne, welkom by ons strandhuis. Sit nou en luister na julle groot vier hier by Van Starens. Lyk ontrent of van die boere se plase hier op die sand lê. Wil net vir my vrou baie dankie sê vir lekker kamp. Jy word so waardeer vir alles wat jy vir ons beteken. Ons het daarom 'n klein steenbras gekry en oom Katvis. Windpomp al langs die kus af. Dankie vir die lekker muziek, veilig ry huis toe. Nou ja, kyk, het maak die saak of het nou windwaai is, of dit maak nie, as jy daar kamp, is het altyd lekker.
1: Ja, die windwaai nooit daar nie.
0: Nee, hy waai nie daar nie.
1: Ja. O, Jack, dat lyk heerlik. Jo. Ja.
0: Hierso sê Anton, lekker. hy is nog in die kombuis, ja. Naand manne, nou vertel Gerard, hy het 'n boodskap gestuur, ek glo hom nie, vertel hom bietjie Kobus. Wil hom het bedoel, ja. Ja, nee. Tanya sê hierso, ek stem lepelie, maar hoe gemaak as jy single is? Veilig ry huis toe.
1: Dan is dit 'n warm kombers.
0: Dan is dit 'n warm kombers, ja. Is vrek koud buite. Ja, is winter hierso, ja, nee, absoluut. Tanya, ja, nee, dan moet jy nou, jy vat hy kombers, nee. Maar kyk, jy maak hom eers warm, laat dit aan jou kant waar jy lê, moet dit warm wees. En dan, sodra jy voel nou, jy gaan nou slaap nou, dan rol jy hy kombers lang werkbaar op, alleen met dom lepel. Hy is net so warm dan. Ja, nee, kyk. Nou aan julle eisters, julle het een baie mooi program en ons allemaal luister saam van Gamtoos Vallei en speel iets van die Shadows asseblief.
1: Ja, sy, maar moet ek sê, dit kom van Warren af, baie welkom ook hier so. Nou, Kobus, duitjies en duitjies.
0: Duitjies en duitjies.
1: Vertel ons een bietjie, man.
0: Want kyk, duitjies en duitjies, nee, gaan nou nie vanavond werk, as ons net met onself praat. Ons,

0: ons het nou die luisteraars nodig om vir ons nou te sê. Ons gaan nou nie, ek glo nie ons gaan hulle rooi om die kiewe maak vanavond.
1: Nie vanavond.
0: Nie vanavond. Ons wil weet, wat is jou, jou meeste blapse wat jy al gemaakt, die grootste blaps wat jy al gemaakt het, en dan probeer jy dit nou wegsteek, jy weet. Ek wil amper sê die grootste vernedering wat jy nou
1: wat per jou, ongeluk.
0: Per ongeluk jou pad langs gekom het. En dan dink jy, kyk jy rond ook, mense jou gesien het of so, jy wil nie vertel nie, maar dan het iemand jou dalk gesien en lekker gelag of so, jy weet. Of miskien het niemand jou gesien nie, maar jy het nou een blaps gedoen daar so aangevang of ja, vernedering deurgegaan of daai type van dinge. Ons wil weet, wat is jou grootste blaps?
1: Nee, het kan enige story wees. En as jy anoniem wil bly, kan jy anoniem bly. Dit maak die saak. 082-33-33-67 duitjies en duitjies. En ons gaan nou definitief nie vanaand speel ons koer jou maandag nie. Definitief nie. Doe gesels saam met ons. Hierdie liedjie wat ek nou gaan speel, Kobe, speciaal daar vir die man in Robertson. Hy en sy... Hoe kan ek
0: twee
1: nou
0: kortbroeke.
1: Sy gangster, maat van hom. Nee. Met sy twee kortbroeke. O, yes, hierdie een is vir jou.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

jy, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: Lekker namoenen en een perikies.
1: Destijds in Bloemfontein het ek en twee vriendinne in 'n woonstel gebly en hulle het afgekondig oor die radio dat mense wat honde het moet hulle honde bring vir inspuitings vir hulle gee dit gratis. Daar het 'n siekte uitgebroei onder honde. Toe sê ek vir my een vriendin kom en sê dat jy jou inspuiting kry en ek het al gevat en sy het hande 4 voet geloop en die mense het so lekker gelag. Ons het 'n halsbandjie om haar nek gesit en toe ons nou klaar te loop twee ouwens voor ons. Toe sê ek, byt die een in die hakskeen en sy byt toe die een in die hakskeen. Toe wil hulle by my weet hoeveel vraag vir die hond.
2: Ja, nee, kyk, byt die een in die hakskeen. Kobus ou Hessler sê hier so, voordat jy daar in die ander toe gaan, hy sê, dankie André, daar vat hy, oor die blapsie wat jy van praat. Ongelukkig is het een gemeenskapsradio en sulke blapse is nie radiovriendelik nie. Jy kan anoniem ook bly, Hessler.
3: Ja, nee. Hier soos een wat sê van John af. Ek het 'n paar jaar gelede oud burgemeester en sy vrou genooi vir 'n braai. Ek was grieperig en drink toe griepmedisyne voor hulle aankoms. Ons kuier toe so lekker dat ek te veel vuilkoek vat. Nou, die medisyne en vuilkoek het hier saamgewerk. Ek typ toe nog voor die kuiergaste huis toe is om. Ek hoor toe maar die volgende dag dat hulle blykbaar sê, in sitkamer gesit en loop koffietjie gedrink het. Toe ek blykbaar besluit het, ek het 'n groot nood en dink toe dat die bank langs die ou burgemeester is die toilet. Blykbaar het ek net daar langs om water afgeslaan, omgedraai en gaan slaap. Ek sê blykbaar, van mama kon nie bewys lewer nie en ek onthou niks daarvan nie. Ek weet tot vandag toe nie hoekom die burgemeester elke keer 'n verskoning het as ek hom nooi vir 'n braai nie. Ja, nee, hierdie ene, voordat ek hom nou gaan lees, gaan ek nou nie die name noem nou nie. As hulle dan nou nie doen nie, dan sal ek die name noem. So dat hierdie persoon anoniem hierdie story vir ons kan vertel, want ek is nou nieuwsgierig. So, wil julle vertel, maar genade, my moed begewe my nou. Nee, nee, sterk wees. Vertel ons, nogal een dispatch story. Lekker julle twee. Ons geniet die program. Ga nou thee maak met koek. Ja, met koek. Nou maar nou wys die persoon lemon meringue. André, en jy weet voor jou siel, hoe voel ek oor lemon meringue?
2: Nee, ek bekyk die story so.
3: Kyk, jy kan my in 'n wip vang met 'n lemon meringue, rarig. En nou kyk nou, dit lyk ook so my lekker. Lekker, sê ek jou. Nou, haar man sit hier so in nieuwe karre kyk en luister na sy favorite, is het
2: broers, ja.
3: Seker broers muziek, nee? Veiliger huis toe en dan nou die name, maar ek gaat nou sê anoniem. Amper sê ek haar naam. Gooi vir ons die story. En dan is ene, ek het hom nou nog nie deurgelees, so ek weet nie, ek gaan hom nou maar so lees, laat ons nou maar kyk. Ek het baie blapse, maar een van hulle is as volg. Daar by Port Edward staan die manne so sardiens ingeruig op die rotse en hengel. Daar die tyd nog van die Transvaal af sien ek net moeilikheid as ek daar 'n lyn gaan ingooi. Ek gaan kruis met so 20 andersin. Ek sien, maar daar een kant is 'n groot rots en besluit ek sal hom benader, want daar is iemand, daar is niemand. So betree ek die plat rots en sien hoe die branders hom toemaak. Dan trek hy weer oop. Ek is mos nie bang nie, vir 'n bietjie nat word hy. En ek werk hom mooi uit. As hy water terugtrek, dan hardloop ek net so 10 tree vorentoe. Gooi en kom staan weer hier agter. So gemaak, hy skei met nog nie daar nie, toe sleep ek. Ek was al in die gooi aksie, toe raak alles weg onder my. Ek hang soos 'n vink tussen die twee rotse. Net my kop. Waar is ek nou? Ek moes nou, as hy gaat nou op.
2: Het jy ook, nou so oomlikkie
3: gehad? Ek het nou so oomlikkie anders, want ek het hom nou te ver opgetrek, man.
2: Ja, wacht, kom, ek gaan hom klaar sê. Net my kop en my vis toch steek uit.
4: Ek pluk myself daar uit en die eerste ding wat ek doen is om rond te kyk wie het my gesien. Kyk, dis was om altyd daar as jy iets gebeur en kyk jy maar eers 'n bietjie rond wie het my raak gesien. Ek sien almal gaan rustig aan, so niemand het opgelet nie. Ek wou weer probeer, want ek weet mos nou van die sloot hier tussen die rotse. Daai soutwater begin intree of al die skrape nou ja. Een amper ingegooi vir die dag en gaan wonderlek. Nou, daai ene ken ek nou 100%. Yes, nou, dit was nou laas jaar gewees ook. Nou, kyk, soos mense ouer raak, is jy mos nou nie meer stabiel op die klippe nie. Nou, staan ek op die, en daar is een ou klein ou slootjie. Nou, vroeër jare, ach, jy gaat net so, jy wip daar oor en jy, daar gaat jy. Nou, kyk, ek is nou geslat hier so met een paar, soos hulle sê in Engels, gumboots. Spesiaal vir die klippe. En ek spring, maar ek het nie, daai tyd het ek nou nie my wetsuit broek of my seilbroek aangehad, dit was my nou maar kortie gewees, jy weet. Kobus, maar, toe ek so spring, toe gee daai koraal mee. En ek spring binnen na die sloot, en kyk jy, hy snee vir my, nie. Dit lyk soos 'n galjoen wat jy oopgemaak het om uit te bloei. Hy poel is bloederooi.
3: Ek weet van iemand wat saam met jou gehengel het, ook wat die selfe type ding gehad het, hy het soek een trol nageval.
4: Ja, die het vir hom geval en die hoe stieltjie so staan.
3: Dus ek kom ek hengel hier op, nee, ek weet waar my limiet is.
4: Nou ja, dit is 25 voor 9, Kobus, ek dink ons slat hom gou hier liedjie, of 2.
3: Kan nie wees, he.
4: Ja,
3: ons wacht nog vir daai anoniem, wat daai lekker lemon meringue gemaakt het, die story van Dispatch.
4: Ja, nee, ons moet hom hoor, ons moet hom hoor. Kom, ons gaan terug aan die muziek toe. Bly ingeskakel, net hier na ons, is het Johan met jakkals draf, en hy vat 4 tot en met 12 uur toe. So, jy gaan nog een heerlijke maandag aand, he. Lekker vier nog maak, morgen is vakantiedag, jeugdag, dis nou vir ouwens is ons jeugdag.
3: Ja, ja.
4: En dan vat ons hom daar vanaan af. Daar sê, kom ons maak so.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Ja, sê, dis amper krimineel. Nou, ons is amper krimineel hier so met jakkels draf ook, want ek sien Johan staan recht op, ek raak half bekommerd nou, wat die tyd loop uit en daar is nog net 4 minuut gekomen.
4: So Johan, en yes, en ek sien hier so kom er recording audio sien ek hier so, ek sê het nou in Engels, net, want ek lees hom nou in Engels hier so, so dit kom nou van die lemon meringue story af, ek wil dit hoor, so, daar is nou baie dinge wat nou gaan deurkom, jy weet so, ek wil net kyk, André, van die berg af, hy sê, daar is het nou, ek het een tannie gehad, my oorlee, de pa se sister, sy het nie een trouwe gemis nie, al was sy nie genooi nie, dan staan sy langs jou, en stamp met die skouer en sê, hey, jy is volgende. So staan ons een dag op om Daan se begrafnis, en sy staan langs my, en ek stamp haar met die skouer en sê, hey, jy is volgende. Groot fout, allemaal is nou tot vandag toe, nog kwaad vir my, en dis een ware story. Ja, die kyk, ek sien daar is eniekie wat nou deurgekom het daar.
3: Ja.
4: Weet jy of jy net so een liekie wil speel en dan gaat ons om of dink jy nie, as het teken.
3: Kobus, kyk, hierdie man kyk my vreeslik hier so van die kant af. Maar ek dink ons sal gewoon eniekie speel en dan is het groet uit.

0: Ja, is jammer ons moes om knip net daar. Want ons is so 'n bietjie oor ons tyd en ja, ek wil nou nie hierso vyande maak en so aan in die ateljee nie. Maar dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier hierso op maandag lekkerde. Baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom en die saamgesels, die lekker lag. Dit is my lekker altyd om saam met jou te kuier. En dan moet ek vir jou sê, môre is vakansiedag, so geniet hom. Die wat nou af is, geniet hom. Die manne en manninne wat so kamp daarby van Starens, geniet dit. En ja, as van my kant af wil ek net sê, mag dit 'n geseënde week wees. En as hier ons spaar, dan kuier ons volgende week weer saam hier op maandag lekkerte. En ons gaan nou nog net so, soos hulle sê in Engels, voice note speel, voordat ons gaan, Johan, gaan ons omvond tokkel daar so. So ja, van my kant af, tot ziens.
1: Nou ja, baie baie dankie vir 'n heerlike maandag aan. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Ek het nou al 'n paar mooi goedjies hierso gelees wat ons nie kon gespeel het ook nie, wat ek baie oor gegiggel het. So ja, baie dankie vir dit ook. En dankie vir elke maandag aan wat julle saam met ons kuier. Ek sien Johan sit hierso. En ek moet sê vanaand, Johan, kry ek jou jammer uit my hart uit, want ek dink hy tone en voete van jou in hierdie koue, wat jy nou vir 3 uur hier moet sit, en dink ek, ek is bly gaan huis toe. So sterkte vir jou daar, Johan, ek glo jy gaan dit maak. Ek hoop jy met dubbelkouse aan. So van my kant af, Kobus Albers, mag jy fantastiese dag môre hê en 'n lekker week. En ek glo met my hele hart, almal wat môre nou opstaan is 'n jeug, is jeugmense. So geniet jou dag môre, dit maak nie saak wat jy doen nie, wees net veilig. So van my kant af, mooi gaan, love you lots, tot ziens.
2: Ok, goed, ek gaan nou praat anoniem, reg? Jy het nie gevra vir 'n snaakse story nie. Jy het gevra vir waar jy nou regtig jou naam geruk het, nê? Dis reg? Ok, goed, so joh, ek hoeveel jare terug, my engel, omtrent? Help my? 30 jaar terug. Ek dink so. Het ek 'n interieur shop gehad, daar in die Hoofstraat in Dispatch, Concord is op die ander hoek en ek is op die een hoek. En hier kom my ou, hy stop voor die winkel in die Hoofstraat, so plat kar, dak is af, sy blonde kuif staan so mooi lekker in die lig met die wind. Ek kom in die winkel in en ek en die een vrou wat vir my werk, ons kyk, wat stap nou hier in? Ok, hy kom toe nou in en hy vra toe vir advies en hy vra toe sal ek vir hom kom advies gee by die huis en ja, van gordyne en meubels en allerlei goede, matte en teels en verf en allerlei goed. Ek sê nee, het is reg, ons maak toe die afspraak in die afspraakboek en teken alles aan wat ons moet aanteken en daar was 'n klokkie by die deur. Die toonbank was reg voor by die hoofdeur en die klokkie gaan af. So ek het onder die indruk, hy is nou uit by die deur, reg? En ek het nou dan agter na my kantoor toe gestap en nou swaai ek my lyf so. Ek sê so vir die verkoopsdame, ek sê, en jy moet ook nie dink, ek gaan alleen saam met jou na jou huis toe nie. Die was my man saam bring. Volgende oomblik en ek sien hierdie vrou met so rooi haar en sy raak so alle witter na kop, blik het so alle rooi raak en hy staan die ou op agter die toonbank en hy kyk my so en hy skud sy kop en hy lag en hy lag, joh, maar ek hardloop die kantoor se deur amper uit die kusyn uit, want ek kon nie glo wat my oë sien nie. Hy het afgegaan agter my toonbank om na iets te kyk wat op die vloer was. Daar was baie interieur potte en goeders en hy het na iets gekyk wat op die vloer was, maar ek het nie gesien dat hy afgegaan het. Sy het dit wel gesien en sy kon nie vir my sê, hou jou groot mond, die man is nog in die winkel nie. So daai dag was 'n joh, daai dag sal ek nooit in my lewe vergeet hê.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op 'n koelerige bewolkte maandag aand. Dit is die 15de Junie 2026. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM natuurlik 90.6 89.6 by luisterfm.co.za of jy kan gaan kyk op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan die Albertsbroers vir hulle Bobas program vanaand weer vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Louise Lamprecht is eerste in die huis vanaand. Sy sê hallo hallo, ek is hier, gaan die hele kuier. Baie dankie Louise dat jy ingeskakel is en nie so saam met ons. Ma Chips is ook in die huis. Goeienaand jy sê, hartelijk welkom terug. Baie dankie Ma Chips. My oom Bram Miller is ook hier. Ons hoor wat sê hy.
2: Ja, nanda Johan. Dankie vir die opkomst wat jy doen en die kouwe om haar te kom sit. En ek hoor die voete kreeg loof vreselik kou daar in hy verdonde plek. Ja, ja nee. Jy moet een lieflijke hand hê, Johan. Ons dankbaar vir die opkomst om vir ons plezier te gee. Jy moet vakantieoorde wat doodgeloop het en die aangaan, dat ons kan hoor wat die plek was, nou die beste plek om te gaan kampen doen. Want dit lyk my staan nou stil, Johan. Ek luister maar in vir julle. Jy het maar een lekker hand, Johan. Geniet het daar so. Ja, nee. Hy twee eisters, hulle is een ander twee jafels. My vriend ken hulle baie goed. Vooral sy ma. Hulle is mys kerkgoed mense. Ja, nee. Laat het maar goed gaan, Johan. Mooi aand. Mooi loop. Lekker uitsaai. Bye.
0: Baie dankie daar so vir jou boodskap en Bram. Ja, ek is besig met daai vakansieoorde, die vloede, die bietjie daai ding kom die mekaar krap hierso. Maar ons is besig om die ouens wat nog oor is by mekaar te maak en dan sal ons weer aangaan met hom. Ons gee nie die ouens kans om gou-gou bietjie hulle vloedskade te herstel, dat allemaal weer lekker saam kan kuier. Maar bly gerus ingeskakel daarvoor, dit is definitief nog in die pipeline. Anton is ook ingeskakel, hy sê, hi Johan, lekker, lekker. Ons is in die kombuis, goeienaand Anton, baie welkom. Dankie dat julle ook so getrou inskakel. Hy sê, hi Johan, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. Goeienaand, Anton, baie welkom. Dankie dat julle ook so

hierdie program vanavond. Ek wil graag nogal by jou weet, ons was vanavond as 'n familie so vinnig daar by die see gewees, en ek wil by jou weet, ons mense wat by die see bly, wanneer laas was jy by die see, op die strand? Ek het die naweek met iemand gepraat, en wat hier so in Port Elizabeth bly, en hy sê toe vir my, dat hy was 6 jaar laas by die see. So ek wil vanavond by jou weet, wanneer laas was jy op die strand gewees, en het bietjie daar die seewater en die seesand op jou voete gevoel?

0: Dis die klanke van die pragtige Nadine op Luister FM met Nader aan jou. Rieke Snel met Boerepompie en Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters het daar vir ons gebring. Afrika, dis 20 minute oor 9, dis maandag die 15de Junie 2026. Ek is Johan Kloete, Kersom, tot en met 12 uur vanavond net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gesels vanavond sommer so tong in die kies oor 'n paar goedjies en een van hulle wil ek weet, wanneer laas was jy by die see? Wanneer laas het jy bietjie die see sand daar tussen jou voete gevoel?
1: Ja, hallo Johan. Nee, van het die skelms my geskiet het en my enkel het gebreek is, het ek probleme opgetel met my bene en goede. Ek kan nie meer ver loop nie. En is vir my moeilik om die sand te loop met die bene wat so is. Ek val sommer oor geringe ou dingetjie. So ek was baie jare laas by die see sand. Ek sit maar in die kar en kyk. Ek klim maar nie uit nie, want ek sukkel maar swaar om te loop en doen. Dankie ja, Johan, mooi bly. Laat het maar goed gaan. En so ene jaar gooi weer van jou porre. Mooi aand, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskapie daar so omrang. John sê, Johan, ek bly in Jeffries en gaan elke oggend see toe. As dit storm is en ek nie langs die see kan gaan stap nie, dan sit ek in my voertuig en geniet nog steeds die see. Dit is baie kalmerend. John, ja, ek moet saamstem. Ek is nie ou wat gereeld by die see uitkom nie. Maar selfs daai rukkie wat ons vandag daar by die see was, het nogal 'n bietjie moeite, 'n bietjie rustigheid oor my gebring na so 'n stresvolle dag. Ek het 'n boodskapie gekry hierso van Gert van PE. Hy luister ook lekker saam. Welkom Gert. Baie dankie. En dan het ek ook 'n boodskapie gekry daarvan Roy is af. Hy het gehaal gevra vir my ek moet 'n bietjie huisie by die see speel van sy vroutjie Adele. Ek gaan definitief so maak. JP, ek speel daai liedjie vir jou bietjie later hier in die program, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit is so 22 minute oor 9 en ek wil gou vir jou vertel van die Toyota Uitenaag 4x4 dag, wat natuurlik die 18de Julie gaan plaasvind by die Uitenaag vliegveld ten bate van Aandmeimering Ouerhuis op Uitenaag, en dit word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou, daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf, van standaard produksievoertuie, aangepaste produksievoertuie, tot super modifieds en top trucks. Dit gee elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jou voertuig binne die voertuig se perke bly. Daar is so 10 bane, waarvan 6 hindernisse is, styl en op en afdraan is natuurlik, 'n bietjie tegniese klim, en vir die lekker, 'n bietjie modder. Dan is daar ook 4 bane wat meer gemik is op die standaard produksievoertuie, en daai bane is op Western Games gebaseer, wat nie net die voertuig toets nie, maar ook die bestuurder en sy passasiers se spanwerk. Dit is regtig 'n lekker deel van die dag. Toyota Uitenaag word natuurlik moontlik gemaak deur Toyota Uitenaag. Luister FM is die media borg en sal regstreeks uitsaai vanaf die dag. Ek gaan ook daar sou wees en soveel geraas maak as wat ek moontlik kan daarso. Die ander borge wat deel vorm van hierdie dag is natuurlik Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Bodyworks, Alwyn Hoek Slagtery, LA Sport en Speedy Koop, Imperium Auto Spares, J-Leds, SSK, natuurlik die koöperasie Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en natuurlik 4Explore Adventures. Ondersteun gerus hierdie borge. Hulle doen regtig hulle deel om vir ons 'n onvergeetlike dagie te doen daarso. Dis die Toyota Uitenaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld. Om in te skryf, kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Dan is daar ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar, so as jy sou belangstel in 'n stalletjie op die dag, kontak gerus vir Estie op 071-718-7464. Net hierna is ons terug en dan kyk ons waarna ons gaan gesels in hierdie program vanaand. Bly ingeskakel.
2: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Trebuie să zic la un gofan. Dis die klanke van Roende Toet met die FAK keerspel. Voor dit Manuel Escorsia met Nicoline en Bless Bridges daar met 4 woorde. Dis 20:10. Dis maandag die 15de Junie, maar dit kon net sowel Vrydag gewees het, want môre is 'n vakansiedag, is jeugdag en die jeugdiges gaan môre inkom en saam met die omroepers uitsaai môre, so bly gerus ingeskakel daarvoor. As jy ook wil sien wat gaan aan, dan kan jy gerus luister FM se TikTok gaan volg as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Jy sal glad nie spyt wees nie.
1: Luister FM.
0: Ek het 'n bietjie vroeër vir jou gevra, wanneer laas was jy by die see gewees? En Anton sê Johan, so 13 jaar terug op Kabeljou se sand geloop, my verloofde gevra om te trou. Ons is gelukkig. Die sonsak was mooi, maar nou sien ek hoe baljaar my vrou en seuns in die water en ek loop tot in die vlak water. Lekker, lekker baie dankie Anton vir daai enetjie. Ja, 13 jaar terug, ek dink is bietjie tyd dat jy weer 'n draai gaan maak daarso. Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie program vanaand. Ons gaan selfs 'n bietjie oor moddery, ietsie wat my nou die ander dag oorgekom het. Ek is weer terug in die modder en dit het my 'n bietjie laat dink aan die meer tegniese details rondom in die moddery. As ek sê altyd, as jy nie vaszit op so 4x4 route nie, dan probeer jy nie hard genoeg nie. Vanaand in die Groot 5 praat ons oor die 5 beste doen dinge aan die tuinroute. Ons het natuurlik laasweek bietjie gesels oor kanoery en ek het gaan kyk daarso in die tuinroute, wat is daar alles wat 'n ou lekker kan doen daarso. Kampvuur resep. As ons nog steeds besig met ons trooskos, as het so koud is, dan voel ek vreselik jammer vir myself en dan is ek lus vir lekker eet. En vanavond maak ons bietjie melktert jaffles op die kampvuur. So net na 11 is het tyd vir julle boodskappe en versoeke. So stuur gerus lank jou boodskappe en versoekie vir my deur 082-33-33-67. Ek maak hulle hier by mekaar net na 11 vanavond, dan vlieg ons weg met die boodskappe en versoeke. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gaan maak weer 'n draai by ons kommersiële vennoot as ons terugkom. Dan gesels ons bietjie moddery en as 'n 4x4 avontuur.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dis die klanke van Appel, daar is op Luister FM met Alice Leani, my met Biggie Benoni en Steve Hofmeyer. Sê as jy my vind, dit is nou so 5 minute voor 10. Dis maandag die 15de juni, morgen is saterdag, morgenmiddag is het sondag, dan is het maandagochtend en woensdagmiddag, hierdie week is regtig Biggie de mekaar. Maar jy is ingeskakel op jou beste, lekkerste luisterstasie, saam met my Johan Kloetek, saam met jou. Tot en met 12 uur vanavond. En die Alta Beke sê, goeienaand Johan, amper mosterd na die maal, maar ek is ook ingeskakel, toen nou geraak in die kombuis, maar nou ontspan ek bietjie saam met 'n bekende stem. Baie dankie vir jou programaanbieding, ek luister graag verder saam. Mag ek asseblief vra vir Sandkastele van Niklas Lou. Baie dankie, waardeer opreg, sê groete vanuit Jeffries Baie in die Alta. Gaan kyk of hy liedjie beskikbaar is, anders is jylle welkom om vir my jylle versoeke deur te stuur so net na 11. Dan speel ons jylle boodskappe en versoeke. So stuur gerus so lang vir my deur 082-333-367. Ons gesels nou 'n bietjie oor moddery. Nou, oral waar jy nou kom, enige 4x4 route omtrent, is het pap nat en daar is nou maar een ding wat 'n 4x4 man sy hart vinniger laat klop en dit is modder. En as jy nou gaan vastsit, 9 uit 10 keer, is het in modder wat jy vastsit. Daar die lekker dik brein taai goed, wat op die foto's baie fantasties lyk, maar in regte lewe, jou dag baie vinnig kan verander, van ons gaan net gauw hierdeur, na waar is die recovery gear. Modder is seker een van die lekkerste, maar ook een van die gevaarlikste 4x4 toestande. Want modder lyk makkelijk, jy sien, daar's 'n spoor, en jy sien al, as een paar ander ouwens sal daar deur, ach, my bakkie sal om ons hier deur loop, maar modder jok vir jou. Boe lyk dit ook net nat, maar onder kan dit diep klei, dit maak slote, daar is klippe, of selfs een ou spoor, van jou, wat jou voertuig vasuig. Die eerste reel van modderry is natuurlijk eenvoudig, moenie net blind daar deur jaag nie, en dit is iets wat mense baie keer doen. Jy, vooral as jy sien eers die modderie, en as jy weer sien, dan is jy in een nat moddergat, en daar sit jy vast. Stop eers, klim uit as het veilig is, kyk hoe diep het is, waar die harde grond is, waar die vorige voertuig daar ook vast gesit het. Soms is die slimste 4x4 besluit, om glad nie deur die modder te ry nie. Dan kom banddruk. In sand laat ons gewoonlik die bande baie af, maar in modder moet jy versigtig wees. Jy wil meer voetspoor hê, maar jy wil nie die band so pap maak dat hy van die rim af klim of dat jy beheer verloor nie. 'N matige afblaas kan help, maar modder vra vir balans. En dan, baie belangrik, momentum is jou vriend, maar nie spoed nie. Daar is 'n groot verskil tussen momentum en jaag. So kies jou lyn, kies jou rad, sit hom in low range as dit nodig is en hou die net die voertuig aan die beweeg. Moenie skielik rem, ruk of wild stuur nie. Sodra jy begin spin, dan grawe jy jouself net dieper in. En dan, nog 'n ding wat baie, baie belangrik is, gebruik jou wiele soos 'n mens, nie soos 'n menger nie. As jy voel die wiele begin spin, los bietjie die petrol. Laat die bande weer byt. Partykeer help 'n sagte heen en weer stuurbeweging om die bande weer skoon te kry en te maak 'n bietjie greep kry. As jy vaszit, moenie jou bakkie begrawe nie. Stop vroeg, klim uit, kyk wat gaan aan, haal maar die graaf uit, maak die wiele skoon, sit jou recovery boards in of gebruik 'n veilige recovery punt. En hierso moet ek ook bylas, asseblief, 'n toubal is nie 'n plek waar jy aan is nie recovery punt nie. Dis 'n gevaarlike misiel as daai ding afbreek. En dan 'n paar goed wat jy moet hê by jou as jy in die modder wil ry. Die eerste een is 'n graaf, 'n paar recovery boards, 'n ordentlike kinetiese tou of 'n recovery strap, 'n paar shackles of sagte shackles. 'N compressor is altyd 'n handige ding, handskoene en iemand anders saam met jou. Modderry klink baie romanties, maar dit kan baie vinnig in 'n baie lang stap huis toe raak. Nog 'n ding waar min mense praat, is modder is hard op jou voertuig. Dit klim in die brieke, in die alternators, in die radiators,
in die bearings en in die sensors in. Na modderrit moet jy jou voertuig behoorlik was. Nie net dat hy weer mooi lyk nie, maar dat jy die modder uit die belangrike plekke kry. Kyk vir al jou brieke, binnen jou wiele, jou radiator en kyk vir skade onder jou voertuig. En natuurlik ry verantwoordelik. Moenie nuwe spore deur vleilande, veld of langs paaie trap, net omdat jy modder soek nie. Bly op die bestaande routes. Ons wil mos hê, mense moet 4x4's respekteer, nie sien as die ouens wat die veld kom opmors nie. So die kort les vandag is, modderry is lekker, maar modder vra respek. Kyk voor jy ry, hou jou momentum, moenie wild raak nie, recover veilig en was jou voertuig daarna ordentlik. Want in die modder is daar twee soorte bestuurders, die een wat dink hy weet alles en die een wat al 'n bietjie 'n graaf moes gebruik. Net hierna as ons terug moet vanaand se groot 5 bly gerus ingeskakel.

0: was no way.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis die klanke van Marno van der Merwe en hy het sy bakkie daar diep in die land geplant. Pieter is ingeskakel, hy sê goeienaand allemaal. Ek hou van die gesprek want ek soek raad oor recovery boards. Die famous oranje goed, Matrix, word hulle genoem, is so 6,500 rand te stel. Ek sien ander wat die selle lyk vir so 3,000 rand te paar. Is die extra geld die moeite werd? Ek ry Augustus Botswana in en dit is dik sand daar. Baie dankie. Nou Pieter, ek moet vir jou sê dat ek het so vinnig gaan loer daar so wat sê die manne op my 4x4 forums en die Matrix ene wat so 6,500 rand kos is definitief die beter optie. Maar dit hang af hoe gereeld jy die goeders gaan gebruik. As jy hulle 1 of 2 of 3 keer gaan gebruik in 'n jaar, dan is het amper nie die moeite werd om, ek kan persoonlik nie die 6,500 rand regverdig nie, daar is ander borde, en hulle is glad nie slegte borde nie, die oranje borde is natuurlijk baie sterker gebouw, daar is ook 'n paar goeders, wat afhang, as jy saam met 'n klomp ander mense gaan, as jylle a winch het, om jy te recover, die type van goed maak ook, een groot verskil, maar as jy beplan om gereeld vast te sit, of as jy gereeld op jou eie gaan ry, dan is het miskien nie moeite werd om die Matrix te kry, en dan nog iets wat ek ook opgetel het, wat baie interessant is, is hang ook af hoe swaar jou voertuig is. Hoe swaarder jou voertuig is, hoe duurder moet die bord wees, want hoe meer gewig moet hy kan dra. So ja, die oranje borde, die Matrix borde, is regtig baie, baie goeie waarde vir geld, maar ek het ook al, die ander borde gebruik,

0: sit, of gereeld alleen ry, of plekke waar daar baie sand is en baie modder is, dan is het dalk miskien nie moeite werd om vir jou in 'n bietjie 'n leaderboard te belê. Maar definitief iets wat jy nodig het in jou Botswana trippie. En ek is baie jaloers dat jy Botswana toe kan gaan. Laat weet vir ons hoe dit was daarso. Ons wil graag sien en een bietjie foto's sien en so aan. So stuur asseblief daai vir ons deur. Baie dankie Pieter vir jou boodskap. Ek hoop ek het jou vraagie geantwoord. Bly gerus ingeskakel net hier naas ons terug. En dan gesels ons bietjie oor doen dinge teen die tuinroete. Bly ingeskakel.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: is Jackie Lou en jy luister na Luister FM.
1: Johan Kloetop, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Ek dink vanavond aan jou en aan die wilde kisse.

Dis die klanke van Kevin Leo en Jackie Lou met Liekie vir jou. Goeie Darren, daarvoor het vir ons gebring 6-7. Dis 16 minute oor 10 is ingeskakeld saam met my Johan Kloete. Hier op jou lekker luisterstasie. Keier saam met jou tot om het skyns oor 12 vanavond. Hier op een maandag aand wat soos een vrijdag aand voel, want morgen is een vakantiedag, is die 16e juni. Skakel gerus in vir die jeugdiges wat saam met die omroepers gaan uitsaai vir die hele dag morgen. Ek sien baie uit daarna. Ek het dit ook gedoen toe ek nog 'n jeugdige was en dit was regtig vir my 'n baie lekker ondervinding gewees. So skakel gerus in daarvoor van 6:00 af môreoggend. Pieter sê baie dankie, ek beplan nie om ooit vas te sit nie, maar ek wil ook nie dat die goed breek die eerste keer as ek dit gebruik nie. Partykeer is goedkoop dierkoop. Ek het net gedink dit is dieselfde goed, maar ons betaal 'n premium vir die naam. Ek gaan ook op die panne toe, sal bietjie skaam wees vervas het vir al die mense, net omdat ek wil geld spaar. Dankie vir jou raad, Pieter. Ja, dit is regtig 'n moeilike een, maar die ander borde wat jy kry, kyk, jy moet ook maar 'n bietjie self kyk daar. So kyk na die kwaliteit van die bord. As die bord vir jou voel of hy nie sterk genoeg gaan wees nie, dan is dit miskien maar nie die beste ene vir jou nie, maar ek dink nie dit is nodig om die duurste ene te gaan kry vir wat jy wil doen of vir wat ons wil doen. Die meeste van die ouens wat ek saam met jou 4x4 ry, het die goedkoper borde. En as jy hom mooi oppas en hom goed gebruik, dan dink ek nie jy sal 'n probleem hê nie. Maar ek is baie jaloers dat jy Botswana toe gaan. Dit is definitief ietsie nog op my emmerlysie en ek wil definitief van jou foto's sien wanneer jy terugkom. Is nou tyd vir die groot 5 en vanaand kyk ons na Jakkalsdraf se groot 5 dinge om te doen in die groter tuinroete. Die tuinroete is een van Suid-Afrika se mees gewildste vakansiebestemmings en met goeie rede, van woude en berge tot strande en wildreservate. Hier is Jakkalsdraf se groot 5 dinge wat jy eenvoudig net moet doen. Nommer 5, verken die Knysna woude. Stap of bergfietsry deur die indrukwekkende Knysna bos is iets besonders. Die ou geelhoutbome, varings en rustige atmosfeer laat mens voel jy stap in 'n ander wêreld. En natuurlik, as jy die kringe in die bos boeke gelees het en jy lees daarvan goeders en jy gaan dan na die Knysna woude toe en jy sien fisies van daai goed waarvan jy gelees het, dan maak dit nogal baie baie interessant. Nommer 4 is ry oor die ou Tiniqua Pas. Die skouspelagtige ou Tiniqua Pas verbind George met die Klein Karoo en bied asemrowende uitsigte oor die berge en kusvlakte. Hou jou kamera gereed, want hierdie is 'n pad vir foto's neem. Op nommer 3 het ons besoek die Knysna Koppe, die Knysna Heads. Die ikoniese The Heads, waar die strand meer die see ontmoet, is waarskynlik een van die mooiste uitsigte in Suid-Afrika. Dis die perfekte plek vir foto's, walviskyk en natuurlik sonsondergange. Nou op nommer 2 ontdek die Tsitsikamma. Die Tsitsikamma Nasionale Park bied staproutes, die beroemde hangbrug oor die Stormsriviermond, kajakavonture en ongelooflike kuslandskappe. Dit is 'n paradys vir buitelug liefhebbers. En dan in die eerste plek op die top 5 goeders om te doen in die groter tuinroete. Kan jy sommer hier reg op ons voordeur ook doen. Gaan op 'n groot 5 safari. Die kroon van die tuinroete is sonder 'n twyfel 'n safari by Garden Route Game Lodge of die wêreldbekende Addo National Elephant Park. Hier kan jy olifante, buffels, renosters, leeu's en ander wild van naby beleef. Nog 'n paar goedjies om te doen is walviskyk in Plettenberg Bay, kanoe op die Touwrivier, bestoekie strande van Nature's Valley of verken die grotte by die Kango grotte natuurlik. Dit is moeilik om net 5 te kies, maar hierdie ervarings wys presies hoekom die tuinroete jaar na jaar besoekers van reg oor die wêreld lok. Dit is nou tyd vir ons country groot 5 in 'n ry vanaand. Luister ons na Rowan Joyce, Angel De Lange, Dodo Nyoka, Ray Dillon en Don Williams, bly ingeskakel.

Dit was ons country groot 5 in een rij. Don Williams met You're My Best Friend. Ray Dillon from a Jack to a King. Dodo Nyoka met Janneman. Angel DeLange en Marnie Jackson met Somewhere Between. En Ruan Josh met Bridge Over Troubled Waters. Dit is so 25 minuten voor 11 is maandag die 15e juni 2026. Ek kers al my Johan Kloete. Tot en met skyns voor 12 vanavond net hier op Jakkelsdraf. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek het 'n boodskapje gekry van Mornay af. Mornay sê, Johan, ek sien julle te opkomende toer in die Baviaanskloof. Is die Baviaanskloof dan nou oop? Mornay, op hierdie stadium is die Baviaanskloof nie oop nie. Ons toer gaan nie heeltemal deur die Baviaanskloof nie. Hy gaan so aan die kant van die Baviaanskloof verby. Maar die wildreservaat gedeelte van Baviaanskloof is tans gesluit. Jy kan glad nie daar ingaan nie. So ons gaan maar so aan die buitewyke, daar waar die vakansieoorde, die kampplekke, oornagplekke is, gaan ons toer daar so vestig. Ons gaan ook maar die pad bou soos wat ons om kry. Ons sal maar sien nader aan die tyd watter paaie is oop, watter is nie oop nie. Ons het daarom so 'n paar opsies om van te kies, maar ook ietsie waarna ek baie uitsien. Ons gaan natuurlik hierdie naweek ook 'n lekker roete ry, so bly gerus ingeskakel. Maandag aand op Jakkelsdraf sal ek julle 'n bietjie vertel van die roete wat ons hierdie naweek aanpak. En dan kry ek 'n boodskap hierso van Elise Olofs af. Sy sê, "Nou Johan, nou laat jy my lekker verlang na my oorlede pa. Jy vat my ver terug. Het groot geword met die musiek. Elise, baie dankie vir jou boodskapie. Ek is bly dat ek jou so 'n bietjie in tyd kan terugvat en dat jy die musiek saam met ons geniet. Ons gaan maak nog so 'n bietjie musiek as ons terugkom, is dit tyd vir jou kampvuurresep net hier op jou lekker luisterstasie.

se eendag in die geweste van Willevy vleierei. Gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal jy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy Vlei. Die barman sal jou bystaan.

0: Dis die klanke van Rikus Nel op Luister FM.
1: So werk hy maar.
0: Hy is hier by die see, Valiant Smart met Spook en Diesel. Dis 14 minute voor 11 is maandag, die 15de juni 2026. En is nou tyd vir jou kampvuur resep en vanaand bring ek vir julle een van my heel gunstelinge. En ek moet vir jou sê, as daar iets beter is as 'n melktert by 'n kampvuur, het ek dit nog nie geproe nie. So wat jy nou hierso doen, is jy vat, jy wil so 4 jaffels maak, dan vat jy 8 snye witbrood, 2 eiers, 250 ml melk, 2 eetlepels suiker, 1 eetlepel mielieblom, 1 teelepel vanillegeersel, 1/2 teelepel kaneel, jy het so 'n bietjie botter nodig vir die smeerslag en kaneelsuiker vir die bediening. Nou wat jy doen is, jy maak eers die melktertvulsel, jy klits die eiers, die melk, die suiker en die mielieblom saam in 'n pot, verhit oor lae hitte en roer voortdurend totdat dit verdik. Haal van die hitte af en dan roer jy die vanille en die kaneel by en dan laat jy dit effens afkoel. Dan maak jy die jaffels, jy smeer die buitenkant van elke sny brood met botter, plaas 1 sny botter in die jaffelyster, skep so 2 of 3 eetlepels melktertvulsel in die middel en dan plaas jy die tweede sny brood bo-op en dan maak jy die jaffelyster toe, jy hou hom vir so 3 tot 4 minute oor medium warm kole totdat hy goudbruin is. Dit is nou per kant die 3 tot 4 minute totdat hy goudbruin is. Jy bestrooi hom dadelik met kaneelsuiker en jy bedien hom warm saam met 'n lekker koppie kamfier koffie. Nou hierso is 'n paar wenke wat ek vir jou gaan gee om hom nou net so klein bietjie beter te maak. Een van die goed wat jy kan doen is jy gooi so 'n handvol rosyne daar by die vulsel vir 'n ekstra bietjie geur as jy hou van rosyne, of 'n lepel appelkoeskonfyt saam met die melktertvulsel werk verrassend goed. Moenie dat die jaffel te vol raak nie, anders te loop die vulsel uit. Jy sal nie jammer wees nie, maak gerus hierdie melktert jaffels vir jou by jou volgende kamp. Dit is nou so 12 minute voor 11. Net na 11 is het tyd vir jou boodskap en versoek. Stuur gerus jou boodskap en versoekie vir my deur 082 33 33 367.

0: Daai was die klanke van John Belcher met Shaw, laat gaan slaap jy boskreet, my Philippus Brandewijn vriende. Dit is nou precies 11 uur is maandag, die 15 juni 2026 en ons tyd vir jou boodskap en versoeken, saam met my Johan Kloete op jou lekker luisterstasie. Ek het een boodskapje gekry van Rina van Dispatch, sy sê na sê, Johan, dankie vir die muziek, dis uit die boeken, baie dankie. Rina, dat die saamkeier. Danielta Bekes sê, jammer ek vraag, is daar enige nuus van hom Niek op Johnse program saterdag gehoor, hy is in die hospitaal. Danielta, ek het ook gehoor en ek het nog nie weer van hom Niek gehoor nie. Ek sal bykie kyk of ek hom in die handen kan kry en hoor hoe dit moet omgaan en ons wens om alle sterkte en vinnige beterskap toe. Danielta Pretorius sê, speel vir die jonklom om morgen te vier danstoer, liefde asjeblief. Danny Alta is ongelukkig klaar gespeel, hy is nie meer beskikbaar nie, maar laat weet vir my enige ander liedjie. En dan kyk ek wat ek vir jou kan doen daar so. Gepraat van liedjies wat nie beskikbaar is nie. John is ook ingeskakel, hy sê, Johan, speel asjeblief Mier om my hart van Pita. John, ongelukkig is die liedjie ook al reeds gespeel. Hy is redelijk populair. So hy is ook nie beskikbaar nie, maar laat weet vir my as daar ietsie anders is wat ek vir jou kan speel. En dan maak ek definitief so. Kom ons gaan luister 'n bietjie na Ken J. Larkin met Turn Around.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dis Ry Dylan op Luister FM en hy wil net bietjie by jou voete lê. Ken jy Laker met Turnaround. 7 minute oor 11 maandag die 15de Junie 2026. Ek het 'n boodskapie gekry van Elise Olofse. Sy sê, Johan, kan jy asseblief my Black Coffee speel? Ek kan dit definitief vir jou doen, Elise. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Die klanke van Angel de Lange daar met Black Coffee. Volgende luister as na Journey's A Don't Stop Believing, speciale versoekie daar van John, wat so versoekie ek vroeger nie kon speel nie. John, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier.
1: Luister FM

0: Yes, goeienaand. Antonie Sosiel op wiel. Ek is nou so paar kilo voor Bloemfontein waar ek horizontaal gaan verkeer en 'n bietjie diep lê en dink. Speel vir my 'n bietjie Sosiel op wiele. Ek kan nie onthou wie hom gesing, wie hom sing nie, maar dankie. Lekker program, lekker musiek.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Liebes Wort von da. Geliebtes Wort, geliebtes Wort, geliebtes Wort, geliebtes Wort. Begriff ein Wort, wortlos Abkreislauf von da. Dis die klanke van Anton Gosse met Siele op Wiele, spesiale versoekie daar vir ons alle, vir al ons Siele op Wiele, wat seker maak dat al die goeikies kom waar dit moet wees, baie, baie dankie vir julle ook. Lorraine sê, hi Johan, kan jy dalk vir my Kenny Loggins se voetloos speel asseblief, baie dankie en veilig ry huis toe, baie dankie vir jou boodskap, Lorraine, ek het hom daar so vir jou gelaai, hy sal definitief speel, en dan het ek ook een boodskapie gekry van Alta Pretorius wat sê, wat van The Young Ones van Cliff Richard, is nou natuurlik die liedjie wat ons vir die jongklomp wat speel, om morgen te vier wat natuurlijk jeugdag is in Suid-Afrika en die jeugdag is gaan bykie hier by die stasie kom oorvaart, bly gerus ingeskakel daarvoor
1: Luister FM

0: Ja, hallo Johan. Dankie vir die aand. Ek het dit baie geniet. En mooi huis toe ry. Wees veilig. Laat dit goed gaan. Lekker slaap. Bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap daan, Bram. Ek het dit net so lekker geniet. En jy moet weer inskakel volgende maandag aan tussen 9 en 12. As jy ons spaar, as ek weer saam met julle net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het nog een van ons siele op wiele by ons in die huis.
2: Nansie, Nansie, Nansie daar in die beste radiostasie in die Oostkap. Radio Luister FM. Praat hier so met die siele op wiele, Texas Rose. A.K.A. Marius, ek wil net graag uitpunt, man, as het moeilijk is, kan julle vir my een songpje van Hans Winkler, dink is Hans Winkler, die song sy naam is, daar so, Vlammende Pijp, met een Vlammende Pijp, ek luister vir julle hiervan uit my lorie uit, ek sta nie voor Swellendam, slaap hier by Swellendam vanavond, ek rij morgen deur terug by hier toe. Ek waardeer julle program en ek stuur die mom op die radio hier van my foon af. Dankie.
1: Baie dankie daar vir jou boodskap. Maar is ongelukkig is hy enetjie nie beskikbaar nie. Maar as jy vir my een ander versoekie deurstuur, dan speel ek hom definitief vir jou. Baie dankie dat jy ingeskakel is en ook sommer so lekker saam met ons kyk. En die Alta Beek is daar van Jeffrey Spies. Hy baie dankie vir prachtige muziek. En ja, ek het nou die woord populair gehoor na baie lang. Tannie Alta, ek moet sê, toe ek het gesê het, nee, toe weet ek, ek het nou die verkeerde woord gebruik. Veilige thuiskoms en een geseënde week aan jou en die gesin, bly warm en gesond, see groete vanuit Jeffrey's Bay, totdat ons weer geseld. Baie dankie, Tannie Alta, ek hoop julle het ook een geseënde week en sommer jou groter familie ook, en dat julle een lekker tyd sal hee daan, Jeffrey's Bay, baie dankie, dat jy elke keer so lekker saam met ons kuier. Ek het nog een boodskapie gekry hier so van Terrence af. Terrence sê, goeienaand Johan, kan ek asseblief vra vir Venga Boys going to Ibiza, omdat morgen vakantiedag is absoluut Terrence, dit klink vir my reg, ek het hom veel gelaai daar, so hy is definitief op die speelhuis, want morgen is een vakantiedag, jylle hoef nie vroeg op te staan nie, en dit gaan die hele week omver gooi, want dit, morgenochtend voel het so saterdag, morgenmiddag voel het so sondag, maar dan het ons net een 3-dag week, en sit weer naweek, so ons sien uit daarna. O, Kruisie is ook ingeskakel, Nancy, Johan, speel asjeblief, as die engel in die water raak van Dousie en Nadine, mooi program, geniet die muziek, dankie, groete, o, Kruisie, baie dankie, dat jy ook ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier, ons waardeer het oprecht, hi, kan jy Never Say Never speel, by Justin Bieber, natuurlijk kan ek het speel, I'll never say never, so Justin Bieber gaan vir ons daai eniekie ook bring. Ek het een boodskapie gekry van, kom ons kyk, wie is die, Veronica van Eyck, sy sê, goeienaand, Vinkel en Koljander, daai twee is al huis toe, waar is jou maaikie vanavond? My maandag aan mannekies, jy weet moos, ek vraag altyd vir jou precious love and the flames, bitter koud buiten, hoop jy is lekker snoesig en warm aangetrek, veilig ry huis toe, en het kom daar van Veronica van Eika. Veronica, baie dankie vir jou boodskap. Ja, Vinkel en Koljander is op tot 9 uur toe, dan vat ek by hulle oor, en dan draaf julle saam met my tot en met 12 uur. Baie dankie, laat julle ingeskakel is. Ons gaan terug naar die muziek toe, as ek terugkom is het tyd om te groet.
3: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister, FM.

Dis die klanke van Dozy daar met die prachtige Nadine door die engel aan die water raak. Dis 42 minute oor 11 maandag die 15de juni dit tyd geword vir my om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het en lekker saamgekeer het. Bly gerus ingeskakel. Ek het vir ons nog lekker muziek gelaai tot om 20 oor 12 al jylle versoekies wat deurgekom het, het ek gelaai. As ek nie vanavond by jou boodskapie uitgekom het nie, dan vraag ek nederig om verskoning. Maar ek dink daarom ek het deur hulle allemaal gewerk. Totdat jy my weer vang hier op die klankgolwe van Luister FM volgende maandag aand tussen 9 en 12 net hier op Jakkalsdraf. Goeienacht.

kan Piet Nel nie glo, een Afrika olifant, kyk om stip in die oor, en toe hy net nie meer kan, gaan roep hy die baas, please open the gate, this is ou poort van die plaas.